Kiitos. Tähän haluan kysyä aika paljon. Mutta ei välitä niistä. Jatketaan soittaa. Seuraava kappale nimeltään Tuulten maailma.

Bienvenidos.

Ms. Kowalski. Seuraava kappale on Turmia. On kyllä harvinaisen jotenkin kostealta. Onneksi ei sentään sada. Okei, mennään tähän kappaleeseen.

0: ellos.
1: Soitellaan puoliksi tässä niin tämän levyn lauluja täällä kaupan ja kaupan myös tuolla tiskille ja puoliksi. Mikä? Mitäkö me soittaa kettuun? Huutaan kolempaa. Sano noille kaikille, että ne sanoo kettuun.
2: Ei soita kettuun.
1: Myöhemmin.

Okei. Seuraava kappale nimeltään Heppa ja sen aloittaakin mä meidän rytmiryhmä tässä.

Pari biisiä. Soitetaan ne. Mm.

Kiitos, kiitos kovasti. Okei, okay. Soitetaan vielä yksi kappale. Se nimi on Serenadi. Ja se on tuolta meidän ensimmäiseltä levyltä. Sitä saa myös keikan jälkeen vaikka tästä tai sitten tuolta alhaalta. Ja. Kiitos kaikille. Kiitos. Yes.

Se on erittäin arvokasta, että voimme ohjata nämä lapset hyvien asioiden pariin. Ja parempaa asiaa ei olekaan kuin tämä Jeesus-asia. Jospa rukoilemme.

Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelman pariin. Ekana biisinä kuultiin Hyvää paimen ja kappale Vittuun mun hardcoresta. Sen jälkeen yhtyi Huolet ja murheet ja heiltä kappale Viimeinen toukokuu. Tänään on tosiaan toukokuu ja 17. päivä. Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelma ja samalla Tuh Radio täyttää tänään 1 vuotta. Juhlitaan sitä soittamalla uutta paikallista musiikkia. Seuraavaksi kuullaan Kevätkarkilasta soittaneelta Aivolävistyksiltä kappale Harvojen vallasta harhojen valtaan ja Jyväskylän menikä 2019 piknikillä soittavalta Nylon Beast-yhtyeiltä uusi kappale, joka suomeksi tarkoittaa kotimaista tragediaa.

Se oli aivolävistys ja perään Nylon Beastin A Domestic Tragedy-kappale. Jatketaan tiukalla linjalla. Itähololla installaatilta kuullaan kappale Brian Jonestownin Verilöyly ja Äkäne-yhtyeeltä kappale E.R.O.

Jyväskylän meininki 2019 piknik on huomenna lauantaina musiikan takana olevassa metsikössä. Kiipeä sinne mäelle, mistä soitto kuuluu. Paikalla kannattaa olla heti 5, jolloin aloittaa paikallinen bändi The Boasters. Muuten illan ohjelma on tällainen. Kello 17.45 soittaa Suomen luonto, Nylon Beast soittaa 18.30, Varjet 19.15, Karkki and the Car Keys kello 20 ja illan päättää Warchief 20.45. Järjestäjän ohjeet, piknikillä ei syrjitä, ei roskata eikä kusta lampeen. Ja nyt piknikin aloittavalta The Postersilta kappale Beer and Booze.

Se oli Nuoret sankarit ja kappale Vätykset. Nyt jotain ihan muuta. Laitetaan Ghost Worldilta kappale Night Gown ja Vulvarutolta kappale Vapauta sun raivo saatana. Samoin kuin ohjelma aloittanut Hyvä Paimen yhtye, myös Vulvarutto olisi kiva nähdä Jyväskylässä keikalla. Ottakaahan joku yhteyttä heihin.

Siinä oli Ghost World ja Vulvarutto, ja nyt kannattaa olla kuulolla. Tämän illan aikana kuullaan paikalliselta läpimurtoa tekevältä rehtorilta 3 eri esitystä. Tämä eka on rehtorin DJ Söden kappale Buki. Sen jälkeen Ronsken Satanic kappale Yölinjalla. Rehtori ja Söde antaa palaa.

Se oli illan positiivisen kappaleen ensi esitys. Kiitos Reksi. Kappaleen nimihän oli Muijat irti, ja tästä kyseistä kappaleesta sen verran, että siitä on tehty myös musavideo, jonka ensi ilta on huomenna Yläkaupungin yössä Tufin musavideoklubilla Ilokivessä kello 16.30. Rehtori esiintyy myös kerho-kerho-rappiryhmän keikalla Lounaspuistossa huomenna kello 19. Kuunnellaan nyt Kynnet yhtyeeltä kappale Kuva kirkastuu.

Lisää ainakin melkein uutta musaa kuullaan Pelkoyhtyeeltä ja Ruemorkuilta. Jostakin Jyväskylän oma rehtori kuvan vaikutuksen myös Pelko-kappaleella Vapaus ja Ruemorkujen biisillään Uupunut taistelemaan jäivät kerrasta mieleen.

Seuraavaksi kuullaan Jyväskylästä Crust-bändiä Warfare State, miltä kuullaan kappale A Call to Fight Against the Bastards. Warfare Statein jälkeen kuullaan 1981-nimisiltä yhtiöltä kappale Discarded Remnants, ja tältähän ne kuulostaa.

Warrior State ja 1981. Lappuun kuullaan näkymättömiä samannimisillä kappaleilla ja arvaatte jo, että heitäkin pääsee kuulemaan ja näkemään yläkaupungin yössä. Bändistä Partalan Salla ja Okkerin Saul esittävät siellä teoksen Hunajan kantajien aika huomenna kello 17.15 vanhalla pajalla kautta äänitemppelissä. Ohjelman päättää pelkällinen räppäris Kyllä. Kappaleen nimi on Le Mut de la Fin, eli suomeksi viimeinen sana. Tämä oli Alakulttuuri yläkaupungin yksivuotisjuhlaohjelma. Kiitos sinulle kuuntelemisesta ja kiitos Radio Hear. Hyvää viikonloppua kaikille.

0: Tervetuloa Alakulttuurin yläkaupungin ohjelman pariin. Meillä on täällä vieraina, ketä meillä on?
1: Kerho.
2: 2018.
3: 2018 kerho.
1: Eli tuolla on MC Pandemonium, tässä on rehtori,
4: hei.
1: Hockenheim,
4: yes.
1: Ja vapaa radikaali.
0: Tervetuloa.
1: Kiitos.

0: Ja mä kysyn ensimmäisenä positiivisuudesta ja pizzasta, että mistä nämä positiivisuus syntyy tähän rappiin. Onko se ihan totta, että Jyväskylässä on positiivisempaa kuin vaikka Itä-Helsingissä tai jossain Turun suunnilla?
1: Näin kuulemma on.
2: Joo, voi myöskin kuvitella, että sitä jotenkin Helsinki on niin iso paikka ja siellä on hirveästi kaikkea ja jotenkin. Kyllä se semmoinen niin kuin uho ja itsensä niin kuin esille tuonti myöskin muita lyttäämällä kuuluu silleen osittain kyllä siihen räppiskeneen, mutta ei, niin kuin, ei tietenkään välttämättä. Että niin kuin, niin, mistähän se johtuu, että täällä Jyväskylässä sitten on niin, niin hyvä meininki sitten?
1: Mä uskon, että siihen varmasti vaikuttaa se, että ne, jotka on tehnyt pitkään, eli nyt puhutaan niitä, jotka on tehnyt 20 vuotta, niin justiinsa niin Joni Veli ja Valpio Ossi, ne on niin kannustavia. Ja muut, jotka sit sieltä niin heidän jälkeen on alkanut tekemään. Että tavallaan ne, jotka on tehnyt pitkään, ja jotka ihmiset tietää, ja jotka jollain tavalla on skeneessä vielä niin mukana, niin sitten luo semmoista niin kannustusta ja positiivista ilmapiiriä, eikä luo semmoista, että joo, että kattokaa, kun nämä hommat menee näin, tai jotain muuta vastakkainasettelua.
2: Ehkä myös siksi, että kun ei niiden tarvitse todistella mitään, kun niillä on ne oma paikka, niin ne on sitten niinku tavallaan siinä asemassa, että hei, koska ne on hyviä tyyppejä, niin ne haluaa myös jakaa sitä muille, että tämä niinku skene jatkaa elämistä, eikä niinku...
0: Eli se on se niinku vähän värittynyt tommonen, että positiivisuus näkyy niinku ensimmäisenä, mutta onhan niinku tosi rankkojakin biisejä teillä. Sitten myös, mennään niihin ehkä lopuksi, tai sitten ei ollenkaan, mutta mennään siihen pizzaan. Mistä nämä tulee? Toista voi erityisesti pizzabiisit ja teidän pizzabiisit.
3: Onko niilläkin pizzabiisi?
0: Joo.
2: Kaikilla varmaan pizzabiisi. Onkin kuka ei rakastaisi pizzaa.
1: Joo, sua vertaisi meidän pizzabiisiäkin toisen tyypin pizzabiisiin.
2: Niin, siis ootko kuullut sen pizzabiisin? Mä et... Onko se Grisoon pizzabiisi, mistä
1: niin olikin.
2: Vai miten? Mutta...
1: No siis...
2: Kaikki rakastaa pizzaa.
4: Se on pizza.

0: kertoa, miten meidän pizzabiisi alkoi.
1: Niin, joo, kerro siitä. Perjantai-viikon, niin kannattaa kertoa. Valittuuko perjantai?
2: Siis meillähän oli semmoinen niinku ryhmäkeskustelu tuolla Facebookissa kuin Haaste Saaste, missä kukin aina laittoi niinku haasteen, että tästä aiheesta räpätään tähän biittiin. Niin yksi niistä aiheista oli pizza. Kaikki meistä taisi kirjoittaa kokonaisen biisin pizzasta. Sitten me yhdistettiin ne meidän jutut niinku yhdeksi biisiksi.
1: Joo.
2: Eikö niin, mennyt näin?
0: Joo. Jotain tällaista, joo. Ja se ei ollut edes niinku, se ei ollut minkään kerhokerhon messenger-ryhmä, vaan se oli semmoinen random messenger-ryhmä. Meillä on vaan kerätty tyyppejä, jotka niinku tiedetään, että kirjoittaa.
3: Niin, että hei, haluatko tuoda, meillä on tämmöinen juttu, että heitellään aiheita ja biittejä. Ja sitten tarkoitus on just tyyliin parissa päivässä, että ei jää hiomaan mitään, vaan silleen koitetaan saada vaikka joku yksi versi kasaan tai joku semmoinen. Niin, että kunhan niinku pysyisi semmoinen jonkunlainen kirjoittamisen tatsi päällä sitten ja niinku... Ja niinku se. Ja sitten tämä pizza-biisihän se on elänyt tosi paljon, että ensin niin oltiin minä ja Erika Vi, oliko se maaliskuussa vai huhtikuussa?
0: Joo, joo, me tehtiin keväällä joku meidän versio siitä ja käytiin Hesassa vetässä. Ja...
3: Niin sitten siihen sitten pilvi hyppäsi siihen messiin ja sitten sen jälkeen...
4: Oliko se siellä Siisrapissa?
3: Joo, joo, tai se on Siisrapissa sitten.
4: Juu, että 300
3: versiä. Joo, sitten kesällä tuli Panda Mege ja...
2: Joo, mäkin olin esittänyt sen kerran Tanskassa siihen De La Soulin biittiin.
3: Ring, ring, ring.
2: Joo, ne omat setit.
1: Mutta siis te tapasitte jossain räppikerhossa, siitäkö tämä kaikki alkoi?
3: No oikeastaan joo, me kolmehan niinku tunnetaan entuudestaan ja me nyt vaan sit satuttiin olemaan kaikki varmaan toisistamme riippumatta. Mm. Sitten siellä ei kaikki kukaan ollut suunnitellut, yllätyin, kun teidät siellä tapasin silleen. Ja siis eihän mulla ollut esimerkiksi mitään aikomusta ruveta edes räppäämään. Mä olin, että hei, se oli nimellä rap-lyriikka ja muahan kiinnosti niin kuin tekstin kirjoittaminen. Niin sen takia mä sitten menin. Sitten siellä oltiin heti, että no ei kun ääneen vaan niitä tuotoksia, että ei täällä mitään nysvätä.
0: Niin.
3: Sitten mä, no okei. Okay. Ja no siellä me tavattiin, Pilvi oli kanssa siellä sitten. Ja...
4: Joo, se olisi tammikuussa ja mäkin menin sinne niin kuin kaverin kautta, että no mäpäs nyt niin kuin läpäällä menen, että mikä se juttu tää on. Ja...
1: Joo.
4: Siinä niin kuin ehkä 2 tai 3 kertaa niin sille jännitti ihan sikana, niin kuin, että niin kuin ääneen sanon niitä juttuja. Mutta sitten kun pääsi tavallaan sen kynnyksen yli, niin sitten on niin kuin pakko joka kerta, että aina niin kuin, kun sä oot jotain tehnyt, niin mulla on niin kuin tavoitteena se, että sen tuo sitten saman tien niin kuin ulos muiden korviin.
1: No mä jatkan tuosta heti tälle, tehdään tämmöinen tehokas haastattelu. Niin toi esiintymispuoli, milloin te esiintyitte ekan kerran ja miten se on mennyt tässä tämän vuoden aikana? Tuntuu, että se on kiihtynyt mua se tahti.
3: Sitä se on kiitos. No me ollaan niin kun, sä oot varmaan myöskin esiintynyt ihan muissa, niin kun sä oot muusikko. Ja me ollaan sirkustanssi, mitä lienee esiintyjiä, että tavallaan semmoista esiintymistaustaa meillä niin kun, on jo muualla.
2: Joo.
0: Ja se on helpottanut. Ja sä käyt Vandaa esittänyt tosi paljon ja eri jutuissa.
3: Joo.
0: Ja teatteri ja muuta ja sitten parkourin puolta.
2: Mutta milloin ekat räppi esiintymiset?
3: Niin.
4: No yhdessä niin kuin se toukokuu.
0: Milloin me yhdessä oltiin?
4: Enkä kesäkuuhan se oli se Siisrappi.
1: Eli mä näin teidät eka kerran siellä.
3: Joo, niin. Joka kadun valtauksessa oltiin silloin, että me oltiin kaikki 4.
0: Niin. Se oli
3: eka semmoinen, niin kuin, että oltiin 400 siinä.
0: Niin.
2: Kyllä, joo.
3: Jep.
0: Antiralli.
1: Ei uskois kyllä. Mä luulen, että mä oon niin ollut vuosia ja sitten mä vaan niin löydän teidät.
0: Mutta samalla tavalla me sitten kommenttia, kun me oltiin Radin kanssa niin ekan kerran siellä Siisrapissa. Se oli tyyliin ensimmäinen rap-keikka ulkopuolella kerhoon.
3: Ja nyt edelleenkin, mutta se oli aivan niin kuin hirveässä paisiassa. Mutta se just kun me ollaan esiinnytty niin paljon, niin se auttaa ihan sikana. Et vaikka tämä räppi on edelleenkin mun mielestä tosi vaikeeta, siis jos mä oon niitä burleski pick-up-hommia tehnyt ja kaikkea tämmöistä random häröilyä ja niinku jotain tanssikoreografioita, ne on paljon helpompia, ei jännitä niin paljon.
0: Ei.
3: Mutta tämä räppi on semmoinen, että aivan niinku tyyliin niinku keskipäivästä asti pulssi satasessa, jos on illalla joku esitys ja ihan niinku hajalla, mutta sitten ei se kuulemma näy siellä.
0: Niin, niin kaikki sanoo, että ei näy, se on ihan älytöntä, koska edelleen jännittää ihan tosi paljon. Ja sitten mä mietin sitä räppiä, esimerkiksi kun mä aloin kirjoittaa, niin me ollaan asuttu samassa talossa Pandan kanssa. Niin mä oon niinku tavallaan, kun mä kirjoittanut, enkä uskaltanut vielä räpätä ääneen ollenkaan, niin me ollaan oltu samassa talossa asuttu ja se oli siellä on muutama henkilö, joka jakaa sitä samaa taloa ja sitten mä oon siellä vähän niinku just kämppiksille uskaltanut vähän jotain räpäätä. Eli ehkä siinäkin jotain semmoista niin ainakin mulla helpottaa, että tässä on jotain tyyppiä, jotka on tosi alusta asti ollut. Tai että mä oon, niin kuin te ootte kuullut, kun on räpäännyt siellä räppikerhon nurkassa silleen vähän jotenkin sinne päin ja tosi paljon jännittänyt, niin se helpottaa myös sitten tavallaan olla myös takeella. En mä tiedä.

pandemonium mulle riittää siitä tietämystä aivan älyttömän paljon. Enemmän kuin suurimmalla osalla teistä koskaan tulee olemaan. Hei, Radi, mitä sä oot tästä mieltä?

0: menekültem, erősebb írt a kész rosszabb nála is. A bolond lány!
1: No niin, no niin. Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne yläkerran puolelle myös Höstfest 2012 luentosarja jatkuu täälläkin. Kerrotaan ensin hieman tulevien luentojen ohjelmaa. Tuolla terassilla aloittanee näillä samoilla minuuteilla Ige

Ja sitten 45 minuutin kuluttua, eli kello 21.30, niin terassilla esiintyy Mustat kalsarit ja alakerrassa esiintyy Zorse. Mutta ei mennä asioiden edelleen vielä, sillä tänne tulee nyt pitämään luentoa professori Jarse. Ja luennon aiheen he saavat esitellä itse, mutta kuvittelen sen olevan jotenkin hyvin poikkitieteellistä meininkiä. Näillä mennään. Jarse,

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Me ollaan Jarse Turusta. Hauska nähdä näin paljon porukkaa. Täällä paikassa, joka oli vielä täysin tyhjä 2 sekuntia sitten.

Wird das? Alright, noin. Tosiaan eka kerta Jyväskylässä Jarsella. Hauska olla täällä ja erikoiskiitos Riukupastorin porukolle, jotka on ystävällisesti lainannut kitaravahvistinta. Me oltiin kovassa kusessa, koska meillä ei ollut tarvittavaa vahvistusta, mutta kiitos. Kiitos heidän, niin vahvistus löytyi. Nyt tulee Jytä-biisi ja sen jälkeen mustat kalsarit soittelee tuossa ikkunan takana. Kiitos vielä kerran.

0: Yo.
1: Hello everyone.
0: Se oli siis Jarse. Alakerrassa aloittaa tovin kuluttua Jorse. Täällä ei aloita mitään, mutta täällä voi vaikka vetää perseet.

Keski-Suomen kirjailijoiden järjestämään salonkiin. Ja tänään vieraana on kirjailija Harry Salmeniemi. Ja seuraava noin tunti tai vajaa tunti puhutaan

0: tylsäksi elämä helposti. Ja meillä itselläni on pieni tytär kotona. Ja hän ei kyllä onneksi ollut vielä päiväkodissa, mutta oli juuri aikeissa laittaa. Kaikki muuttui sitten suunnitelmat kerralla aika paljon. Mutta kesähän oli ihan mukava. Ja toivotaan, että syksyllä olisi vähän normaalimpaa kuin tuossa keväällä. Tuntuu mukavalta olla täällä. Hauska nähdä näin paljon ihmisiä. Hauskaa, että teistä näkyy vain niin kuin osa. En ole ennen ollut tällaisessa tilanteessa, jossa ei voi oikeastaan päätellä ilmeitä ollenkaan yleisöstä.
1: Et ole ennen ollut assassiinien kokouksessa.
0: Joo, ei, tämä on harvinainen, erikoinen tilanne itsellänikin. Mutta yhtä kaikki on siis mukava ylipäätänsä nähdä ihmisiä. Ja se oli yksi ehkä opetuksista tuossa keväällä, että sellaisia ihmisiä, joita ei tunne mitenkään hirveän hyvin, niin tuli myös kovaa ikävää, että just tuttavia ja semmoisia, koska ei törmännyt kenenkään, kun oli aika paljon kotona. Että muutama ystävää tietysti näki, mutta sen huomasi, että sitä sosiaalista verkkoa niin kuin, ja tämmöisiä tilanteita niin alkaa aika nopeasti kuitenkin kaivata. Toinen syy, minkä takia erityisen hauskaa olla täällä, on se, että tällä viikolla kesäloman jäljiltä palasin töihin ja jatkamaan novelliteosten sarjaa. Siitä on tulossa neljäsosa. Niin kuin ensi vuoden tammikuussa, siis puolen vuoden päästä. Ja mä niin kuin käytännössä nyt tällä hetkellä teen sitä sarjan viimeistä viidettä osaa. Ja ihmettelen niitä novelleja ja ajattelin, että tämmöinen haastattelutuokio itse asiassa saattaa aiheuttaa aika paljon niin kuin ihan produktiivisia ajatuksia päässäni, koska lomien jälkeen on välillä niin kuin aika omituista palata töihin, yrittää miettiä, että mitä oikeastaan oli tekemässä ja myöskin yrittää jotenkin ymmärtää, että joku varmaan lopulta lukee niitä kirjoja, joita alkaa sitten niin kuin, täydellä tohinalla tehdä. Tämä on siis hyvin tervehdyttävää.
1: Niin tosiaan, Uhri Syndrooma on tämän sarjan kolmas osa ja ensimmäinen osa Uraanilamppu ja muita novelleja ilmestyi alkuvuodesta 2017. Sitten toinen osa, Delfin meditaatio ja muita novelleja, ilmestyi 19. Eikö totta?
0: Joo, kyllä.
1: Ja tämä nyt sitten, Uhri Syndrooma sitten tämän vuoden helmikuussa. Ja tässä samalla aikavälillä ilmestyi myös erittäin laaja runokokoelma Yö ja lasi. Ja paitsi että tässä on aika tämmöinen niin kuin tiheä tämä julkaisutahti ollut, niin nämä kaikki kirjat on löytänyt hyvin paljon lukijoita, saaneet erinomaisia arvosteluita ja muutenkin niin kuin tämmöistä hyvin laajaa positiivista huomiota, niin mieleen tulee, että mikä on tämän sun tämmöisen sanotaanko tasalaatuisen tuottelijaisuutesi salaisuus, voitko vähän valottaa tätä esimerkiksi työtapoja tai muita tämmöisiä niin kuin, innoittajia tai muita produktiivisuuden taustalla olevia asioita meille.
0: Joo, ei mulla varmaan mitään niin kuin suuria salaisuuksia tuossa ole. Tietysti on aivan ilmeistä, että jos kirjoja aikoo tai jos niitä tulee julkaisseeksi melkeinpä yhden per vuosi, niin jossain vaiheessa pitää kirjoittaa, pitää herätä suhteellisen aikaisin, mennä työhuoneelle ja tehdä niin kuin ihan perustyötä, mutta varmaan kaksi sellaista asiaa, mitkä tulee mieleen, jotka selittää. Ensimmäinen on se, että mulla on hyvin paljon ystäviä, kirjailija ja tutkijaystäviä, joista yksi tällä hetkellä haastattelijana, joille mä myös näytän noita teoksia niin aika varhaisessakin vaiheessa ja joista keskustellaan, niin tietysti se on vaatii luottamusta puolin ja toisin ja viitseliäisyyttä atelielukijoilta, mutta se selvästi auttaa tosi paljon, että voi niin kuin näyttää aika varhaisessa vaiheessa juttuja ja niin kuin selvästi niin kuin virtaviivaistaa työprosesseja, koska jos kaikki vaikka kolme kaveria, jotka sattuu lukemaan käsikirjoituksen vähän eri aikoina, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että tuo ja tuo novelli on aika huono, ja niin siinä tulee helposti sellainen itsellekin ymmärrys, että ehkä noin niin kuin voi jättää tästä kokonaisuudesta pois. Eikä tarvitse niin kuin välttämättä hioa kaikkia tekstejä ihan valmiiksi ja sitten pudotella niitä huonompia pois, vaan niin kuin tavallaan aika alkuvaiheessa pystyy niin kuin keskittämään huomion niihin, jotka sitten lopulta tulee kirjaan.

0: tämän niin kuin kyseisen novellisarjan niin kuin puolesta niin mun mielestä selittävä tekijä on oikeastaan se kauhu siitä, minkälaista ylipäätänsä Suomessa on julkaista novellikokoelmia. Niistä ei juurikaan ole puhuttu 2000-luvulla. Mun mielestä niin kuin semmoisia laajasti keskusteltuja novellikokoelmia on ilmestynyt erittäin vähän, jos lainkaan, niin ne on yleensä tuomittuja niin kuin jäämään kustantamon katalogissa jonnekin niin kuin viimeiselle häpeä sivulle ja sivuutetaan aika nopeasti. Ja siinä varmaan niin kuin yksi syy on myös se, että novellikokoelmat tapaa olla niin kuin suhteellisen pieniä ja aika harmittomia niin kuin yksittäiskappaleita ja vähän niin kuin poikkeuksia tavallaan tuossa niin kuin kirjakeväässä tai kirjasyksyssä ihan niin kuin näin, tämmöisen niin kuin kirjallisuusinstituution näkökulmasta. Mulla on silloin, kun mä oon ollut kiinnostunut novellistiikasta ja kun alun pitäen aloin hahmotella tuota sarjaa, niin yksi ajatus oli kuitenkin se, että jos voisi välttää sen perinteisen semmoisen ansan, että se novellikokoelma on semmoinen pieni, mukava, hyvin hiottu juttu, jossa on niin kuin kauniisti tai vähemmän kauniisti sulkeutuvia novelleja ja joka niin kuin tavallaan jää yksinäiseksi kirjaksi, että jos voisi tehdä tavallaan semmoisen sarjan, joka ehkä niin kuin yhteen koottuna, jota voisi ehkä jopa lukea jonkinlaisena romaanina sitten, kun se niin kuin viisi osaa on yhdessä. Siellä on kuitenkin sen verran linkkejä yhdestä kirjasta toiseen. Että se niin kuin selittää tota, niin kuin tuotteliaisuutta, että mä alun pitäen tavallaan jouduin, tai mä kirjoitin niin kuin sen koko aineesta noihin kaikkiin viiteen kirjaan. Ja sitten se on enemmän ollut semmoista niin kuin, hiomista ja tota, niin viimeistelyä ja tietysti ihan niin kuin kirjojen sitten oikolukua ja kaikkea sitä, niin kuin, mitä kirjan julkaisemisen niin kuin siihen loppuprosessiin kuuluu. Mutta tavallaan se työ, joka näissä näkyy, niin on oikeastaan tehty joskus niin kuin paljon ennen kuin nuo kirjat on tota, niin, niin varsinaisesti ainuttakaan on julkaistu. Että, tota, että se on niin kuin ehkä tässä tota, niin kuin tätä prosessia oikein olisi muuten voinut ehkä tehdäkään, koska siinä ei ole mitään järkeä, että olisi vaikka 3 vuoden viivellä toisistaan, koska jos tekee 5 novellikokoelmaa ja 3 vuotta jättäisi väliin, niin sitten se olisi niin kuin 15 vuoden prosessi. Ja siinä voisi monta kertaa kyllästyä niihin omiin juttuihinsa.
1: No siis tämä sarja on kyllä varmasti monella tapaa poikkeuksellinen ja yksittäiset osat, yksittäiset monet novellitkin on Suomen kirjallisuudessa jotenkin tuntuu hirveän semmoiselta poikkeuksellisen tuoreen olosilta, mutta eikö tule ehkä tämmöistä niin kuin suoraa vastinetta tai edeltäjää kirjallisuushistoriassa kauhean helposti mieleen, missä olisi tämmöinen tavallaan niin kuin temaattisesti ja keinoiltaan yhtenäinen novellikokoelmien sarja. Ja tota, mainitsit tuossa, että tota, näistä tulevista osista, haluatko sanoa niistä jotain vähän tarkempaa? Eli onko niin, että tästä tulee 5-osainen sarja?
0: Joo, 5-osainen sarja olisi tarkoitus tästä muodostua. Ja tota, niillähän niin kuin kaikilla on jotain teemoja. Että toi niin kuin uhrisyndrooma on ehkä ensimmäinen sellainen suhteellisen normaali. Että siinä niin kuin, siis ei kirjana normaali, mutta ne teemat on suhteellisen järkevät. Eli sota ja rakkaus on ne niin kuin pääasialliset teemat. Siinä seuraavassa niin kuin luonto ja sit kanta-asiakkuus. Ja tuollaiset niin kuin, tavallaan luontokanta-asiakkaan. Tämmöiset niin kuin, tota, todella ongelmalliset tavallaan niin kuin ekokritiikin näkökulmasta niin kuin ongelmalliset nykykäytännöt. Aika tietyssä mielessä niin kuin yhteiskuntakriittisiähän on niin kuin omalla omituisella tavallaan tapaa olla nuo tota, niin novellikokoelmat. Ja tuossa tota, Delfinin meditaatiossahan on niin kuin aiheena poliitikot ja suolisto muun muassa. Että niissä on niin kuin aika monissa aika järjettömiä yhdistelmiä. Ja tota, nyt mä niinku sitä 5 sitten vielä pyörittelen, että miten niinku tavallaan, mikä on se optimaalinen tapa tavallaan niinku saada semmoista niinku taaperoarkea ja sitten semmoista niinku todella aggressiivista niinku vihaa, tai semmoista niinku, tavallaan niinku tappolista esseistiikkaa yhdistettyä. Se on tavallaan joku semmoinen, jos yleensä tuntee niinku sijanhoito-oppaan tuon Eskelisen ja Jyrki Lehtolan 80-luvulla julkaisseen niinku erittäin niin kuin tavallaan jollain lailla niin kuin pahantahtoista niin kuin esseistiikkaa sisältävän kirjan, niin sen ehkä sijanhoitohoppaan ja sitten on Pipsapossun yhdistelmä. Niin Pipsapossuhan on se semmoinen niin lempeä lastensarja, missä tota, niin. Pipsapossu seikkailee ja tota, niin, tekee pikkuveljensä kanssa kaikkea kivaa.
1: Odotamme kaupulla.
0: Joo, se on, niin kuin, ne on kaikki vähän, ne kuulostaa niin kuin pahemmalta kuin mitä ne on, mutta tota, mut se on niin kuin tavallaan semmoista kalibrointia sitten paljon, että että tota niin, niin että missä niinku se kivun ja hauskuuden raja kulkee ja miten osua siihen, missä niinku on vaikea sanoa, että mitä ne jutut sitten loppujen lopuksi on.
1: Tästä novellikokoelmien sarjasta voisi ehkä sanoa, että niissä on tosiaan tämmöinen, vaikka ne on tietysti eri kirjoja, niissä on paljon eroja, mutta niissä on tämmöisiä temaattisia ja poettisia yhtäläisyyksiä myös. Ja jos lainaan Merri Kantokorven kritiikkiä tuosta delfiinimeditaatiosta, niin niissä on sitaatti alkaa synkeitä nykytarinoita, joissa yritykset elää sekä totuudessa että yhteiskunnassa päättyvät huonosti. Ja sen lisäksi parodisen särmän muuntelu pitää lukijan kaiken aikaa himpun epämukavassa asennossa, pakottaa skarppaamaan rekistereitä ja sävyjä. Ja tämä on tosiaan hyvä kiteytys siinä mielessä, että näissä todella taitavasti tavallaan pelataan kaiken näköisillä tämmöisillä, sanotaanko, negatiivisilla sävyillä ja tunnerekistereillä yhdistetään niitä erilaisiin kekseliästi toteutettuihin erilaisiin kirjallisiin keinoihin ja muotoihin ja sillä tavalla, että tästä hyvinkin ajoittain hyvin synkeistä aiheista huolimatta, niin tämä yhdistelmä on monesti melko hauska tai silleen mustasti koominen, ja tavallaan lukijan pitää koko ajan niin kuin vähän niin kuin tehdä työtä sen kanssa, että miten niitä tulkitaan ja mikä siinä on niin kuin vakavaa ja miksi tuo kohta tuntuu huvittavalta ja näin poispäin.
0: Joo, siis minua kyllä kiinnostaa niin semmoinen selittämättömyys noissa, siis ylipäätänsä novellistiikassa lajina, että novellit tietysti, jos ne niin kuin kauhean tarkasti selittää itsensä tai kuvaa jonkun hirveän tarkan tunnelman ja niin kuin ne henkilöhahmot käy niin kuin kovasti tutuiksi ja jotenkin niin kuin täysin kokonaisiksi, niin se novelli joko tapaa kasvaa romaanin mittaan tai sitten se voi helposti jäädä hyvin niin kuin yksiulotteiseksi ja tyngäksi. Ajatuksenahan niin kuin ei ole missään nimessä ollut tehdä semmoista niin kuin, miten mä sanoisin, vakava henkistä eurooppalaista mieskirjallisuutta. Niin kuin tavallaan se vitsifrekvenssi on aika iso, ja mä oon kyllä niin kuin ollut aina aika kiinnostunut siitä, että noita oikeasti jaksaisi lukea läpi. Ja sen takiakin tietysti testaa niitä myös vähän niin kuin siis ihmisillä, että mitkä jutut on tylsiä. Että sen huomaa, että just tuossa, varsinkin kun kirjat on sitten niin kuin viimeistelyvaiheessa, niin mä oikeastaan sit alan niin kuin aika paljonkin murehtia sitä kysymystä, että onko jotkut jutut vain yksinkertaisesti tylsiä, että jaksaako ne lukea läpi. Ja siitä tulee aika merkittävä kysymys. Ja silloin usein niin kuin novellit tapaa vielä sit lyhentyä ja tavallaan niin tulla tiukempia leikkauksia. Ja niin kuin tavallaan sellaisia niin kuin kimmosampia ajatushyppyjä ehkä, että sinne niin kuin tietyt selittelyt vielä sitten niin kuin viime vaiheessa karsiutuu. Mutta se on niin kuin ollut yksi sellainen mun niin kuin huoli, että en mä niin kuin halua tehdä mitenkään sellaista niin kuin kauhean teemallista ja raskasta. Että kuten sanoin, noissa on jotain teemaa, mutta ne yleensä niin kuin sopii tosi huonosti toisiinsa ja ylipäätänsä ei oikein sovi kirjojen teemaksi.
1: Tuntuu vähän, että uhrisyndrooma saattaa olla tuollaiselta kokonaissävyltään ehkä pikkusen vakavampi, tai siinä musta tuntuu, että siinä on ehkä hieman vähemmän semmoista humoristista aineistoa kuin näissä muissa. Pitääkö tämä paikkansa sun mielestä, vai jos pitää, niin onko se tarkoituksellista?
0: No, niin kyllähän se tavallaan jokaisella kokoelmalla on sitten varmaan niin kuin oma semmoinen huvittavuutensa. Siis Uranilampussa on hyvin paljon niin kuin semmoista aika perustavaakin niin kuin yhteiskuntakritiikkiä ja sitten toisaalta niin kuin hauska ja salaatti, fantastinen salaatti, mikä on vain iso salaattiresepti ja muuta semmoista niin kuin revittelyä. Delfiinimeditaatiossa sitä samoin uhrisyndroomaa ehkä leimaa se, että se on myös vähän kokeellisempi ja ehkä kokonaisempi kuin nuo aikaisemmat teokset, mutta en mä osaa ehkä, tuntuu niin paljon riippuvan kuitenkin lukijasta, että minkä itse kukin sitten kokee niin kuin hirvittävän synkäksi tai omituiseksi, että noin niin kuin sotanovellit, joita tuossa Uhrisyndroomassa on, niin ne on niin, niin päin persettä kirjoitettu ja kaikki yksityiskohdat on niin ihan poskettoman huonoja, että ei niistä tavallaan, niin kuin, ehkä jos tarkasti lukee, niin hirveästi pysty ahdistumaan. Kysymys on vaan siitä, että me ollaan niin totuttu käyttämään, niin kuin, tai siis me ollaan niin totuttu jo lukemaan sotakirjoja ja niin totuttu katsomaan sotaelokuvia. Että jossain määrin niin kuin ihminen osaa vaan täyttää ne gapit niin älyttömän hyvin. Et mä olin itse tosi hämmästynyt, kun kirjoitin sotanovelleja. En mä tietenkään kokemusta sodasta ei ole. Ja tarkoitus ei ole siis nauraa niin kuin ihmisten kärsimyksille missään nimessä. Mutta niin kuin, tarkoitus oli niin kuin pyrkiä kirjoittamaan ainakin aluksi suhteellisen uskottavia sotakertomuksia, jotka sitten voisi lähteä niin kuin muokkautumaan ihan niin kuin kummalliseksi tavallaan täysin surrealistiseksi. Niin se oli itse asiassa yllättävän helppoa kirjoittaa näitä sotakertomuksia, koska sitä sota-aineistoa on niin paljon. Sitten jotenkin kun niinku työhuoneelle meni ja laittoi kynän paperille ja alkoi kirjoittaa, niin tuntui ihan tosissaan siltä, että niinku hirveän määrä kaikkia sotaelokuvia, joita ei todellakaan muista nähneensä, niin vyöryy tajuntaan ja tajua, niin että mitä se taistelu suunnilleen on ja miten sitä kuvataan yleensä. Ja
1: se on jotenkin sellainen kulttuurinen tämmöinen sisältöarsenaali, mikä tuntuu olevan niinku melkein semmoisena niin kuin sisälle rakennettuna meissä, että se on niin, kuin niin moneen kertaan käyty läpi erilaisissa kirjoissa ja elokuvissa.
0: Joo, ja sitten rakkausnovelleihin liittyy tuo ihan sama, että se tavallaan niin kuin jonkun semmoisen perus niin kuin vähän kipeähkön romanttisen komedian kirjoittaminen, niin ei se niin kuin hirveän hankalalta tunnu, koska se kulttuurinen apparaatti on niin voimakas, että sitä voi niin kuin aika paljon vielä venyttää, ja tuollakin kuitenkin niin kuin niinku taistelijat siis taistelee jostain ihan hyödyttömästä myllystä ja niillä on niinku jooganutturoita päässä ja niin kangaskasseja olalla ja silti se jotenkin tuntuu aika sotaisalta. Mutta mä näkisin, että ehkä tässä tapauksessa se synkkyys ei sit niinkään ole tuossa kirjassa, vaan siinä, että tajuaa kuinka älyttömän paljon itsekin niinku nähnyt sitä niinku sotamateriaalia.
1: Niin. Ja tosiaan sota ja nimenomaan sisällissota on tässä Uhrisyndroomassa tämmöisenä yhtenä niin kuin sitovana teemana, mikä on monessa eri novellissa mukana. Vähän niin kuin tuossa delfiinimeditaatiossa oli mun mielestä yksi semmoinen teema, oli semmoinen uni tai unen omaisuus, semmoinen unen logiikka, niin jotenkin tuntuu, että myös nämä sisällissotanovellit on tämmöisiä unenomaisia tai omituisesti niin kuin vääristyneitä ne tapahtumat, mutta silti niissä on joku semmoinen hyvin puhutteleva niin kuin realistinen taso siis jossain määrin. Siis sillä, että ne ei ole mitään ihan niin kuin dadaa eikä mitään puhdasta fantasiaa. Mutta mä voisin taas lainata erästä kriitikkoa, keskisuomalaisen Sanna Jääskeläinen kirjoitti tällä tavalla, että kokoelman yhteen sitovana motiivina voidaan pitää sotamiljöisen sijoittuvia kerrontaratkaisultaan perinteisempiä novelleja. Vuoden 18 Suomen sisällissota tuodaan novelleissa tähän aikaan ja hieman sen ylikin. Novellien tunnelma on kauhukuvallinen. Ehkä sotanovellit ovat kuvia sodan jättämästä skitsofreenisestä traumasta. Mä nyt kysyisinkin, että mikä tämän nimenomaan tämän, sanotaanko, vuoden 18 tapahtumien merkitys on sulle niin kuin tässä tämmöisenä taustatekstinä, eli siis Suomen sisällissodan.
0: Niin ehkä alkuun on hyvä juuri todeta, että tässä missään vaiheessa ei niin kuin oikeastaan ole itsestään selvää, että ollaan niin kuin Suomen sisällissotaa taistelemassa, että valkoisia ja punaisiahan on niin kuin
1: valkoisia ja punaisia, ja sitten näillä on myös suomenkieliset sukunimet.
0: Kyllä, juu ilman muuta, mutta niin kuin valkoisia ja punaisiahan on tavallaan ollut niin kuin vähän siellä sun täällä sotimassa keskenään. Se on niin kuin tavallaan noin väritunnukset on aika ilmeiset. Osa taisteluistahan selvästi käydään niin kuin Italian vuoristoissa, mikä tietysti niin kuin lisää sitä omituisuutta. Mutta kiistatta varsinkin silloin, kun niin kuin aloin kirjoittaa noita novelleja, siis joskus 2010, niin tuntui ihan omaperäiseltäkin ajatukselta tai analyysiltä se, että niin kuin yhteiskunnallinen ilmapiiri alkaa kiristyä. Ja että alkaa olla tavallaan sellaista niin kuin sotaisempaa retoriikkaa vähän siellä sun täällä. Ja tietysti varsinkin niin kuin internetin niin kuin, ei enää niin kuin obskyyreissä paikoissa, vaan niin kuin ihan, ihan tota, niin, niin, aika helposti löydettävissä. Tietysti se on niin kuin 10 vuoden aikana muuttunut aivan itsestäänselväksi havainnoksi. Mutta aika paljon tuolla on tekemistä ihan sit vaan sen nimenomaan kanssa, että se niin kuin sotaretoriikka ja semmoinen niin kuin aggressiivinen puhe on niin, kuin niin lävistää tällä hetkellä meidän kulttuuria, että tota, niin, niin, että se tavallaan niin kuin toi tuntuu aika realistiselta kuvaukselta siitä, miten etsitään vihollista ja yritetään jakaa niin kuin jakolinjoja. Siinä on niin kuin selvästi yksi puoli. Ja toinen ihan kirjoittajan näkökulmasta oli kyllä niin kuin ihan semmoinen puhdas oma kiinnostus siihen, että miltä tuntuisi niin kuin kirjoittaa semmoista sotakirjallisuutta, johon ei oikeastaan voi samastua, joka ei ole sille historiallisesti uskottava. Koska useasti kuitenkin sotakirjallisuutta niin kuin kuvaa se, että ei siellä niin kuin ihan älyttömän kompleksisia niin kuin ironian tasoja ole tai muuta. Että se niin kuin pitää mennä ja tehdä ja uskoa asiaansa ja muuta. Että tuolla tota, niin ehkä niin kuin se yleisasenne on sitten täysin päinvastainen, että aika upottava ja ironista ja tosi niin kuin, ihmiset tunnistaakin jatkuvasti olevansa tosi järjettömässä tilanteessa.
1: Ja sitten varmaan tuohon Suomen sisällissotaan ei edelleenkään liity semmoista samantyyppistä semmoista kulttuurista konsensusta kuin Suomen myöhempiin sotiin. Että se on vähän semmoinen niin kuin, tavallaan myös ehkä semmoinen kiinnostavasti niin kuin ristiriitainen alue edelleen, että sitä ei ole niin kuin tavallaan käsitelty mitenkään punkki vieläkään.
0: Niin, ei varmasti sitten niin kuin aika vähän vaikea saada yhtenäistä sankarikertomusta. Ja se on niin kuin tietysti siinä myös kiinnostavaa, että se niin kuin tavallaan omaan itseään tai niin kuin oman yhteiskunnan sisällä tapahtuva aggressio on niin kuin kiinnostava puoli tuossa. Tietysti jos ajattelee laajemminkin, niin kuin, että minkälaisia sotia meillä siis retorisesti pyörii, niin kuin tässähän on yhdessä novellissa siis kauppaketjut käy sisällissotaan toisiaan vastaan ja niin kuin tuhoaa toistensa pakasteita ja pommittaa niin kuin logistiikkaa. Et siinä on myös semmoinen niin kuin ajatus tarjoussodasta siis vietynä semmoiseen niin kuin totaaliseen vaiheeseen. Ja en tiedä, jos niin kuin joltain pieneltä viljelijältä tällä hetkellä kysyy, että miltä se niin kuin tuntuu se niin kuin keskon sisäostajan kohtaaminen ja niin kuin kuinka paljon neuvotteluvaraa ja tota, miten se toi S-ryhmä sitten toisaalta. Niin kyllä siellä niin kuin voi olla... Tota...
1: Sitten on ihan saksalaiset.
0: Niin, joo, mutta et se niin kuin tavallaan... Toi, siis tietysti niin kuin huippuunsa viety kilpailu on todella rujoa. Että eihän sille niin kuin mitään mahda. Ja se on tietysti niin kuin todettava, että se tota, älyttömän aggressiivinen tarjouskilpailu, niin eihän se nyt ihan tuulesta temmattu juttu ole. Ja tota, niin myöskään se, että niin kuin firmat tavallaan siirtyisi seuraavalle asteelle, eli alkaisi niin kuin silleen sissijoukkomaisesti niin kuin tuhota toisiaan, niin oli mun mielestä niin kuin ei realistinen, mutta ihan kiinnostava ajatus tuossa. Tota, niin kuin, ja ehkä enemmän niin kuin sitten sisältää niin kuin tuommoista vaikka informaatiojättiä niin kuin kilpailua toisiaan vastaan ja niin kuin nyt nähtäviä kamppailuja vaikka sitten niin kuin, tota, niin digitaalisesta pääomasta.
1: Tota, tässä novellikokoelmien sarjassa on tämmöisiä tosiaan muodollisia yhteneviä piirteitä. Eli tota, kaikissa näissä osissa on tämmöisiä vähän pidempiä, sanotaanko kerronaltaan, ja tota, muodoltaan perinteisempiä novelleja, missä on siis henkilöhahmot ja kertojat ja näin. Mutta sitten näissä kaikissa osissa on myös tota, niin, tämmöisiä jollain tapaa tästä perinteisemmästä muodosta poikkeavia, jotain tiettyä muotoa hyödyntäviä tekstejä, jotka ehkä on semmoisia, että niitä ei voi ehkä kauhean ongelmattomasti pitää välttämättä edes novelleina. Eli tota, Uranilampussa tässä mainitsemassasi fantastisessa salaatissa hyödyntää tämmöistä hellittämätöntä luettelomuotoa. Myös tässä Uhrisyndroomassa on tämä sotilaan kuvaus, jossa luetellaan näitä tota, niin erinäköisiä oireita, mitä hänellä on. Sitten tota, kaikissa kokoelmissa on novelli, mikä on siis kuvitettu, eli hyödyntää kuvia. Delfiinimeditaatiossa on haastattelu, ja sitten tässä Uhrisyndroomassa on ehkä selvin tämmöinen muotopoikkeama on tämä viitteitä, mikä on siis novelli, jossa on pelkästään alaviitteet, eli novelliosta puuttuu varsinainen teksti kokonaan, eli tämmöinen niin kuin poissa oleva novelli tavallaan. Ja tota noin, niin Sitten on myös tämmöisiä hyvin lyhyitä tekstejä, mitkä on tämmöisiä kaikissa osissa on tämmöisiä tekstejä, mitkä on sivun tai kahden pituisia. Ja tota noin, niin, niitäkin on hyvin moni paikka ehkä vaikea pitää novelleina tai edes kertomuksina. Ne on hyvin erityyppisiä, mutta tämmöisiä niin kuin, lyhyitä tekstejä, joissa sä oot päässyt sitten niin kuin, sanotaanko revittelemään ja kokeilemaan erilaisia tämmöisiä lähestymistapoja. Miksi sä oot päätynyt tämmöiseen tekotapaan? Minkälainen asema tai funktio niin kuin tavallaan tämmöisen kokoelman kokonaisuudessaan tämmöisillä äärimmäisen lyhyillä teksteillä? Onko ne niin kuin, tavallaan jotain levähdyspenkkejä lukijalle tai onko ne joku rytminen tehtävä?
0: Ja, no niillä on varmasti useita tehtäviä. Oma elämä kerrallisena tunnustuksena ehkä voisin sanoa sen, että usein kun saan uuden novellikokoelman käsiin, niin josta en tiedä kirjoittajaa, niin jos siellä on joku tosi lyhyt novelli, mä luen sen ensin ja katson, että osaanko se kirjoittaa. Siinä mielessä siis tollaiset lyhyet novellit voi toimia joko todisteena siitä, että osaa kirjoittaa, tai sitten todisteena siitä, että ei kannata lukea edemmäs. En tiedä, kummin tuossa lukijoille on käynyt mun kohdalla. Mutta se niinku tavallaan, mitä alussa sanoin, että minkä takia mä halusin tehdä näin ison sarjan, niin liittyy just siihen, että mä en halunnut tehdä mitään sellaista yhtä pikkusta eheää novellikokoelmaa. Ja siihen liittyy tietysti se, että sen muodon sitten, jos ajattelee, että viisasaseen sarjaan tulee tuhatkunta sivua. Jos ei siellä ole mitään muotovariaatiota, niin sitten siinä on aika iso, niin kun, no, ehkä tylsyyden, ehkä monotonisuuden, mutta myös semmoisen niin kun ihmeellisen vähän ällöttävän eheyden vaara. Mulle se ei ole niin kuin ollut hirveän merkittävä juttu ikinä, niin kuin, että saisi todistaa ihmisille, että osaa kirjoittaa jonkun muotovalion novellin vaikka tai muotovalion runon, koska mulla on niin paljon ystäviä, jotka julkaisee kirjoja ja ne osaa kaikki kanssa kirjoittaa muotovalioita, runoja tai novelleja tai romaaneja, että se ei ole niin kuin ollut se juttu, vaan ehkä enemmän niin kuin kokeilla sitä, että mikä vielä niin kuin itseä myös kiinnostaa proosana ja mitä niin kuin mitä novellistiikka voisi olla ja minkälaisia tavallaan, niin kuin, että jos ajatellaan no vaikka jotain esseen ja novellin välimaastoa tai kritiikin ja novellin välimaastoa.
1: Tai vitsin ja novellin.
0: Vitsin ja novellin, aforismin ja novellin välimaastoa, niin tavallaan ne välimaastot on mun mielestä yleisesti todella kiinnostavia. Tietenkään ei ehkä kannattaisi niin kuin tehdä sellaista novellikokoelmaa, jossa on ainoastaan ihan älyttömän lyhyitä kokeellisia novelleja, jotka kaikki poikkeavat siitä novellin muodosta hirveän paljon, koska sitten siihen turtuu, että tämä tulee vaan niin kuin tämmöistä tavallaan, se voi vaikuttaa vähän niin kuin sun sirkustemppuesitykseltä. Että niin kuin, että olisi tavallaan mahdollisuus yhdistää sitä, että voimakkaastikin vaikka samastuttavia juttuja, jotka saattaa olla oikeasti aika kipeitä psykologisesti, sitten jotain esseematkoa, jotain tiettyä niin kuin autofiktiivisuutta, mitä voi ainakin niin kuin luulla, että tämä kirjoittaja oikeasti saattaa olla näin hullu, tai tunnustaa tässä nyt itsestään jotain, ja sitten taas niin kuin jotain lyhyyttä, joka saa sen kokonaisuuden hengittämään. Mulle itselleni ne niin kuin lyhyet jutut on siinä mielessä tärkeitä, että totta kai mä oon erilaisia kompositioita tutkinut, kun mä oon noita niin kuin kirjoja suunnitellut, niin on tuntunut siltä, että jos on lyhyet ottaa pois, niin ei se sitten oikein niin kuin hengitä se kirja. Ja niin se on ollut niin kuin itselleni myös niin kuin yksi ajatus, kun mä oon kuitenkin aina ollut kiinnostunut kokeellisesta kirjallisuudesta kaikissa muodoissa, romaaneista ja runokokoelmista ja novelleista, niin tavallaan jos ei tuommoisessa novelliteosten sarjassa kokeile, niin missä sitten kokeilee? Että tosin kuitenkin se hyvä puoli, että kun mä nyt tietysti jokaista julkaistua novellia kohtaan on kirjoittanut yhden tai kaksi, jotka mä oon sitten laittanut roskakoriin, koska ne on ollut niin huonoja, niin niissä ei ole myöskään mennyt työaikaa ihan hirveästi hukkaan. Että se on ollut niin kuin ehkä parin viikon virheinvestointi.
1: Käytännöllinen
0: näkökulma. Niinkään käytännöllinen näkökulma, mutta on sekin niin kuin totta, että jos nyt alkaisi kirjoittaa suurromaania jollain niin kuin älyttömän niin kuin tarkalla periaatteella, ja sitten niin kuin 4 vuoden päästä huomaisi, että ei tämä oikein toimikaan, niin kyllähän se niin kuin harmittaisi eri lailla, ja sitten sitä periaatetta ehkä joutuisi tarkistamaan. Tässä taas on kysymys ollut ehkä enemmän siitä, että siinä voi pitää niin kuin aika niin kuin muoto puhtaina joitain juttuja, että vaikka jos kirjoittaa niin kuin pelkästään kysymyslauseista koostuvan novellin, niin jos sitä jatkaisi romaanimittaan, se saattaisi muuttua aika tylsäksi tai sitten ei, ja sitä ehkä joutuisi varjoimaan jollain lailla, Mutta tuommoinen niin kuin lyhyt novelli, niin sen voi tehdä ja sitten voi katsoa, että tuliko siitä mitään. Toimiiko se sellaisena ja se voi vaan kylmästi hylätä, jos se toimii. Mutta niitä niin kuin periaatteita ei sitten tarvitse enää uudestaan niin kuin, tarkastaa, koska niin kuin voi antaa itselleen mahdollisuuden epäonnistua. Musta se on kuitenkin niin kuin kirjoittamisessa jotenkin kiinnostavaa se semmoinenkin jatkuva möhliminen, mitä siellä taustalla usein on.
1: Jotenkin siis itse pidän niistä kaikissa näissä kokoelmissa hyvin paljon näistä lyhyistä. Ja ne ehkä tuottaa semmoisen tietyn niin kuin, hieman niin kuin rikkoo sitä kokonaisuutta silleen mielenkiintoisella tavalla. Ja tavallaan jotenkin tuntuu, että tämmöisessä todella lyhyessä muodossa voit niin kuin kirjoittajana sitten niin kuin, tavallaan jotenkin lyödä läskiksi myös helpommin kuin semmoisessa pitkässä muodossa. Että se antaa niin kuin hirveän paljon myöten mille tahansa niin kuin tyylilajille tai lähestymistavalle.
0: Joo, ja sitten niin kuin yksi semmoinen pieni juttu, mikä mua kanssa kiinnostaa, on se, että jos oletetaan sellainen lukija, joka lähtee vaan lukemaan tuota kirjaa, koska nuo sisällysluettelut tapaa olla tuolla vasta, niin kuin viimeisenä takakannassa tavallaan.
1: Joo.
0: Niin jos ei tiedä yhtään, minkä kokoista novelleja sieltä tulee vastaan, niin siinäkin tulee tiettyjä yllätyksiä, että, se, niin kuin, että alat lukea jotain ja sitten olet silleen, että tämä loppuukin ihan kohta. Koska yksi tavallaan semmoinen jänne juttu, josta musta tuntuu niin kuin vaikka tuommoinen perinteinen salapoliisikertomus ei pääse yli, kun tässä niin kuin kesällä niin kuten varmaan moni muukin, niin luin myös vähän kevyempää kirjallisuutta ja luin vaikka niin kuin Sherlock Holmes-kertomuksia. Niin on se tavallaan ongelmallista, että kun ne kertomukset tapaa olla niin samanmittaisia, erinäisistä vaatimuksista tietysti, miten niitä onkaan lehdissä aikanaan julkaistu ja muuta, niin sitten siinä alkaa niin kuin 4 novelin jälkeen tottua siihen, että okei, tämä on siis tämä määrä mitta, eli kohta tämä ratkee, eli periaatteessa mä nyt voin niin kuin melko lailla jo aavistaa, miten tämä ratkee, koska ei näitä vaihtoehtoja nyt ihan loputtomasti ole. Mutta tämmöisessä, niin kuin, että kun se muoto seilaa ja niin kuin saattaa olla yllättävän pitkiäkin novelleja ja sitten taas niin kuin tosi lyhyitä, niin sit tossa niin kuin ehkä pystyy riisumaan lukijaa jollain lailla aseista. Ettei niin kuin aina osaisi arvata tavallaan, että missä kohti kaarta ollaan menossa.
1: Aivan. Niin tuossa puhuttiin, että voisit ehkä lukea jotain tässä tilaisuudessa. Ja olisiko sitten mahdollisesti just näistä lyhyistä teksteistä. Tässähän on siis kokoelma puolivälistä alkaa tällainen vaihe, missä on väkivallan historia öljyaseineen, muotokuva, lainaus, puhujan oravat. Ne on tämmöisiä kaikki hyvin lyhyitä. Ja sitten loppupuolella on puutarha ja tämä päätösnovelli naulu.
0: Joo, tosiaan ei ole, niin kuin, siis on valinnanvaraa niin lyhyiden tekstien osalta. Mä ajattelin, että voisin, itse asiassa jos annat, koska mulla on kirjoittu tuolla repussa, voisin lukea tuosta puhujan oravista tuon loppuosan. Siinä on tämmönen, niin kuin, vähän semmoinen tilanne, missä me nyt ollaan täällä tällä hetkellä. Eli semmoinen sekaava sotaveteraani puhuu jotain todella omituista yleisölle, jota se yrittää vakuuttaa. Siinä on siis ihan niin kuin oma elämäkerrallinen tausta siinä mielessä, että olen joskus Kypärämäen ala-asteella siis ollut kuuntelemassa semmoista aika pitkää veteraaniluentoa, joka alkoi muuttua aika omituiseksi jossain. Ehkä mielikuva on se, että suunnilleen ekan minuutin kohdalla, mutta ehkä oikeasti vasta ihan loppuvaiheessa.
1: Se on 3 tunnin kohdalla.
0: Joo, se on niin kuin yksi teema tavallaan myös tässä kirjassa on se, kuten viittasit, tämä lopputekstin nauru, joka kuvaa ihan vaan niin kuin vastasyntyneen lapsen naurua. Ja myös sitä kauhua, että minkähän takia toi nauraa, koska sitä ei niin kuin saa tietää, se lapsi vaan nauraa. Mutta tässä on ollut myös yksi sellainen puoli, on ollut tämä niin kuin ylisukupolvisuus ja se, kuinka hirveän hankalaa on sitä niin kuin omaa viisautta tai jonkinlaista kokemusta tai edes muutamaa oivallusta, niin pyrkiä niin kuin, tai pystyä seuraavalle sukupolvelle siirtämään. Ja tämä on niin kuin yksi esimerkki. Mä luen tästä novellista tämmöisen niin kuin viimeisen sivun. Ennen loppuhuipennusta annan aikaa yleisökysymyksille. Keskustelua kestää korkeintaan 10 minuuttia, sillä nuoret eivät ole halukkaita kyselemään veteraaneilta mitään, he luulevat jo tietävänsä kaiken. Nuoret vihaavat ihmisiä, mutta rakastavat tekniikkaa, kaikkia uusia hömpötyksiä. Siksi aion näyttää heille lopuksi videon, jossa isä ja poika menevät huussiin kuulaana maaliskuun päivänä. Ränsistynyt huussi näytetään ensin ulkoa. Kaikki näyttää surulliselta, rappuset ovat loskassa ja mudassa. Sitten kuva paljastaa huussin sisältä. Hienot japanilaiset tapetit, bambuja siroissa ruukuissa, kotimaista lasitaidetta, marmorinen pide. Isä istuu tarpeilleen, poika tulee hänen viereensä pienemmälle reijälle. Poika katselee ihailevasti, kun isä pyyhkii, koettaa sitten itse, mutta ei vielä oikein onnistu. ulosteinen paperi töhrii hänen sormiaan ja housiaan. Poika näyttää murheelliselta, on purskahtamaisillaan itkuun. Silloin oven raosta ilmestyy orava. Isä ei epäröi, vaan hyppää kohti oravaa ja liiskaa sen saappaallaan lattialle. Sen jälkeen hän opettaa pojan pyyhkimään kädestä pitäen. Poika katselee oravan raatoa hymyillen ja oppii vessassa käymisen taidon. Tässä te näette, minä aion sanoa, että oravien suhde ihmisen tärkeimpiin taitoihin on vähintäänkin moniulotteinen. Teillä ei ole aavistustakaan, kuinka paljon teissä on vieläkin metsää, kuinka te pohjimmiltanne rakastatte oravan lihaa. Te syötte tofua ja katselette videoita, joissa vapahtaja kiljuu helium-äänellä, mutta vielä te tulette näkemään, millaista on olla metsässä yöllä vailla telttaa, kangasta tai edes pressua. Tämä sivilisaatio ei kestä. Kun öljy loppuu, leikki loppuu. Loppulama on nyt alkanut. Tulevassa suursodassa teiltä revitään silmät päästä, jos te ette saa ryhtiänne pidettyä suorana edes muutamaa minuuttia. Teidät on tuomittu kärsimään, oksentamaan verta ja sylkemään hampaita. Teidät on tuomittu kuolemaan hirvittävillä tavoilla. Te tulette palaamaan karrelle, teitä kidutetaan ja teidän hautanne häpäistään. Mutta vahvimmista teistä voi tulla apokalypsin sotilaita, mitään pelkäämättömiä tuhoajia. Teillä saattaa olla vielä toivoa, kunhan vain annatte itsellenne mahdollisuuden uskoa siihen, mitä metsä teille opettaa.
1: Näin. Siinä oli ehkä tiivistetyssä muodossa muutamiakin kokoelman teemoja. Sinuthan tunnetaan kirjailijana, joka on oikeastaan aina käyttänyt hirveän paljon lähdetekstejä, eli olemassa olevia kirjallisia tekstejä. Ja tässäkin kokoelmassa on käytetty Kyösti Vilkunan, Toivo Pekkasen, sitten tuolta Ranskan puolelta niin Maupassantin ja Zolan tekstejä. Ja tätä on varmasti kysytty sulta jo monta kertaa, mutta kysytään tässä uudessa uhrisyndrooman kontekstissakin, että miksi olet niin systemaattisen kiinnostunut näiden olemassa olevien tekstien käyttämisestä kirjoittamisessa?
0: Joo, siinä on tietysti lukuisia syitä. Mä uskoisin ylipäätänsä, että kirjailijat tietysti tiedostamatta, niin tiedostetustikin käyttää paljon lähteitä ja varastaa koko ajan materiaalia. Ehkä tässä on ollut yritys myös olla jollain lailla avoin ja niin kuin kommunikoida lukijalle sitä, että mistä noita juttuja tulee. Tietenkään ihan jokaista pikkulähdettä ei ole merkitty, mutta ainakin niin kuin kaikki tuommoiset kaunokirjalliset merkittävät lähteet. Yksi ihan niin kuin ehkä tärkein syy, varsinkin niin kuin silloin alussa, kun noita alkoi kirjoittaa, oli se, että kun niin kuin teki mieli häiritä omaa kirjoittamista jollain lailla ja niin kuin varsinkin sitä kielellistä kenttää, missä operoi, koska aika helposti aluksi kuitenkin kirjoitin niin kuin aika perinteistä, voisi sanoa jopa niin kuin suomalaista modernistista novellia. Ja sitten tuntui siltä, että se kielen pinta jollain lailla tässä on rikki, että se on niin kuin liian elegantti, vähän tyhmästi sanottu, mutta ikään kuin, niin kuin liian jotenkin puhtoista. Ja ajattelin, että ehkä niin kuin vanhasta kirjallisuudesta ja näiden ranskalaisten lähteiden kohdalla, niin varsinkin vanhasta käännöskirjallisuudesta löytyy niin kuin tosi jämäkästi tökeröä kieltä, jota on tosi vaikea pystyä upottamaan millään niin kuin uskottavalla tavalla niin kuin omiin teksteihin. Ja sitten tuntuu, että siinä tavallaan niin kuin se, että ne lähteet ei sopinut niihin novelleihin ja että se kielellinen ero oli tosi suuri, niin se aiheutti niin kuin, tai antoi syytä tutkia sitä, että millä lailla niitä pystyisi niin kuin upottamaan. Ja millä lailla vaikka just jotain niin kuin Zolan sotanovelia pystyisi käyttämään silleen, että niiden taituskin niin kuin Suomen sisälle sodan tarkoituksiin, mutta jollain tämmöisellä niin kuin omituisella anakronistisella yksityiskohdilla. Jokainen lähde on ehkä vähän niin kuin eri tavalla valikoitunut, vaikka Toivo Pekkasen Elämän ja kuoleman pidot novelin niin kuin halusin tavallaan jotenkin kirjoittaa sitä jollain lailla vähän niin kuin uuden version silleen, että se on tosi hieno se novelli ja ehkä niin kuin latentisti silleen psykopaattinen. Siinä on niin kuin aika paljon se on tosi voimakasta ihmisvihamielistä kelaa, joka jää sinne taustalle, koska se on niin hienosti tehty. Ja mä ajattelin, että jos niin kuin sen nostaisi silleen selvästi esiin, että tekisi niin kuin semmoisen niin kuin aidosti aika psykopaatioloisen päähenkilön. Ja pitäisi sen asetelman jollain lailla suhteellisen samana, että semmoiset niin kuin juhlat ja niin kuin semmoinen vähän ehkä Nietzscheläisen yli-ihmisen kaltainen tyyppi, joka sitten havainnoi sitä, miten niin kuin turhaa se juhlinta ja miten keskinkertaista asiat on. Oikeastaan sama niin kuin on se Pekkasenkin novellin.
1: Tämä päähenkilöhän on tämmöinen hyvin akateeminen tyyppi, joka muun muassa osaa, oliko se nyt 9 eri kieltä ja latinaa ja sumeria, ja on sitä mieltä, että pienet lapset, jotka eivät osaa kuolleita kieliä, niin heillä ei sen vuoksi itse asiassa ole lainkaan sielua.
0: Joo, siinä on tietysti niinku semmoinen liioittelupuoli myös, jos on niinku aika hirtehinen se päähenkilö, mutta se on myös kiinnostanut, kun itse opiskelin filosofiaa, ja tälläkin on varmaan aika monella niinku akateemista taustaa, niin kyllä jotenkin kiinnostaa vieläkin se komiikka, mikä siihen liittyy, kun on sosi nuoria vakavia miehiä niin kuin pikkutakin päällä lukemassa Oswald Spengleria jossain kotipileissä. Sitä niin kuin yhdessä vaiheessa kuitenkin elämässä tuli sen verran nähtyä, että mä niin kuin halusin kerran edes niin kuin pystyä kuvaamaan tuommoista aidosti niin kuin koomista elitismiä, jossa ollaan samaan aikaan niin kuin älyttömän konservatiivisia ja kaiken yläpuolella, mutta on omituisesti sivussa ja ihmiset varmaan nauraskelee takana tosi paljon.
1: Ja tavallaan niin kuin tämä päähenkilö samaan aikaan hirveän niin kuin semmoisen maailmantuskan vallassa ja niin kuin täysin semmoinen tunnekylmä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten se niin kuin tavallaan sydäntä lämmittäviä yksityiskohtia mun mielestä sieltä lopussa hänelle käy niin kuin hirveän hyvin, että löytyy just semmoinen niin kuin oma henkinen tyyppi, jonka kanssa sitten mennään pussailemaan vessaan. Että se tavallaan niin kuin vielä siihen sitten niin kuin mainittakoon, että tätä niin kuin lopputulemaa ei ole ehkä sitä.
1: Loppu
0: nimenomaan, että loppu hyvin, melkein kaikki hyvin. Mutta tuossa on niin kuin tavallaan semmoista komiikkaa, mikä mun mielestä niin noissa akateemisissa piireissä toisinaan kyllä pääsee ihan hienosti vieläkin esille.
1: Joo, siis tästä kielellisestä vieraudesta, mikä liittyy näihin lähdetekstöihin, niin yksi semmoinen keino, mitä sä käytät hirveän paljon sarjassa, on tämmöinen niin kuin dialogeissa tämmöinen äkillinen vieraskielisyys, joka on mun mielestä hirveän hauskaa ja todella niin kuin, silleen, näkökulmia vinksauttava keino, siis että yhtäkkiä henkilö pukeaa puhumaan vierasta kieltä tai hyvin lyhyitä kommentteja. Sekin on tavallaan tämmöistä niin kuin kielellistä vierautta ja tavallaan implikoi sitä, että emme ole niin kuin tavallaan kielen herroja.
0: Joo, siinä on niin kuin semmoisia juolahduksia, mitä sinne on tullut, ja musta niin kuin varsinkin noihin suomalaisiin sotanovelleihin se sopii silleen mukava huonosti. Yhtäkkiä sanotaan italiaksi, että en mä enää ota espressoa. Ja se niin kuin jotenkin tuntui siltä, että se on niin kuin yksi tapa tavallaan pitää se semmoisena vähän niin kuin lukijavalppaana lukiessa. Tietenkään tuollaista mitään keinoa ei voi niin kuin käyttää määränsä enempää, mutta se on niin kuin ollut kiistatta yksi varsinkin semmoista niin kuin englantia yhtäkkiä putkauttelevat vanhukset on esimerkiksi niin kuin ollut jotenkin mun mielestä
1: Se oli tässä Delfini.
0: Se on Delfini meditaatiossa, jos
1: slight disturbances.
0: Niin, näinpä, että mitä kuuluu mummolle. Joo, mutta se on ollut niinku tavallaan semmoinen just tapa rikkoa sitä kielellistä pintaa. Koska kokemukseni on se, että niinku todella helposti kirjaan muodostuu, siis tommoseen novellikokoelmankin, jossa on erilaisia novelleja, niin kuitenkin aika yhtenäinen kielellinen pinta, joka muuttuu aika ennalta arvottavaksi. Sitten tietysti kaikilla kirjailijoilla on jotain omia manereitaan ja tapoja niin kuin ratkaista ongelmakohtia, ja itsellänikin on, niin toi on ollut yksi yritys sitten edes vähän niin kuin häiritä sitä, niin kuin tavallaan sitä semmoista niin kuin perustekemistä. Ehkä tuossa on niin kuin yritys vähän välillä niin kuin aina avata ikkunoita ja välillä niin kuin laittaa ikkunoita hajalle, mutta se sama meininki, että niin kuin happea tulisi niin kuin kirjaan eri suunnista. Tuossa aika paljon kuitenkin varmaan johtuu runoilijataustasta, niin kuitenkin ajattelen, että on ihan kielellinen, siis ne valinnat, mitä kielirekisterissä tehdään, niin lopulta niin kuin vastaa siitä tunnelmasta ja tietysti myöskin ehkä arvomaailmastakin jossain määrin. Että se täytyy niin kuin riittävästi tavallaan avata sitä kielellistä rekisteriä, että se avaruus toimii jotenkin niin kuin riittävän laajana.
1: Ja lukien näkökulmasta ne on hirveän hauskoja, koska komiikkahan vaatii aina tämmöisen äkillisen rekisterimuutoksen tai jotain vastaavaa.
0: Joo, kyllä. Se on niin kuin toivottavaa tietysti, että ne niin kuin on hauskoja. Ja en nyt muista ihan suoraan, että minkä verran, että häipyykö tuo keino ehkä noissa seuraavissa kokoelmissa. En nyt niissä sitten alkaa kuitenkin olla enemmän tuommoista niin toimistoarkijuttua, ja sitten siellä tavallaan niin semmoinen englanninkielinen puhunta ei ole niin harvinaista, että se sopii tuonne niin suomalaiselle rintamalle paljon paremmin se nykyenglanti.
1: Tuota, olemme menneet nyt jo 3/4 tuntia. Tässä vaiheessa voisi ehkä antaa yleisölle, jos jollain on polttavia kysymyksiä mielessä, niin vuoron. Ja jolla ei ole, niin voidaan sitten vielä ihan muutaman minuutin ajan jatkaa. Haluatko joku kysyä jotain?
0: Ole hyvä, Laura.
2: Kiitos. Mä haluaisin kysyä sitä, että tämä tiedot, puhuit siitä, että sä työstät nyt sitä 5. osaa tähän sarjaan. Mutta sitten mä en tiedä yhtään, että onko sulla mitään niinku runojuttua tekeillä tai mielessä. Mutta mä nyt leikin, että on. Tai niitä joskus vielä on. Mm. Ja sitten sä puhuit tässäkin siitä, että mitä siitä niinku tavallaan niinku runoudesta tai runoiden kirjoittamisesta ja siitä mekaniikasta pystyy tavallaan tuomaan proosaan. Tai niin, miten niitä voi niinku käyttää tavallaan niin päin. Mutta ajattelet sä, että sä olisit löytänyt nyt niinku proosan kirjoittamisesta ja proosan työstämisestä myös näiden lähdetekstien muiden kautta niinku jotain semmoista, minkä voisi kääntää runouteen?
0: Tuo on erinomainen kysymys. Ehkä niin kuin, se, mikä tuossa sarjan tekemisessä on niin kuin ollut mulle niin kuin avartavaa, on ollut se, että kun ihan tuo niin sivumäärä ja volyymi sit kuitenkin kasvaa sen verran, että mä oon niin kuin kyllä ajatellut sitä, että olisiko, se ei ehkä suoraan liity niin kuin runouden kirjoittamisessa tekstin tuottamismielessä, mutta teosten suunnitteluun. Et mä oon ajatellut, että semmoinen niin kuin, tuommoisen niin kuin runouden suurteos kuulostaa hyvältä, koska mä päätin etukäteen, että se on myös hirvittävän tärkeä teos. Mutta siis niinku iso kokoisen runokokoelman tekeminen ja millä lailla niinku sitä suunnittelua voisi tuoda sinne. Niinku, koska tuossa on hirveästi suunnittelua ja sitä jahkaamista siitä, että missä niinku mitäkin on. Paljon enemmän kuin mitään niinku missä runokokoelmissa tullut vastaan. Et se voisi olla niinku yksi semmoinen, että niinku tavallaan suunnittelisi ennalta, koska se ei runoilijoille yleensä ole kovin tyypillistä. Et se voisi tuoda jotain niinku, semmoista voimakkaasti uutta. Muutoin mä oon ajatellut, että toi on ehkä parantanut niinku omaa kykyä kirjoittaa runoutta. Toi on selvästi niinku kirjoittanut proosaa myös, koska sit voi käsitellä niinku tiettyjä niitä puolia, mitä kirjoittamisessa haluaa tuoda. Siis tiettyjä niinku aika suoriakin ajatuksellisia keloja ja toisaalta niinku luoda henkilöhahmoa ja muuta niin tuolla proosassa. Niin sitten se runous ehkä pysyy jollain lailla vähän niin kuin, nyt ehkä puhtaampana, mutta että se, niin kuin, että siellä runoudessa se niin kuin kiinnostavuus on siinä, että minkä takia kirjoittaa runoja ja niin kuin miten kirjoittaa runoja, jotka ei olisi mitään muuta tekstilajia. Että se mua niin kuin kiinnostaa paljon. Että kyllä tuolta niin kuin selvästi tulee sellaisia niin kuin kysymyksen asetteluja, mutta ei ehkä suoraan niin kuin silleen, että niin kuin proosaan kirjoittamalla sitä oppisi jotenkin niin kuin hirveän hyvin kirjoittamaan vaikka runon säkeitä tai niin kuin oppisi jotain kahdesti, mutta se siltä musta ei ole niin kuin tuntunut. Mutta toki mä kirjoitan niin kuin runoutta paljon ja varmasti niin kuin lähivuosina tulee myös runokirjoja ulos. Että tässä on jäänyt aika monet projektit. Tietysti mielessä on niin kuin novellisarjan vangiksi, koska ei sitä kuitenkaan mielellään niin kuin kauhean monta, tai niin kuin ei useampaa kirjaa vuodessa missään nimessä halua julkaista. Ja jossain määrin niin kuin nytkin vähän pelkään sitä, että alkaa ihmiset pikkuhiljaa kyllästyä noihin mun jorinoihin, että silleen toi on niin kuin sellaista, että toi sarja on dominoinut tuolla työpöytään niin nyt aika tavalla.
1: Katsotaan kelloa. No, kysynpä vielä tämmöisen tähän uhrisyndrooma-termiin liittyvän kysymyksen. Tässä kokoelmassa tämä uhri tai uhrautuminen tai uhrius vähän risteilee niin kuin muuallakin. Muussakin teksteissä kuin tässä niminovellissa. Mitä merkityksiä, tämä on vähän tämmöinen ärsyttävä laaja temaattinen kysymys, mutta mitä merkityksiä tähän niin kuin käsitteeseen sinulle liittyy? Onko se sulle jotenkin vakava käsite, kun sitä käytetään tässä niin paljon?
0: No tietenkin on niin kuin uhreja olemassa ja siinä mielessä se on niin kuin, todellakin ihan niin kuin kuoleman vakava käsite. Tuossa ehkä moni kulttuurisesti kiinnostaa tuossa, niin kuin, mitä uhriin tulee, niin nykyään hyvin paljon puhutaan niin kuin uhriutumisesta. Ja se hauskasti yleensä se syyttävä sormi on aina silleen päin, että sinä siellä uhriudut hirvittävästi. Ja aika harvoin se huoli on siitä, että niin kuin minä taisin juuri tässä nyt uhriutua. Että siinä on jotain sellaista niin kuin erittäin voimakkaasti niin projisoivan
1: toisa.
0: Niin, ulkopuolelta käsin. Että se on niin kuin ollut tässä kyseisessä uhrisyndroomatekstissä, niin se niin kuin keskeinen juttu, että se, tavallaan se kirjoittava subjekti, joka siinä niin kuin puhuu ja avaa niin kuin omia tunnelmiaan ja tunneleitaan, niin siinä on semmoinen niin kuin ajatus, että se nimenomaan niin kuin tarkkailee sitä omaa uhriutumista ja on tavallaan häpeissään siitä ja samaan aikaan tekee sitä. Mutta kuitenkin, että se niin kuin, tavallaan se syyttävä sormi niin kuin osoittaisi nyt niin kuin kerrankin omaan itseenpäin eikä ulospäin. Että se on ollut yksi semmoinen niin kuin kulttuurinen semmoinen selkeä havainto, mitä itse olen vaan niin kuin seurannut laajasti niin kuin uhrikäsitteen ympärillä olevaa keskustelua tietenkin tämän tekstin myötä, niin tuntuu, että se uhriutuminen on aika hyvä niin kuin leima, ja sillä varmasti myöskin vähätellään ihmisten aitoja ongelmia todella syvästi.
1: Kyllä. No niin, olemme noin tunnin tässä nyt puhuneet, ja minulla ei oikeastaan tässä mitään kauhean syvällisiä kysymyksiä enää jäljellä. Miten tästä nyt sitten eteenpäin?
0: Niin, siinäpä se vaikea kysymys onkin. Se mikä toivoa tässä loi, oli se, että tänään juuri sopivasti sattui tuo kirjavälitys tuomaan noita toista painosta tuosta uhrisyndroomasta, että jos jotakuta kiinnostaa ostaa kirja, niin voi ostaa minulta about 20 hintaan.
1: Loistavaa.
0: Mulla on niitä tuossa repussa muutama kappale, että tervetuloa ostamaan. Muutoin uskon, että järjestäjät tietävät, mitä tehdä. Ilmeisesti yhtäkkiä ei ilmeisesti niin kuin maskit pois ja kaikki pussaa tyyppistä ratkaisua, vaan ehkä joku sellainen niin kuin maltillisen etäisyyden pitäminen.
1: Poistetaan hyvässä järjestyksessä.
0: Niin, juuri näin. Jopa sotilaallisessa järjestyksessä, joo, se sopisi teemaan. Mutta tosiaan kirjoja voi tulla kysymään minulta ja totta kai henkilökohtaisestikin voi jotain kysyä, ellei tässä yleisön edessä niin kuin halua niin kysyttävänsä.
1: Aivan oikein. Kiitos Harri tästä juttutuokiosta ja menestystä tulevissa projekteissa.
0: Kiitos. Erittäin mukava nähdä yleisö.
1: Kiitos yleisölle. Tulitte rohkeasti paikalle. Kiitos.

What did you lose? What did you lose?

Kiitos paljon.

0: Kiitos paljon.
1: Nyt on Ila Coverin vuoro.

Kiitos paljon. Se oli varmaan paras biisi, mitä mä oon ikinä soittanut. Tää on toiseksi paras. Ja kiitos paljon, tää on meidän viimeinen biisi myöskin.

Crystal light.

Jesus, Pane.

0: Alo presidente.
1: Patria libre.
0: Patria o muerte.
1: Venceremos.
0: Venceremos, compañero presidente.
2: Kaine haimat.
1: Eli ei armoa eikä kotimaataan.
0: Ei Hans. Armoa.
2: Aber heute ist Jyrok ausverkauft.
1: Eli tänä iltana Jyrok on loppuun myyty. Pienet aplodit silleen.
0: Uskomatonta.
2: Und das ist noch nicht alles. Es gibt dort T-Shirts und alles mögliche. Fanartikel zu kaufen. Tut es gut, kauft viel. Und natürlich gibt es auch flüssiges Brot. Das versteht Bier und allerlei Getränke. Also einfach kaufen, trinken und morgen Kater. Gute Sache.
1: Eli faniartikkeleita saatavana tuolla pöydällä meistä katsottuna oikealla puolella muun muassa tällaisia hienoja Jyrok-teepaitoja, muukinlaisia Jyrok-teepaitoja ja muuta tavaraa. Muistakaa
0: samaten käyttää
1: myös
0: nestemäistä leipää saatavana käteni osoittavasta suunnasta. Saatavana saatana.
1: Joten muistakaa käyttää ravintolan palveluita.
2: Ja dann gibt es auch etwas zu essen dort draußen. Dort könnt ihr auch etwas kaufen.
1: Eli ostakaa.
0: Ostakaa. Ulkoa saa myös ruokaa, älkää unohtako sitä. Festivaalikansa tarvitsee myös ruokaa polttoaineekseen.
2: Ja, aber wir haben schon lange geredet. Wir kommen zum Punkt. Ville Leinonen wird bald spielen. Und zwar Finnischer Tango.
1: Eli seuraava artisti täällä Jyrokin jylavalla tänään on Ville Leinonen. Voisiko lyhyesti kuvata suomalaista musiikkia? Toivottakaa tervetulleeksi Ville Leinonen!
0: Ville Leinonen!
2: Rein in die Tüte!
3: Heippa. Valomies, saisiko vähän lavalle valoa, että näkisi lyriikkaa? Elikkä tuonne taakse, jos saa niin kuin jonkun hyvän kirkkaan meiningin. Niin. Joo, just näin. Tässä kivasti näkee teijätkin. Kiitos. Morjes. Heippa. Vau. Wow.

Oh, bebé. Okei. Tosi Nero. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tämä on vielä työn alla tämä kappale. Tämä ei ole ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku...

us way blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillai, niinku, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksoitte kuunnella. Sitten olisi tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä. Mut mä soitan kumminkin silti tämmösen yhden herkan kappaleen tähän vielä.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan. Aamulla. Sekunti.

Jyrokissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin mut, mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Eiku, miten on, miten sulla on päivä mennyt? Ai mitä sulla on syksy on? Mutta ei tässä mä, eiku mä tuun huomenna niinku tota niin, tässä on vielä jonkin verran niinku tätä iltaa jäljellä, niin tota suointi voi jopa eroa se minun vaan. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota, eikä se haittaa, jos meillä on tässä poikien kanssa vähän pientä bisnestä käydessä, niin tota, ei kun mä vaan niinku olin sitä mieltä, että siis kovinko sun puikko porrassa peivu kaviin, jos polkaan sun äkkiä, siis juu, se popia varma. Jos kovinko se popia varma, kikopas popis. Ja prinsippu kaikki vaan. Okei, kiitti. Tääkään biisi ei ole ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti. Muistatko sen,

mä voin tulla sun kylkeesi vastaan. Enkä mä voi, mitä sä oikein joit?

Gitti. Okei, jotain vanhaa seuraavaksi. Pitää ottaa ihan tää pikkusisko. Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mut sama pikkukisko, pikkukisko tässä on myös.

Joo, kiitti.

pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.

0: Kitti. Se oli Vuokko Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eiks mä osaa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yksi biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää.
0: Okei, kiitos.
1: Ville Leinonen.
0: Joo, mä olin miettinyt, että mä... Joo. Mikä se on? Yöaikaan.
2: Sadepisaroita vain sun tukassas nään. Mietin, miksi yksin aina mä jään. Mä olen yksi muiden joukossa vain.
0: Toi on tulossa yhdelle levylle, mikä mä teen kyllä. Joo, mut siihen menee niinku 2-3 vuotta vielä. Lupien hankkiminen on aika rankkaa hommaa.

0: I'll be waiting for you at the entrance of your dreams.
1: Yeah.
2: Vielen Dank, Multitalent, Ville Leinonen!
1: Ville Leinonen! Paljon aplodeja.
3: Patria Libre.
1: Patria Muerte.
3: Vence Remos.
2: Kaine Haimaan!
4: Jees, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa takaisin yläkertaan. Täällä tapahtuu, tämä alkuun ihan täysin triviatietoa. Siinain Niemimaa on kolmiomuotoinen Niemi Välimeren ja Punaisen meren välillä. Lännessä Siinai rajoittuu Suetsin kanavaan ja idässä Egyptin ja Israelin väliseen rajaan. Siinai on nykyään osa Egyptiä, mutta se kuuluu maantieteellisesti Aasiaan. Että joo, tää oli ihan Wikipediaa, mutta sitten tietenkin kovaa faktaa. Siinain vuori mainitaan Raamatussa paikkana, jossa Ilkka Kanerva vastaanotti Jumalalta Nova Groupilta uusien Tokmannien tonttipaikat ja 10 miljoonaa euroa. Siinai! Hyvät naiset ja herrat!

Kiitos paljon. Soitetaan yksi biisi vielä. Ylimääräistä rahaa, niin tuolta voi ostaa jotain paitoja, laukkuja ja CD:tä ja jopa vinyyliä.

Tämä biisin nimi on Finnish Line.

0: Kiitos paljon.
1: Hyvät ystävät, Siinai! Vielä kerran aplodit, kiitos! Alakerrassa Azur Blue ja täällä yläkerrassa 0045 räjäyttäjät. Jatketaan. Ees, tos!
2: Ainakaan mä

polisi aturan dibuat ketuhar jadi ada kesila ada parhamat bis ada alam polis ya aku dah lehar ni berat ya task ayam kita ada kaki rosbud rosbud ada misa kan ajaa poliisia tulla ympäri kaupunkia korkaan, että kun tulee herra radiota.

musiikkia elokuvasta Taxi Driver, Martin Scorsesen klassikko. Temeform Taxi Driver oli kappaleen nimi ja siinä alttosaksofonia puhalteli herran nimeltä Tom Scott. Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Tampereen lentävän niemestä Radio Hearin taajuudelle. Tänään tulee tuttuun tapaan taas sekalainen kattaus kaiken näköistä omasta mielestäni hyvää musiikkia. Siitä en tiedä, onko se sitten teidän mielestä hyvää. Mutta sillä ei ole niin väliä, koska itselleni ihan tätä lähinnä teen. Hieno päivä ollut Tampereella tänään. Varmaan ympäri Suomea on ollut aika hieno syksyinen aurinkoinen päivä. Oli sen verran lämmintä tuossa, että kerkesin tänään vaihtamaan Mercedes-Benz-merkkiseen henkilöautooni. Farmari sellaiseen, niin tuon rekisterikirven vasemmanpuoleisen valon. Oli hirveä homma, mutta siitä selvittiin ja nyt palaa sitten kumpikin valo. Ei mitään, kuunnellaan musiikkia 60-luvulta Ranskan maalta tähän seuraavaksi.

Siinä Serse Gainsbourg Ranskan maalta. Biisi oli vuodelta 1962 Intoxicated Man niminen. Ajattelin, se on jännä niinku tossa niinku tulee vähän semmonen hetkellinen semmonen kesäfiilis, kun tossa pihalla oli ja aurinko paisteli ja sitten kun aloin kasaan näitä valtavia studiovehkeitä niin tähän, niin paistoi aurinko vielä tähän kämppään niin sisään, että ajattelin, että tässähän pystyy vetämään tämän niin kuin ilman mitään valoja, mutta kello alkoi 3 tuossa oleen lähempänä, niin huomasin, että no sehän ei tule onnistuun ollenkaan, että täytyy alkaa virittelemään sitten tätä keinovaloa. Sellaista se vaan on näin marraskuun puolella, kun mennään jo. Siirrytään sitten tuolta Ranskan maalta, niin pysytään 60-luvulla edelleen, mutta siirrytään Italiaan ja kuunnellaan vähän tämmöistä Beatles-pohjaista kamaa.

Tuon lopun siitä ymmärsin. Ciao, ciao, piccola keti. Sen verran hyvä on meikäläisen italian kielen taito. Yhtiö oli Pooh nimeltään, kova P-O-O-H. Ja piccola keti, biisin nimi. Aika tällaista niin kuin, tämä on kokoelmalta, jossa on siis biisejä käsittääkseni 60-70-80-luvulta tältä yhtyeltä. Ja tämä on vähän tehnyt niin kuin kaiken näköistä, mutta ehkä nämä tällaiset niin kuin 60-luku poppikset on niin kuin parasta kyseiseltä yhtyeeltä. Tämä seuraava artisti on myöskin Italiasta 80-luvulta. Mä en ole vielä ehtinyt hirveästi tutustua tähän. Pari levyä ostin tuossa Alice-nimistä artistia. Ja senpä takia niin mä luotankin tässä kaverini tuntemukseen kyseisestä artistista. Tää on tällaista niin kuin new waveä, mutta ehkä semmoisen taiteellisemman pään kyseistä kamaa. Per Elisa on tämän seuraavan biisin nimi, esittäjän Alice.

Se on jännä homma, että jotensakin näistä australialaisista yhtyeistä, niin ainakin niistä, mitä minä olen kuunnellut, niin jollain tavalla se Australia kuuluu. En tiedä, onko se sitten se aurinko vai mikä se on. Toisaalta sieltä on tullut kyllä yhtyeitä, jotka pystyy tekemään erittäin synkkääkin musiikkia. Se Nick Cavekin on sieltä lähtösi muun muassa. Mutta näistä tämmöisistä poppiksista, mitä tämä The Go Betweenskin edusti kappaleellaan Streets of Your Town, niin siinä on jotain semmoista ihmeheleyttä, joka itselle tuo sen semmoisen auringon mieleen. Auringosta onkin hyvä sitten siirtyä vuoden synkimmän juhlan pariin ja kuunnella omasta mielestäni paras joululaulu, joka on tehty koskaan. Ja tähän väliin single, kuuntelet ohjelmaa DJ-soita parasta musaa ja kanava on Radio HR. Ja sitten kuuntelemme lisää musiikkia.

Fairy Tale of New York siinä taitaa olla The Pogueesin levyllä niin, että siinä lukee perässä, että featuring Christy McCall, ja tässä Christy McCallin levyssä lukee sitten, että featuring The Pogues. Hieno irlantilaiskappale. Tämä seuraava kappale vie muistoissa Suomen Turkuun ja vuoteen ehkä 94 tai sanotaan, ei se muuten 94, se on ollut varmaan 95 maailmanmestaruusvuosi ja Tepsikin silloin hallitti ja kaikki oli hyvin, mutta joku asia ei ollut kovin hyvin. Kuunnellaan ensin tuota biisi, joka liittyy siihen, ja sitten muistellaan sitä vielä vähän lisää tuota, että mikä ei ollut vuonna 1995 Turussa ihan mallillaan. Ja biisihän on sitten, mikä piti soittaa, niin biisi on tämä. Yhtye on Moon, Hungry and Probe.

Kyllä. Se vuosi oli 94. Tuosta tarkistelin internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja se, mikä Turussa ei tuolloin ollut kovin hyvällä mallilla, niin oli Ruisrock. Oli nimittäin käytännössä aivan konkurssikypsä noina vuosina, tai ainakin tuolloin 94. Ja saattoi olla jopa yksi päivän, varmaan se oli kaksipäiväinen ehkä silloin. Saattoi olla jopa yksipäiväinenkin. Ainakin kun katsoo tätä esiintyjä listaa, niin tää on ollut ihan hullun vähän ketään. The Pretenders, Crustes, Dummies, Aerosmith ja Nitsi. Siinä on oikeastaan ulkolaiset esiintyjät. Sitten on Rinneradio, niin ihanaa suurlähettiläitä, Popedaa, Neljä ja Rusua, Turun kaupungin orkesterin Kera. Mutta itselle niin kuin vahvimmat muistot, paitsi se, että tuo Moon, joka sitten ensimmäisen levun jälkeen tunnettiin nimellä Moon Cakes, niin heitti varmaan ihan hyvän keikan siellä, ja ainakin semmoinen fiilis. Mutta eniten teki vaikutuksen Petrus Brothers-yhtye, joka soitti semmoisella älyttömän pienillä vahvistimilla siinä nurmikolla, ja kun Nitsi teki samaan aikaan soundcheckia, niin pojat huuteli niin kuin sillai vitsillä sinne isolle lavalle päin, että olkaapas vähän hiljempaa hollantilaiset siellä, kun meillä on keikka kesken täällä. Ne pojat oli tietenkin paljaan jaloin soitti, kuinkas ollakaan. Siinä oli hauska meininki. Ja sitten se, että siis juuri todella vähän siis siellä oli ihmisiä. No tää oli ehkä me lähdettiin kaverin kanssa pois sillä ajoissa sieltä, että oli niin kuin päivää, että kai sinne varmaan illalla tuli jengiä. Mutta silloin niin kiinnitti huomiota siihen, että siellä ei ollut roskaa missään, ja meininki oli semmoinen piknikmäinen. Semmoinen, mikä se voisi olla niin kuin edelleen optimimaailmassa. Sitten myöhemmin, kun meni sinä vuonna, kun Flaming Lips esiintyi siellä, niin oli jo meininki vähän erilaista, puhumattakaan sitten joskus 2000-luvun puolessa välissä, kun siellä oli niin paljon semmoista roskaa muovilautasta joka paikka täynnä, että mitään nurmikkoa ei näkynyt sen kaiken alta. Jos tästä koronasta jotain hyvää puolta hakee, niin kyllä se Ruissalokin, niin on ihan hyvä, että se saa olla rauhassa tuollaiselta riekkumiselta se luonto siellä jonkun aikaa. Se on tällainen mielipide täältä Tampereelta. Tosin olen tällainen vanha kehäraakki, joka oikeasti jättää Ruisrockin väliin sen takia, ettei kestä sitä ihme Via Dolorosaa, mikä sinne on se käveleminen tai polkupyöräileminen. Sieltä meinasi vähän lähteä jo noita jotain semmosia biisejä soimaan, mitä ei äsken ollut tarkoitus kuunnella, mutta kuunnellaan nyt. Törmäsin tuollaiseen aika mukavan kuuloiseen. Tämä taisi olla hollantilaista muuten. Katsos. Nitsi tuli mainittua, niin tämä hollantilainen näytti olevan semmoisia aika konkariäijiä. Mutta erittäin hyvän kuulosta uutta powerpoppia. The Hengels niminen kokoonpano. Törmäsin ihan sattumalta tuolla SoundCloudissa, kun joku päivä oli sellainen fiilis, että mitähän sitä taas kuuntelisi, ja sitten tuli mieleen, että no kuunnellaanpas tuota SoundCloud-feedia, että ei ole tullut kuunneltua sitä miljoonaa vuoteen, ja sitä räppiähän se on täynnä, sitä reppuräppiä, SoundCloud-räppiä, jota ei kyllä paljon jaksa, mutta sitten
törmäsin siellä tosiaan tällaiseen hollantilaiseen bändiin. The Hengels, I Dream of Jenny on biisin nimi. Kuunnellaan, mitä se menee.

se on hauska, että mitenkä usein niin joku pieni yksityiskohta kappaleissa on juuri se juttu. Kutsun tätä ilmiötä niin sanotusti telepatia-ilmiöksi, eli kun J. Karjalaisen biisissä telepatia on siinä yhdessä kohdassa, vai onko useammassakin se tietty kello, pelihomma siellä, niin ilman sitä se ei olisi sama biisi. Ja tässä äsken kuulussa niin se juttu oli tuossa väliosassa oleva tampuriini, anteeksi siis marakassi. Eli siis ensin tuli tampuriinia ja lehmänkelloa tai jotain blokkia päällekkäin. Sitten väliosassa samaa rytmitystä tuo marakassi ja sitten vielä lopuksi jälleen tuo blokki ja tuota tampuriini yhdistelmä. Se nosti tuon biisin niin sanotusti nextille levelille. Toki tietysti myös hienot stemma lauluhommat toimi kanssa. Mä niin kuin ajattelin, että mä olisin soittanut Turtlesia ja jatkanut vähän samalla linjalla, mutta sitten ihan tällainen niin kuin random vaihto. James Winsett McMorroviin. Post Tropical on albumin nimi ja biisin nimi on

jos tuo hollantilaisyhtiö The Hengels taitoi tuon stemmalaulun, niin kyllä se varsin hyvin oli hallussa jo lauluyhtiö The Golden Gate Quartetilla, gospel-yhtyeellä. 50-luvulta tämä kappale, Joseph E. The Battle of Jericho. Olen tämän yhtyeen bongasin aikanaan, kun luin tuon varsin mainion Tuomari Nurmion elämänkertakirjan. Hän kehui tätä gospel-bändiä siinä kirjassaan. Aika usein nuo muuten nuo tuollaiset muusikkoelämänkerrat, niin ei ole mitään kauhean ihmeellisiä. Tietysti siihen vaikuttaa se, että miten paljon se kyseinen artisti kiinnostelee. Mutta niitä on aika heikkoja tuosta, kun katselen tuota riviä, mitä niistä on. Morrissey, The Smithsistä tutun. On aika semmoinen fanipojan kirja. Prince-kirja on myös fanipojan kirja. Ne vähän vääristyy nuo hommat silloin, kun on sellainen asetelma. Mutta Nurmio-kirja on hyvä. Dave Lindholm-kirja on hyvä. Tuo oli alkuun hyvä toi Kuren Lol Torhust. Hänen näkökulmastaan tai hänen elämästään kertova kirja, mutta loppu oli sitten aivan lähes kamalaa. 22 piste Pirkko-kirja. Ihan jees. On niitä joitain. Sitten on noita tommosia, jotka kertoo jostain tietystä musa-tyylistä tai jostain. Niin kuin se synteettinen Suomi, jonka viimeksi luin, niin se oli ihan hyvä ja niin poispäin. Eli mitä nyt yritän sanoa? Sitä, että on hyviä musiikkikirjoja ja sitten huonoja musiikkikirjoja ja lopulta niissäkin aika usein on kysymys makuasioista, niin kuin musiikissakin. Golden Gate Quartet oli siellä tavallaan aika lähellä sitä sylttytehdasta, mistä musajuuret ylipäänsä tulee, että Afrikasta mustat orjat tuotiin jenkkeihin jatkamaan sitä afrikkalaista perinnettä puuvilla pelloille ja sieltä sitten lähti juuri gospelit ja bluesit ja näin poispäin. Euroopassa on vähän erilaiset juuret ja sitten on nämä asiat tietysti rock'n'rollin kautta kierrähtivät Euroopankin kautta, saivat mausteita palaten jälleen Yhdysvaltoihin ja niin poispäin. Mutta sitten tällainen soul-musiikki on kyllä kanssa sitten paljon velkaa tuonne gospelille ja näin poispäin. Mutta tehän tiedätte nämä jutut. Sitten tämä disco-homma, niin se on tuolle soulille ja funkille velkaa. Ollen aika lailla alun perin, niin lähestulkoon oli kysymys samasta asiasta tässä tämmöisessä originaalidiskossa. Kuunnellaan tuollainen originaali diskobiisi, mihin törmäsin, mikä mielestäni oli varsin mainion olojen. Niin, netin ihmeellisestä maailmasta kaivelin tai hain semmoisella hakusanalla Googlesta jotain, että All Time Best 12-tuumaset maksi, diskomaksi, sinkut tai jotain vastaavaa. Ja löytyi sellainen sadan kyseisen biisin lista. Ja sieltä löytyi tämmöinen Peter Brownin Dance With Me. Ja se oli mielestäni varsin mainiota diskomusiikkia, siksi kuuntelemme sen seuraavaksi.

Siinä oli vuodelta 1997 tuollainen kotimainen yhtye kuin Puska Radio. Ja hauskasti käsitteli siinä tuollaisella suomennoksella Martha and the Wanderersin biisiä Heat Wave, joka on tällaista orkkis-soulia vuodelta 1993, mutta mun mielestä tossa oli ihan menoa tietyllä tavalla tuossa versiossa. Hauskinta tässä oli, kun lueskelin tämän levyn näitä krediittejä, niin oli hauska yksityiskohta täällä, että perkussioita soittelee, eli jotain tampuriinia ja mitä ne perkussiot nyt sitten on, kaiken maailman tämmöisiä kilkuttimia, niin Edu Kettunen. Perkussiot. Eli Edu on varmaan vaan niinku digannut niin paljon meiningistä, että halunnut kilkuttelee väkisin jotain messiin. Ehkä. Kyllä mä tunnustan ton saman, että mäkin on joskus dikkaillut niin paljon jotenkin kavereitten yhtyeitä, että on tullut semmoinen fiilis, että kun pääsis niinku jotain rytmikapuloita tai jotain sinne, tänne vähän verhon taakse sinne sivuun vähän naputtelee, mutta että kun saisi olla meiningissä mukana, kun on niin jotenkin niin hyvä meininki. Hyvä meininki oli muuten 92 vuonna, jos muistan oikein tuon vuosiluvun, niin Inspiral Carpetsin keikalla Tampereen Tulliklubilla. Kyseessä oli Transsi-tanssifestivaali-niminen tämmöinen pikkuinen festivaali, jos nyt neljän yhtyeen iltaa voi sellaiseksi kutsua. Eiku hetkinen, siinä saattoi muuten olla, että se oli niinku parin päivän juttuja. Mutta kuitenkin siellä oli Inspiral Carpets. Jostain luin juuri ihan hiljattain sellaisen, oli sen aikaisemminkin lukenut, että Inspiral Carpets on yhtye, joka tunnetaan parhaiten siitä, että Oasiksen Noel Gallagher oli yhtyeen roudari. Tuon mainion keikan jälkeen, mikä on itselläni ihan all time top 5 keikkoja, johtuu tietysti siitä, että oli varmaan ikää semmoinen 16 vuotta tai jotain, eli vielä reippaasti alaikäisenä. Siellä tanssittiin nimmaan perusteellisesti tämän kyseisen Manchester-yhtyeen tahdissa, niin se on ollut kyllä jäänyt semmoisena. Tietysti varmaan se, että usein tällaiset, kun pääsee ekan kerran jollekin edes kohtuulliselle keikalle, saati sitten, että se on oikeasti kova, niin sitten se helposti jää sinne all time. Samalla tavalla kuin siinä herkässä iässä, niin se musiikki, mihin tutustuu, niin usein jää kyllä elämän varrelle, ainakin osa siitä. Ja tuo 90-luvun alku oli itselläni sellaista. Jukebox-levykaupasta käytiin ostamassa Inspiral Carpetsia ja Happy Mondaysia ja Charlatansia, tällaisia Manchesteriksi kutsuttuja, hieman semmoista niin kuin tanssittavaa brittiläistä popmusiikkia. Niin muuten, tuolta Transitassifestivaalilla sitten faaleilta kinusin roudarilta jotakin. Olisiko pyydetty, kun joskus on pyydetty näitä settilistoja tai jotain, mutta siellä ei tainnut settilistaa olla, niin joku roudari antoi sitten oman backstage-passinsa minulle, ja sitä olen sitten miettinyt, että olisiko tuo roudari voinut olla Noel Gallagher. Se on ihan täysin mahdollista. Kuunnellaan Inspiral Carpetsia, ja biisin nimi on Two Worlds Collide, ja siitä on tehnyt tuollaiselle promo-maxi-sinkulle version M People -yhtye, joka kuului kyllä kanssa noina vuosina omiin suosikkiyhtyeisiini. Kuunnellaan, minkälaista gamaa se on sitten.
Inspiral Carpets.

ei mikään ihan superhyvä kuntoinen enää tuo vinyyli. Oli pakko. Tämä on jonkunnäköisenä promokappaleena tullut, ei virallinen julkaisu. Oli pakko tilata Briteistä tuo Discogsin kautta. Vähän nostalgiasyistä. Joo, sen verran hyvä biisi, mutta saisi olla vähän parempi kuntoinen maksi. Yritin katsella tuolta, kun Epe Helenius möi omaa kokoelmaansa, levykokoelmaansa. Siellä on muun muassa ollut 10 000 seiskatuumaista vinylisinglejä, joista puolet meni Stupido Shopille Helsinkiin ja puolet sitten oli myynnissä tai on edelleen, itse asiassa tänäkin viikonloppuna, tänään ja ollut, ja oliko noin, että olisiko tänään vielä 6 asti Kyttälän kadulla, siinä missä EPSI on ollut silloin kun oli, ja sitten huomenna ja sunnuntainakin on vielä myyntiä siellä, niin yritin katsella näitä 12-tuumaisia makseja siitä kohdasta Danse. Ja siellä oli kyllä muun muassa Inspira Carpetsin Tracking Me Down, mutta sitä minä en tarvitse. Ja sitten siellä oli Happy Mondaysia ja tuollaista, mutta ei kyllä sillä lailla, aika tarpeeton itselle ainakin tuo kyseinen myynti tuntui olevan. Ehkä sinne olisi täytynyt päästä sitten vielä aikaisemmin. Ja tuntuu siltä, että osa ehkä siitä harvinaisemmasta tavarasta on saattanut mennä sitten Epen kavereille ja niin poispäin. Toki tietysti varmasti itse saatan etsiä hieman erilaista musiikkia. Ostin mennä sieltä Eurooppa 3 -yhtyeen ensimmäisen 7-tuumaisen singlen, mitä ei siis missään muualla ole tuota A-puolen biisi eikä B-puolenkaan biisiä, mutta se on varsin mainio. Sitten ostin Happy Mondaysin Step On 12-tuumaisen. Ja sitten Heikki Kinnusen tähdittämän Uffafaa LP-levyn, joka on yksi näistä 3 Soitin Menot -nimisen huumorikupletti TV-ohjelman soundtrackeista tavallaan. Ihan käsittämätöntä tavaraa. En usko, että millään menisi tänä päivänä semmoinen tavara läpi. No, hirveästi siinä ei niin kuin varsinaisesti rasismia ole. Sitä taas oli, kun kuuntelin Bad ja Rude -yhtyeen tuotantoa, niin siellä oli käsittämätöntä rasistista läppää. Mutta tämmöinen misokynia tai joku vastaava, niin oli kyllä, on aika vahvasti läsnä siinä Uffafaa-levyllä. Joo. En sitten tiedä, että kannattaako noita kauheasti kaivella sitten noita vanhoja, koska tavallaan ajan henki on ollut sitten toinen, ehkä ne kannattaa unohtaa, eikä varmaan Kinnusen Heikkiä hirveästi ole siitä tentattu, mutta tosi mielenkiintoista tavaraa löytyy Spotifysta, jos joku nyt haluaa välttämättä ihmetellä, että mitä se on. Joo, niin se vaan aika vierähtää, 17 yli 16 tänä kauniina perjantai-iltana, syksyisenä perjantai-iltana on kello. Ja sinä olet kuunnellut ja kuuntelet edelleen ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa livenä täältä Tampereelta. Ja kanavahan on Radio Hear, ja mainostetaan sen verran, että tänään tulee Hearilta jälleen mainiota ohjelmaa niin kuin aina. Tämän jälkeen tulee uusintana Sano Jee -niminen ohjelma, joka on erittäin jees.
Ja sitten tulee tuota ihan livenä, niin tulee tätä noita, soitetaan noita promoja tai demoja. Pitäisi tuota, tai siis täytyy tuosta tarkistaa, tämähän on siis uudehko ohjelma Radio Hairilla, tämä viikon promopaketti niminen ohjelma, niin sellaista tulee sitten 6:00 tänään. Kyseinen ohjelma on pyörinyt pitkään Radio Pispalassa ihan FM-taajuudella, ja nytkin se tulee sitten Radio Pispalan 99,5 MHz kautta. Tämä ilmeisesti tulee, siis kuuluu Pirkanmaalla noilla megahertseillä. Mutta sitten näin netissä worldwide maailman laajuisesti niin tota Radio Hairin kautta. Ja sitten tulee uusintaa 19.00 kosteeta. 21.00 tulee A-radio livenä tunti. Sitten tulee sen jälkeen vielä rytmikanavaa ja livemusiikkiakin. Jännä muuten Jari Halosen live. En tiedä siis mitä kaveri tekee. Hän on tunnettu tuosta. Hänen tunnetuin hommansa on ehkä edelleen tuo Jumalan teatteri. Hässäkkä. Joo, mutta kannattaa tosiaan kuunnella Radio Hairia tänäänkin. Minäkin kuuntelen ainakin jonkun aikaa jotakin. Se on 20 yli kohta. Taisin Instagramiin pistää hashtagin, että transeekin tulisi ja tuota tänään. Ja senpä takia voitaisiin kuunnella tuosta kotimaista 2000-luvun alun klassista musiikkia, klassista rytmimusiikkia. Pervert Symphonic ja siitä Original Mix. Aivan mahtavaa musiikkia, koska tässä ei ole mitään ihme nyky-EDM-troppeja. Hyvät soundit. Yksinkertainen meno.

Jees. Oikein paljon kiitoksia taas kaikille, jotka olette pysyneet mukana. Ja jos ette ole pysyneet mukana tällä kertaa, niin uusintoja on luvassa tästäkin ohjelmasta radiohr.fi. Ja tuota Mixcloud-palvelussa on sitten aina vähän jälkikäteen tulee nämä jaksot, mutta sieltä löytyy sitten lopulta kaikki jaksot. Tämä oli 13. jakso. Sieltä kun Mixcloudista hakee, että DJ soita parempaa musaa, niin löytyy. Mutta tosiaan nyt alkaa olemaan menoakku lopussa. Mutta perinteiseen tapaan tietenkin aina muutamalla minuutilla ylitän ohjelma-aikaa. Ja kuunnellaan traaginen tarina siitä, että millaista se voi olla, kun menoakku hyytyy. Tältä kertaa tosiaan menoakku on nyt hyytynyt DJ Soita parempaa musaa -ohjelman osalta. Toivotan erittäin antoisaa ja rentouttavaa viikonloppua. Ja kuunnelkaa Radio Hearia. Se on morjentes.

0: täältä Kittilästä tosiaan hyvät Kassumessun ja Radio Hearing kuuntelijat. Tämä on Kassumessun erikoislähetys Lapista ja erikoinen siinäkin mielessä, että tämä lähetys tulee kasetilta. Näin reissun päällä emme ole päässeet tekemään suoraa lähetystä, vaan tämä on koottu monista eri lähteistä tälle PASFin 90-selle. Katsotaan, tuleeko vielä toinenkin. Matka on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Hämmentävästi olen huomannut
1: puhuvani välillä
0: oudosti murrevaikutukset Etelä-Suomen, Savon ja
2: Pohjanmaan
0: kautta Lappiin asti ovat sekoittaneet pääni ja kielen kantani kovin.
1: Jotta tämä alku ei menisi liian pitkälle,
0: päästetään ääneen. Oliko tämä nyt Tornion tyttöjä sitten?
3: Pellosta se on.
0: Kaikki hänet hyvin tuntevat. Tarja Ylitalo, ole hyvä.

0: hintaa täältä Kittilästä tosiaan. Hyvät Kassumessun ja Radio Hearing kuuntelijat. Tämä on Kassumessun erikoislähetys Lapista. Ja erikoinen siinäkin mielessä, että tämä lähetys tulee kasetilta. Näin reissun päällä emme ole päässeet tekemään suoraa lähetystä, vaan tämä on koottu monista eri lähteistä tälle PASFin 90-selle. Katsotaan, tuleeko vielä toinenkin. Matka on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Hämmentävästi olen huomannut
1: puhuvani välillä
0: oudosti murrevaikutukset Etelä-Suomen, Savon ja
2: Pohjanmaan
0: kautta Lappiin asti ovat sekoittaneet pääni ja kielen kantani kovin.
1: Jotta tämä alku ei menisi liian pitkälle,
0: päästetään ääneen. Oliko tämä nyt Tornion tyttöjä sitten?
3: Pellosta se on.
0: Kaikki hänet hyvin tuntevat. Tarja Ylitalo, ole hyvä.

lähestymme Rovaniemeen. Aseman aamupalonne edimme 12:30. Tämän parempaa asemaa en ole nähnyt Suomessa. Kaurapuuron ohella sai finyydit samaan laskuun. Sieltäpä sitten etsimään markkinoita. Rovaniemen vanhat markkinat on järjestetty nyt toista kertaa. Siis viime vuonna ensimmäistä kertaa 50 vuoteen. Se oli tuolla rannassa, Kemion rannassa. Siellä oli kaikenlaista. Saman tien törmäsimme heti tuttuihin. Nimittäin nimi, jonka aiemmin olin kuullut ja yhdistänyt Rovaniemen, Jari Pulsa, tuli meitä yllättäen vastaan siellä kojullaan. Taustalla kuuluva hanurimusiikki ei liity asiaan mitenkään, mutta myöhemmin ohjelmassa kuultavat äänitteet kyllä. Ensimmäisenä jätkän lavalla esiintyi Joe Buddy, mutta tietenkin äänitykset oli mitä oli, joten emme tässä pysty sen kummempaa konserttitaltiointia soittamaan. Joe Buddy soitti illalla myös Down Home King 3 rumpalin kanssa Pohjanhovissa, siis seuraavana iltana. Koska herra Raulamo niin ystävällisesti minulle antoi promolevyjä, niin soitetaan heti tähän tunnelman pääsemiseksi, niin tältä uudelta Everything's Gonna Be Alright pitkäsoitolta kappale perkele Radioactivist.

0: Oi.
1: Siinä aika melkeinpä nestemäisiä soundeja. Joe Puttu ja Tom Honkin 3. Tosiaan kappaleen nimi ei ollut Perkele Radio Act Twist, vaan se oli semmoinen voimallinen toimittajan lisäys. Juu, nimittäin tässä tätä lähetystä tehdään täällä Kittilässä ja eihän tässä ole kahviakaan juotu vielä. Kello on taas yli 12. Hirveä raitisilma myrkytykset. Ja juomavedessäkin taitaa olla jotain Lapin kullatapaista, niin siitä se varmaan tässä on pitänyt vähän niin kuin joka päivä tässä iltasella tehdä tota, mutta näinhän se kävi, että viime tinkaa jäi lähetyksen kokoaminen, mutta tässä on sopiva varmaan laittaa sitten niin tämmönen Revontulikirppikseltä löyty Markku Väyrysen kasetti. Huomenna kaikki järjestyy.

0: markkinoilla kohtasimme yöllä myös jonkun katusoittajan, joka selvästi oli etelästä. Soittaja sillä kovasti valitteli rumpalin katoamista. Tosi sanoen hänen lelu kosketinsoittimensa oli mennyt rikki. Toisin kuin etelän hipijuhlilla ei hätiin löytynyt edes paikallista rumpalia rytmikoneeksi.
1: Hauskaa ollut täällä.
2: Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. Mä en ole. M

0: Soitteletus. Osuuspankies. Niin, tuppa tänne.
1: Yeah.
0: Okei, okay. Moi.
1: Mä sen pahoittelen John Bonham tänään estynyt. Eikä edes Tommi Läppänen on mun Facebook-kaverini. Ei saada nyt peesseli selälle apuja.
2: Rock and roll in this town.

0: ruutista meni niin kuin sähkö pois.
1: No niin, nyt käy käsi.
2: Paras keikka ikinä.

0: Acá ayudo tanto pulsa.
1: Ei, se posti ollutkaan tullut vielä.

Näin soi Casiotone CT607 täällä Kittilän Texasissa. Lähdemme takaisin matkaan. Back to Rovaniemi. Back to Rovaniemi Varkkinen.

0: Outo kumppani. Syyskuun iltana pysähtyi saarenkyläläinen lukiolaispoika lenkillä ollessaan Ounasjoen rantatörmällä sijaitsevan vanhan heinäladon seinustalle hengähtämään. Hän kurkisti uteliaisuuttaan latoon sisälle. Mitään ei näkynyt. Lato oli tyhjä. Mutta kun poika oli kääntymässä ladolta jatkaakseen matkaa, hän kuuli jonkun sanovan,
1: nytpä ollaan kahdestaan.
0: Poika säikähti ja lähti juoksemaan kotiin päin, minkä kintuista pääsi. Lähellä kotipihaa poika kuuli äänen sanovan.
1: Tultiinpa lujaa.
0: Kotona poika sai selittää henkihieverissä tapahtunutta iltalenkkiään.
2: Nyt pelottaa. Ja miepähän vähän puijasin. Mitään ei ole Rovaniemeltä sen kummempaa kerrottavaa enää kuin että...

nähty. Pohjahovissa sinne vein mä kultan ja join Lapin kultaa. Se oli hinnoissaan 5,70 pullo, joten kuskina tuli lähdettyä jatkamaan matkaa. Sielläkin tanssattiin ja oli burleskia ja oli kaikkea ja joo, puttu oli myös taas. Pitäisiköhän joku toinen ralli vielä. Juu, nimittäin alkaa tässä Texasin puurot vähän väsyttämään. Sellainen puolitoista lautasellista eloveenaa tuossa söin, niin... Mutta juu, laitetaan sitten toinen kappale jo puttua. Tuo alussa soittama, niin sehän löytyy myös singlenä. Tää on pelkästään tällä pitkäsoitolla. Wanderin' Blues, Memphis version. Down Home King 3.

0: Jaas. Kittilän kauttahan me, tai Kittilään oikeastaan kuljimme. Tässä meille heleästi laulavat yläasteen musiikkiryhmä Kittilän yläasteen. Siis tämä spiikki meni varsin mainiosti. Jatketaan matkaa. Tässä viivymme Kittilässä aika tovi. Ja mainittakoon vielä nyt, kun sain tietoa, niin laulussa mainittu, kun oli Einari, Aarne ja Reitari, niin tämä Aarne oli kunnanjohtaja, ja jonka ansiosta esimerkiksi Särjestöniemi-säätiö toimii täällä.
1: Pertti Vuomajärvi Kittilästä soittaa kaksi rivistä, äänitys tehty 1964 heinäkuussa, tekijänä Heikki Laitinen.

Juu, siinä soitti Albert Pertti Vuomajärvi, Pertiksi sanottu, syty Kittilässä 15.2.1894, ja tämänkin äänitteen olen saanut lainaan tuolta Kittilän kirjastosta. Kiitosta vaan sinne. Kaikki kotiseutuaineisto oli myös lainattavissa. Tämä äänite siis oli syntynyt 64, kun nuori ylioppilas Heikki Laitinen tuli tallentamaan kansanmusiikkia Kittilään. Silloin tämä Albertti Vuomajärvi oli useita vuosia ilman haitaria ja laina haitarilla siinä pisteli. Tosiaan tuolta kirjastosta sain aika hirveet satsit lainaan tavaraa. Täällä on Pekka Jussilaa, täällä on Seijaa ja täällä on tuota niin kaikenlaista erätarinaa ja tuota niin, yksi nimi, joka täällä tuppaa toistumaan, on Jukka Linnala, jolla on täällä studio ja hän on äänittänyt paljon kaikenlaista ja soittaa monissa näissä äänitteissä myös itse mukana. Ensimmäisenä tästä käteeni sattuu kuitenkin miehen oma kasetti, Jukka Linnala, Yksin. Kuullaan siltä kappaleen nimeltä Matkamies.

Siinä Jukka Linnala ja matkamies. Ja tuossa juuri sain tiedon, että tuota niin... Oi. Tää on niin täynnä tällaista mahtavaa soundia niin sanotusti, että vois melkein minkä tahansa kappaleen soittaa. Ehkä joskus vielä tästä lisää. Ja niin, sitä on juuri tiedon, että Jukka Linnala on tehnyt myös nettiin tuollaisen sivuston, joka esittelee kittiläläistä musiikkia. Sinne vain surffailemaan. Ja tuota, niin sieltä löytyy ilmeisesti kaikenlaisia näytteitäkin sitten paikallisesta musiikista. Mutta nyt, hep, nimittäin posti tuli juuri. Minä sain lähetyksen Rovaniemeltä. Minua kirjeitse lähestyy jatsmuusikko, säveltäjä, sanoittaja, runoilija Jari Pulsa. Ja Pulsa on syntynyt 1961. Hän on tunnettu muun muassa yhtyeistä Karuselli, Avanto ja taustalla soiva Unity Quartet. Unity Quartettiin kuuluivat myös suomalaisen nyky-Frejatsin tunteville tuttuja nimiä muita, ainakin minulle tuo Tero Kemppainen ja Ville Jolankin kuulostavat jollain lailla tutulta. Soittikohan molemmat tuossa Rauhan orkesterissa, joka hiljan on taas aktivoitunut. Ja niin, minä tapasin Pulsan tuolla vanhoilla markkinoilla ja tuota niin, tosiaan tämä Unity Quartetin lisäksi voisi tuosta kohta pistää soimaan hänen ensimmäistä yhtyettään nimeltä Lapin Kullat. Lapin Kullat -yhtyeeltä on julkaistu ainoastaan kasetti vuonna 1981 Kaatosateessa nimeltään. Ja juuri tuossa postiluukusta räpsähti tänne tämmönen tuota niin keväällä 81 äänitettyä tuota niin räimettä. Tuossa on tämä on tämmönen 6 kappaleen promo levy ja syksyllä pitäisi ilmestyä tämmönen Lapin Kullat -yhtyeen kokoelma. Tässä Lapin Kullat -yhtyeessä soitti Jari Pulsa, laulu, kitara, Ykä Janninen, basso, laulu, Esa Sääskilahti, rummut ja laulu. Kuullaanpas tästä ensimmäinen kappale, Tämä kylä ja minä. Eli tämmönen pieni retki nyt takaisin Kittilästä Rovaniemelle Jari Pulsa -taiteen pariin. Tää oli Unity Quartet siis.

Reijatsia Rovaniemeltä. Saatekirja muuten tähän sanoo, että on the hottest day of the summer 2002, katered to painters, poet to the baker, together for an impromptu free music jam by the Autolampi Pond, famous for the scenic beauty in Rovaniemi. Some of the beauty talking my nigga tape. Jatsi aitassa äänitetty 26. heinäkuuta 2002. Eipä häpeä yhtään millekään. Mutta nyt käännämmekin puolta.

Siinä Lapin kullat punkkia Rovaniemeltä 81. Tämä kylä ja minä. Tuossa juuri kun pääs vähän tuota seuraavaa biisi introa käyntiin, niin sanottiin heti tuolta huudettiin, että kuulostaa ihan Rocky Ericksonilta. Kuulas vielä mitä se kuulostaa. I want to hear the dog.

Lapin kullat. Ja tuota, noista Jari Pulsan muista bändeistä mainittakoon, että on ollut myös semmoinen kuin Heava Group 77-79, se oli ihan ensimmäinen. Tää oli toinen, Lapin kullat. Erheellisesti sanoi jossain vaiheessa, että tää olisi ollut hänen ensimmäinen bändissä, mutta juu. Sitten myöhemmin Karuselli, Pulsa, The Vävyt ja Avanto. Tuolta Avannon sinkuhan mä sain myös, mutta eihän tässä nyt ole ehditty mitään finyyleitä soittimia kaivelemaan täällä, niin tuota niin sitä sitten ohjelmassa myöhemmin seuraavassa kassumessussa, sanotaan vaikka näin. Aika rajua tässä viittiä

Ai. Kyllä tekisi mieli soittaa tää koko promo-levi, mutta varmaan nyt tässä pakko jatkella matkaa Kittilän suuntaan. Onko tää todella Sveetin kappale? Burn on the Flame. Jos on, niin täytyy kyllä Sveetitkin kaivaa esiin kunnolla. Joo. Back to the Kittilä. Kiitos Jari lähetyksestä ja ollaanpa yhteyksissä. Ja eikä sitten muuta kuin Lapin kullat ostoon vaan syssymällä, kun tulee tuo kokoelma.

No niin, tervetuloa tänne Kittilän Texasiin taas. Se oli ei mikään muu kuin souvarit itte. Ja tuota niin... mihinkäs me jäätiinkään? Jukka Linnala ja... Niin se taisi olla juu. Tässä on Linnala countrybändikin nimittäin. Jön Blomqvist, kitara, vokaali, Tuomo Linnala, basso ja vokaali, Jukka Linnala, kitara, vokaali. Ihan tämmöstä käypästä countrya. Tää alkaa melkein kuin Amerikan Mainstream ratiossa oltasko. Joo. Tää on niitä muitakin musiikkimiehiä täällä nimittäin. Seuraavaksi kuulemme Otto Huikuria. Otto Huikuri. Mitäs mä Otto Huikurista osaisin kertoa? Otto Huikuri on paikallisia harmonikkamiehiä ja tuota niin, aika mielenkiintoinen levy tässä sattui tuolta Kittilän kirjastosta käteen. Kuihtunut romanssi. Tässä on hyvin paljon Otto Huikurin omia sävellyksiä ja tuota tää on äänitetty ja miksattu Studio Selessä, eli Seppo Leino ilmeisesti tämän takana. Ja pistetäänpäs tästä joku... Juu, siis täytyy sanoa vielä, että oikein kyllä mieltä lämmittää. Tässä on melkein semmoista niinku Äänekosken Suolahden suosikin Veikko Kalevin tyyppistä charmia minun mielestä tässä Ohton äänessä. Tämä on ihan tämmönen henkilökohtainen mielipide tähän väliin.

Siinä ohtohuikuri Hilla Humppa. Päädyimme tuossa kun hieman internettiin, kun päädyimme, niin yhtyeen Hanuristin Jari Kujalan sivulle. Suosittelen katsomaan internetissä Jari Kujala. Sieltä löytyy tämänkin koko orkesterin kuvaa vuodelta 1995. Varsinainen paikallinen musiikkimies on Leo Siirtola, 2003 vuonna edesmennyt pelimanni, joka aloitti uransa jo 4-vuotiaana, eli 30-luvun alussa. Ja täällä on 2007 vuodesta saakka järjestetty Leksan kevät soitot tapahtuma, ja siihen myös taiteilija Reijo Raekallio on tehnyt aina maalauksen, ja jota sitten sinne julisteessa aina näkyy. Ja siellä Raekalliollahan me käytiin myös Pöntsössä, ja tulipa äänitettyä Raekallio itsensä mandoliinin soittoakin, mutta en täällä nyt tohtia sitä soittaa tässä kuitenkaan, kun ei mitään lupia kysytty, mutta äänitimme sitä pianoa siellä. Se oli hieno ääni. Kännykän välityksellä tämmönen pieni taidepiese.

0: semmoista pöntsön maisemia pianolla. Leo Siirtolasta vielä sen verran, että tuota netistä löytyy semmoinen sivu kuin leksankevätsoitot.fi, kevatsoitot. Sieltä voi lukea lisää hänen mittavasta urastaan. Juu, jatketaanpas jo matkaa. Tässä on vielä muutama nauha. Täytyisi vielä illaksi ehtiä tuonne samaanin tykö.
1: Kun puolukan poske punastuu, vaami kattoo hirvasta lempeästi. Hirvas lykääsee. Vaadin ymmärtää yskän. Kiedethään, tolvathaan, taajothaan, vahathaan, kalistelhaan sarvia, koparoihaan ja hypäthään sölkkään. On rykimä aika, ja sitä meille tarjoilee täysin palkkein kultaiset harmonikat. Seppo Leino, Jukka Lampela, Seppo Raistakka, Jukka Huhtamella ja Tapani Tihinen.

Siinä oli Hannu Merkku, suopunkityttö. Hannu Merkku, joka levytti jo 70-luvun lopulla Love Recordsille. Ihan Love Recordsin viimeisiä levyjä. Ounasjoen Törmällä. Tämä oli kasetilta Rakennemuutos. Täällä on muitakin mielenkiintoisia. Potkurivirta, neutronihumppa, Vaskoolin pohjalla, rauhaa kaipaa koko maailma, osallistuvaa tekstiä. Mitäs sitten seuraavaksi? Tässähän se oli. Seija. Seijan kasetti nimeltä Sadepisaroita. Tämä on myös Kittilän kirjaston antimia. Se äsken oli löyty Rovaniemeltä, Revontulikirppikseltä. On siellä Lapinkävijän tiellä. Käykääpä siellä, jos pyöritte niille markkinoilla. Seija esittää meille kappaleen Oi Aslak.

0: Kuulitteko te saman? Kuulitteko viestin? Kuulitteko mitä Seita puhui?
1: No.
0: Kuulitte tai ette? Oli Taatsin Seita.
1: Taatsin Seita siinä äänessä. Sitten päästetään ääneen Pekka Jussila. Paikallinen trupaduuri. Tässäkin on Jukka Linnala. Tuota niin, ollut äänittämässä.

luvattu maa täällä, jossa hän esiintyy. Jossain sitä tuli vaskattua ja vatkattua itekin tuolla Lopsun ojalla. Ja kyllähän sieltä jotain voi kehua. Vai voiko sitä kehua? Sitä olla hiljaa vaan. Mitään löydetty. Täällä ei ole mitään mielenkiintoista. Joo. Mullat kurkkuu ja kulta kainalo on menoks. Alkaa tässä pikkuhiljaa lähetysaika nimittäin loppumaan. Katsotaan vielä muutamat rallit tuossa.

Siinä oli Merja Väli-Jeesiö. Ja kyllä. Hyvää yötä, ystäväin. Kohta alkaa olla aika jo. Hyvän yön. Olemme hyvän työn tehneet. Toki. Ja kassumessu alkaa siirtää majaa kohti etelää. Tässä kappale, jota isäni tapasi laulaa minulle. Saan tämän ulkoa, etu- ja takaperin ja keskeltä molempiin suuntiin. Eikä mitään.

0: On sinä muun, tule jo.
1: No niin, ei tässä nyt herjata tarkoitus tietenkään. Tää kappale soi kasetilta Tuomien tuoksuessa. Ja täytyy oikein varmistaa tästä kasetilta esittäjä, koska sitä ei tuossa kannessa lue. Onni Nikkinen meille laulaa tämän venäläistä alkuperää olevan valssin, joka sota-aikana oli erittäin suosittu. Tää saattaa muuten olla Jyväskylässä äänitetty, kun tää on tää Studio Musikeero. Eikö, en mä muista missä tää oli. No, joka tapauksessa aletaan päättää kassumessua ja kiitetään täällä Kittilässä studion tarjonnutta emältä väkeä ja laitetaan tähän loppuun Leo Siirtolan kappale Kylmän kukkia, klassinen kittiläinen kappale. Tämänhän meille esittää tietenkin Lasse Hoikka.

Hassun, että tässä lähetyksessä nimittäin itselleni ollut, että en ole kuullut tästä mitään. Tämä on tässä hassua. Meinasin tämän levyn meidän Lapin tuliaiseksi. Mutta tämä oli ihan hyvä, että enkä tässä tämän enempää. Tämä on tämmöinen Hilma Rei kokoelma. Aivan uutta suomalaista musiikkia. Mutta en tiedä, huomasiko kukaan nyt sitä, kun tuossa mainostin, että pientä bonusta saattaisi tulla. Niin, niin. Törmäsin tuossa tosiaan mielenkiintoisen katusoittajaan tuolla Jyväskylän keskustassa, jossa ennen kuin lähdin Lapin reissulle ja koitan nyt etsiä tästä ne levyt. Hetki vain. No niin, alkaa jotain löytyä. Tämä ei tule enää kasetilta, tämä tulee internetistä. Mutta musiikki tulee tämmöisiltä CDR-levyiltä. Törmäsin herraan nimeltä Arto Parviainen, joka soitti siellä kauppakadulla ja hänellä ei hirveästi ollut kertynyt killinkejä kassaan. Se oli aina iltapäivää ja sitten minä ajattelin, että onpa mielenkiintoista, hyvännäköisiä levyjä, ja ostin kaikki, sain hieman alennusta. Ja tässä on 4 CD:tä: Romu Ralli, Rokko Herra, Arto Parviainen laulaa ja Kortti Hai. Kaikilla on ilmeisesti noin 80 minuuttia musiikkia. Ja siinä vielähän puheli, kun juteltiin, että oli justiinsa poliisit häätänyt siitä pois soittamasta. Hän oli siellä pistänyt hyvää kritiikkiä yleisölle. Toisin sanoen oli mennyt joku kielipoikki vai mitä oli kitarasta, niin hän oli vaan sitten päättänyt ihan pelkästään laulaen. Elikkä oli sitten lähinnä huutanut ja kommentoinut siinä ohimenevien ihmisten käytöstä ja kaikkea tällaista. Tämä kuulostaa melkein niin aika hemmetin hienolta anarkistiselta meningiltä. Ja nyt kun todellakaan mä en kuule itse tätä lähetystä teknisistä syistä johtuen, niin mä en edes kuule näitä kappaleita, mitä mä soitan, mutta muistaakseni tää oli ihan helvetin kova. Synkkä blues avoimessa G:ssä.

Joo, se on tietysti aina täytyy, kun ei ihminen pysty suoraan suhtautumaan, että aina täytyy vertailla artisteja. Kyllä se itsellä ainakin synkkä blues avoimessa GC. Ja näistä kansista tuli, että tässähän on Jyväskylän Yandex tai jotain. Vai mikä lie, mihin sitä vertaisi. No, koskaanhan tämmöiset ei tee oikeutta kummallekaan vertailukohteelle, mutta erittäin mielenkiintoista. Laitetaan toinen kappale vielä tältä Rokkoherra CD:ltä, jota mä en ehkä eniten on kuunnellut. Turhuuden markkinat, Arto Parviainen.

Joo. Siinä oli Arto Parviaista. Tosiaan hän on Äänekoskelta alun perin kotosi ja nykyään asuu tuolla Kypärämäessä. Muutaman vuoden tehnyt näitä omakustanne levyjä, jotka on äänittänyt ja miksannut äänekoskelainen Enu Tikander. Kaikki sanoitukset, sävellykset, laulu, kitara, huuliharput, Arto Parviainen. Oikeastaan paljon muuta tietoa miehestä ei olekaan. En ole netistäkään löytänyt kummemmin. Mä en ehtinyt vielä kaikkia levyjä kuuntelemaan, kun olin tuolla reissussa, mutta ja itse asiassa täytyy tästä lähteä vielä kauppaan pulloja palauttamaan ja jotain evästä hakemaan. Koska minulla on aamulla aikainen herätys. Mutta jätän teidän riemuksenne tähän soimaan Kortti High-levyn täältä vähän puolivälin jälkeen, koska tässä on tämmöinen sopiva varhainen lintu nappaa madon. En kyllä nyt muista, mistä tässä lauletaan, mutta tuli pahan tuosta varhaisesta herätyksestä mieleen. Sen jälkeen kuulette kappaleet Nukkuvaa vaimoa katsellessa, Poika tupelosta, Valtapeli, Jousimies ja kaksonen, Lääke blues, Tyytymättömyyden meri, Siesta Madridin torin laidalla, Muotilaukku ja Marraskuu blues. Hyvää illanjatkoa ja palataan Kassumessun pariin taas tuossa joku kerta. Saas nähdä, olisiko 23. syyskuuta sitten Kassumessu 29, niin kuin tuolta vähän ehdoteltiin. Ja seuraava sitten vuosi sitten perään. Katellaanpa. Hei hei, rakkaat kuulijat. Kiitos.

kuuntelemista. Mutta alkaahan se jo lopultakin sujua. Nuku vaan kultani ilman painajaisia. Nukkumatti saattaa tuoda.

musiikkia. Bob Dylania. Olen sisällä ravintolassa Bostonissa.

iltaa, Jyrok! Mä olen Risto Ylijärsilä, tosi mahtavaa ja aivan mieletöntä olla täällä tänä iltana näinkin pikaisilla varoitusajoilla ja ja kiitos teille! Jatketaan yhtä typerän hämyisissä tunnelmissa.

Palabo Santa Na. Kiitos. Se oli tietenkin upea ilta-aurinko hymyilee niminen Chipale.

Jotain outoa tapahtuu nyt tanssiessa. Koko ruumis heiluu täysin mun tahtoa vastaan. Vaikka mulla on mustaa vyö pukkakessa, se ei tällä kertaa auta asiaa. Pään sisällä toistuu ja toistuu.

ihana polteen rinnassa. Jokainen tuntee toistensa tunteita. Kaikki näkyy paljaana. Yksi on joka ikinen tanssija. Tuo tyyppi, jota en nähnyt äsken, johtaa.

yksi on joka ikinen tanssija, kaiken takana elävä ihmisjumala. Yksi on joka ikinen tanssija, kaiken

0: ギルス。
1: Joku toivoikin jo seuraavaa biisiä.

haluatteko te menevämpää vai vähemmän menevämpää? Okei. Vähemmän menevämpi voitti.

tyhjän juomalasin. Sä ojennat kätesi niin kuin pitääkin ja pyydät hetkeksi makaamaan päällesi.

Mä otan sut väkisin, mutta juuri oikein. Me tullaan yhtä aikaa ja sä avaat silmäsi ja muistat, ettei mua ole ollut.

Kiitos paljon. Itse asiassa tässähän kerkee tämänkin ottaa vielä.

Aba dum herelle. Kiitos. Okei, sitten tanssimeininki ja sekuntia sitten vittuun.

Tähän mä oikeastaan tarttisin teidän apuja. Nimittäin kertoo säkeistössä teidän täytyy laulaa taustalauluja. Kertoo säkeistön taustalaulut on tosi easy juttuja. Nimittäin niihin ei tarvitse varsinaisesti edes sävelkorvaa, sillä kertsin laulut menee näin.

0: vaat miehet kanssa. Tosin mies ei pelkää hintariksi leimautumista, vaikka välillä vähän vikisikin sinkinkin.
1: Okei, vielä kerran. YKK.

Kiitos oikein paljon. Nyt onkin osaltani illan viimeisen kappaleen aika. Sitä ennen tahtoisin muistuttaa.

tuu tästä paremmaks muuttumaan. Mutta koita ymmärtää. Koita ymmärtää. Mikä vittu sointo tuossa on? Koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jää. Usko ja toivo vain ovat menneet pois. Mutta

0: Kiitos, olette aivan mielettömiä. Mutta valitettavasti me olemme nyt 5 minuuttia ajasta myöhässä, joten aivan pieni nopea. Kun totesit siemennesteeni vatsallasi, että siinä on hyvät soosit. Outo hellyyden aalto ui lävitseni ja täysin varoittamatta sua ujosti pussasin. Kiitoksia paljon!
1: Onko tätä, sitten kun sulla oli haaveena, että sä palaat sinne Sveitsiin, sulle ei jäänyt sinne mitään rakkauden kohdetta eikä mitään muuta kuin siihen rakastumista. Mikä oli esteenä, että sitten kuitenkaan muuttanut?
2: Mä olin siellä sairaanhoitajana, niin mä ajattelin sit siinä että mä välillä käyn erikoistumassa ja sit siinä palaan takaisin sinne Sveitsiin.
1: Olitko sitten sen jälkeen terveydenhoitajana Suomessa, kun valmistuit, vai olitko sairaanhoitajana sitten?
2: Mä pääsin Suomessa terveydenhoitajan töihin Pihtiputaalle, tämmöiseen kuntatyöhön, monipuoliseen, kouluhoitoa, pienten lasten hoitamista, monenlaista.
1: Hyvin monenlaista.
2: No, sitten löytyi Pekka.
1: Se on hyvä aasinsilta.
3: Niin. Ei tarvinnut keksiä ollenkaan. Ootko sä Äänekoskelta kotosi?
4: Ei, mä oon siitä pahimmasta kilpakumppanista Suolasta.
3: Äänekoski ja Suola kilpailee keskenään paremmuudesta.
4: Monella tavalla. Tietysti Suola vähän alakynnessä, kun on niin pieni siinä.
3: Mutta onko se parempi kuitenkin?
4: On ehdottomasti edelleen.
3: Kehtaan sanoa.
4: Kyllä niin. Joo, eikä se niin vakavaa.
3: Millainen koti sulla oli?
4: No mä oon
2: Pekka.
4: Työläiskodista lähtöisin ja isä oli vaneerit.
3: Montako lasta oli teille?
4: Meitä oli kaikkiaan 6 poikia. Ja sitten äiti on kuollut jo paljon ennen mun syntymää.
3: Teillä oli 6 henkinen perhe.
4: Joo, 6 henkinen perhe.
3: Siinä ei varmaan tiukassa.
4: No kyllä, se varmaan oli. Ja sitten tietysti vanhemmat on joutunut paljosta luopumaan lasten hyväksi. Että ovat yrittäneet kouluttaa. Ja
3: joudutko sä luopumaan lapsena mistään?
4: No kyllä. Vanhemmat veljet voi olla eri mieltä, mutta että mä oon saanut tietysti nuorimpana paljon enemmän kuin
3: niinhän ne aina vanhemmat sanoo, että niin, kuopusta lellit.
4: Joo, kyllä.
3: Mutta rakkautta ei puuttunut.
4: No, kyllä. Varmaan aika paljon siitä, mitä kavereilla oli ja paljon oli haaveita, että taholta niin on saanut huomiota ja on sitten kaikkea saanut kokea.
3: Oliko sulla haaveita, mikä susta isona tulee?
4: No ei, sillä tavalla, mutta että
3: sä pääsit Jyväskylään opiskelemaan matematiikkaa.
4: Joo, kyllä. Että se siihen niin.
3: Oliko se taloudellisesti hankalaa?
4: No ei se oikeastaan, koska silloin tuli nämä valtion takaamat opintolainat. Niin
3: Kuopusta lellitään.
4: Niin, kyllä.
3: Sä oot valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi niin koulussa ja tällä hetkellä sä opetat matematiikkaa ja
4: fysiikkaa ja kemiaa.
3: Fysiikkaa ja matematiikkaa ja kemiaa siellä Äänekoskella.
4: Äänekosken yläasteella siellä.
3: Mutta nyt kun oli se hieno aasinsilta, niin sä olit Pihtiputaalla ensimmäisessä paikassa ennen auskultointias opettajaksi.
4: Joo, kyllä. Et jotenkin kiinnosti silloin. Kotoa soittivat, että Pihtiputaalla olisi paikka auki ja minä oitin soittamaan, että minä tuun sinne.
3: Mitä sä teit siellä Pihtiputaalla?
4: Tousin ja kuuntelin. Joo.
3: Ja siellä Pihtiputaalla oli töissä myöskin tämä Irma.
4: Kyllä. Pitäisi päästä jonnekin muualle. Ja
1: Irma, mä haluan kysyä sulta, että kun sä kuljit kuitenkin Äänekoskelta Vai mistä sä kuljet sinne Pihtiputaalle?
2: Viikonloppuisin halusin käydä kotona.
1: Aivan.
3: Paljonko se oli se matka siinä välillä?
2: Se on semmoinen 100 kilometriä suurin.
1: Niin, aivan. Eli mistä johtuu sitten, että sä juuri tähän Pekkaan törmäsit? Ei millään tavalla naimatarjous kuitenkaan tämä, vaan ihan vaan, siinä on ihan ilmiselvä kertomus.
2: Joo, mä kärsin matkapahoinvoinnista ja kulin 100 kilometriä ja ei kulkenut suoraan nelostietä, vaan poikkesi joka pieneen pitäjään siinä välillä ja se oli hidasta ja sitten se oli hankalaa, kun tuli se Pekkakin.
1: Niin.
2: Niin sitten mä ajattelin, että mä pääsen nopeammin sen matkan, jos mä ja mä sitä.
3: Mutta et koskaan sattunut koskaan Pekan kyytiin?
2: En, vaan sitten mun työkaverit siellä sanoi, että ei se oikein passaa, terveydenhoitaja seisoo tien varressa ja että he tietäisi paremman kyyvi. Kyydin takia.
1: Kimppakyyti.
2: Niin, kimppakyyti se ehkä oli.
1: Niin. Mutta siitä sitten lähti liikkeelle tämä suuri rakkaus.
4: No ei.
1: Jossain vaiheessa.
4: Kyllä, se varmaan aika nopeasti. Alku vuodesta ensimmäisiä kertoja. Kevään aikana se kehittyi sitten niin, että heinäkuussa mentiin kihloihin sitten jo.
3: Osaatko sä eritellä, että mikä se oli tässä Irmassa, joka sua viehätti?
4: No varmaan se, että kaikki toimii, että pystyy joista.
3: Oliko teillä samanlainen niin kuin, tai tämmöinen elämän arvot oli tavallaan samassa järjestyksessä?
2: Kyllä ne oli varmaan. Niin. Ja oli mukavaa yhdessä. Ja...
1: Niin ja sitten se, että niin, sä oot nähnyt hirveän paljon, oot niin kuin aika rohkeasti mennyt eri ikäisenä kuitenkin.
2: Niin joo ja sitten joskus mä ajattelin sillä, että kun mä pois, niin mä en ikinä tuu. Niin ja hyvä niin.
1: Niin. Eli kun te menitte kihloihin ja missä vaiheessa te sitten ihan virallisesti
4: Se oli sitten seuraavan vuoden helmikuussa.
1: Mm. Ja edelleen asuitte sitten tai olitte sitten tai olitte töissä Pihtiputaalla?
4: Eikö, kun sitten mä olin jo.
1: No aika pian sitten kohkö alkoi lapsia tulla?
2: Joo, sitten 77 niin. Loppuvuodesta.
1: Oliko teillä suunnitelma montako lasta?
2: No iso perhe ainakin.
4: Niin, iso perhe. Jossain vaiheessa on ollut semmoinen luku kuin 6 lasta mielessä, mutta se nyt jäi yhtä vaiheessa.
3: Osaatko sä sanoa, että mistä se tuli se 666 lasta?
4: No en tiedä. Jospa sitä ajattelet, että se on niin kuin parempi täytyy olla kuin omat vanhemmat.
3: Ja se on sillä lailla, että teillä on 666 niin sanotusti biologista poikaa.
2: Mm.
3: Teidän elämänkatsomusta tai tämmöistä niin kuin huumoria kuvastaa mun mielestä hirveän hyvin se, että Pekka se sanoi aamukahvilla, että se perinteinen tapa tehdä lapsia oli vähän vaikea ja hankala ja vähän vaarallinenkin.
4: Niin.
2: Joo, niin se tuli niin kuin lapsille tämmöiseksi luonnolliseksi, että lapsi voi tulla miten vaan. Tai että kun mä kerroin Pekalle, että meidän tuttava perhe odottaa vauvaa, niin yksi pojista kysyi, että ajaa, mistä maasta se niille tulee?
4: Niin tavallaan sen sitten raskauden loppuvaihe, että kyllähän se itse teko oli hauskaa, mutta, mutta sen takia niin kuin sitten mua on kyllä varmaan kiehtonut jo ihan lapsuudesta tai kouluajoista asti niin kuin Intia jotenkin maana. Siinähän on niin. monia mahdollisuuksia, että sieltä saa jonkun vatsataudin niin, että menee todella heikkoon kuntoon ja muuta sellaista. Ja niitä vaihtoehtoja olisi ollut monia muitakin, että mistä olisi Kolumbia, Etiopia ja niin edespäin. Mutta Intia on jotenkin, musta se on niin kuin hieno kulttuuri.
5: Keikka alkaa tästä pikkuhiljaa ja ei, terve vaan kaikille, hauskaa, että olette täällä mukana menossa ja kiitti kaikille Höstfestin järjestäjille ja Kiitos Melissa ja Vesa, että me ollaan saatu olla teillä yötä. Thanks. Eka biisi on tämmönen lyhyt biisi. Heitit purulelun seinään ja se on yhä semmosen Emma-koiran inspiroima kipale.

0: Lare teki tämmösen kalialaten äsken tuolla takahuoneessa.
1: Se on ihan normaalia.
0: Pari tämmöstä uuden levyn biisiä.

Kiitos. Sitten seuraava biisi. Rumpali haluaisi kitaraa monitoriin. Semmoset teilleiset mikkaajat. Kiitos. Semmonen ja sitten uudestaan.

0: meni vähän tupla tempolla, mutta...
1: Ei, kiitos. Se oli vahinko, mutta Ehkoni, mitäs tuossa lukeekaan?
0: Vanhempi biisi ja... Joo, pari tämmöstä vanhempaa biisiä.
1: Ja ensimmäinen tämä tuli nyt kappale meidän kolmannelta levyltä. Ja sitten semmonen pidempi biisi yhdeltä toiselta.

Good, man.

Kiitos. Sitten pari tämmöstä aika vanhaa biisiä. Nää seuraavat biisit. Ei kun kyllä yksi vanha biisi. Tää on julkaistu meidän CD-EP:llä joskus 15 vuotta sitten. Ja meidän eka Jyväskylän keikkahan soitettiin tuolla Luolamies-ravintolassa. Muistaako kukaan Luolamiestä vai onko se vielä toiminnassa? Oliko? Ei kukaan varmaan ollut siellä. Ei, ketään ei kiinnostanut. Silloin nimittäin kävi niin, että me päästiin puoleen väliin suunnilleen sitä settiä ja sitten tuli semmoinen herrasmies tai joku semmoinen viesti sieltä henkilökunnan puolelta, että eiköhän pojat teidän ole aikaa nyt lopettaa. Että oli vähän semmoinen hämmentynyt fiilis. Me oltiin Lapuolta asti tultu pistokeikalle Usi Dieselin kanssa tuonne Jyväskylään ekaa kertaa. Ja kuulostaa, kun me nyt tosiaan niin paskoita, mutta luultavasti, tai että kyllähän se oli hirveä räpellystä. Tai että on vieläkin aikamoista räpellystä välillä, niin voitte kuvitella, mitä se oli silloin vuonna 98. Mutta no, se oli sitä aikaa ja sitten soitetaan tämmönen vanha biisi tähän väliin. Tää kestää ehkä semmoinen minuutti 4-5.

Kiitos, se oli aivan yksi ja pakoon. Ja se oli tämmöinen. Uudelta levyltä tämmönen kipale. Vesiposti suihkuu.

pas parler. Tämä on ehkä nyt... Niin, mielenkiintoinen toive. Jos me soitettais se, niin meidän pitäisi ottaa tästä kolme seuraavaa biisiä. Kaikista vanhimpia on tässä setissä. Tää on joskus Lapualla tehty. Tää kertoo tämmöisestä kotoa lähtemisestä ja näistä semmoista epämääräisistä haikeista tuntemuksista.

0: Soittoaika, niin mä soitan yksi biisi vielä.
1: Kaksi biisiä.
0: Mitä? Okei, kaksi biisiä. Joo.
1: Yes.

0: niin se oli kaikki hepero ja sitten pika biisi. Kiitos kaikille.
1: Adonis.
0: Adonis. Hei, mitä tapahtuu? Ei kaikki, tämä just soitetaan. Niin mä käsitin. Okei. Okay.

Jesus weiter. Jesus hörst fest. Bewahre ihn, mein Herz, Gott. Kaikki on hyvää. Ei muistettu käyttää näitä kalusteita kauheasti, mutta...

Frau behauptet, dort sammeln wir weiter der Chuck Berry. Uno Deutungslistala, einen Park. Kuusi yhdeksän jotain vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo johonkin. Tämä on Chuck Berry. No money down.

Pendilin minta sambung imam. Sambung imam.

Bye.

0: Stop smiling.
1: I'm
0: all right.

0: right time. Right place.
1: Hooray! Hakeudu hoitosanotaan kappaleessa.

그래도 1단계.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Eroma.
2: Olen Eroma, popmusaa tekevä independent artisti, ylpeästi independent artisti. Olen laittanut nyt perjantaina 5. sinkkuni ulos. Ja ensimmäisestä sinkusta on nyt mennyt 2 vuotta aika lailla tarkalleen. Ja teen semmoista omasta mielestäni aika melodista popmusiikkia, jossa on isossa roolissa lauluharmoniat. Ja ne juontaa juurensa mun aika pitkästä taustasta acapella-musiikin parissa.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: Artistiura alkoi aika hitaasti ja etsien. Mä olin tosiaan yli 10 vuotta tehnyt töitä mun acapella-bändin 5 kanssa. Ja 5 lopetettiin vuonna 2015 ja mulla oli ollut jo silloin, niin kuin jo muutaman vuoden sitä ennen, semmoinen olo, että mä haluaisin jossakin vaiheessa vielä esittää kappaleita ihan soolona. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan niin semmoinen yksinkertainen juttu laittaa eteenpäin. Että ensin nyt tuntui vaan, että oli sellainen niinku huono vaihe elämässä niin, että ei välttämättä ollut niinku ihan parhaat olosuhteet tämmöisen niinku uuden luomiselle. Sitten senkin jälkeen, kun tuntui, että oli ne olosuhteet uuden luomiselle, niin yksinkertaisesti piti vaan niinku hakea aika pitkään, että mikä tavallaan on se mun oma juttu artistina. Tai niinku, toki musta tuntui silloin, että mä tiesin sen, mutta mä en ehkä saanut sitä jotenkin niin selkeästi sitten pakettiin. Että mä kokeilin, kirjoitin lauluja itsekseni muiden kanssa, kokeilin vähän erilaisten tuottajien kanssa. Ehkä se tuotannon löytyminen oli se, missä siinä kesti niin kuin kaikista eniten aikaa, koska mä jostain syystä en halunnut tuoda esiin sitä mun acapella-taustaa ollenkaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se ei ehkä niin kuin kuulostanut oikein niin kuin minulta. Kunnes sitten yksi tuttu tuottaja sanoi mulle, että miksi et sä vaan niin kuin ala itse äänittää niitä esituotantoja. Et laula ne jutut sinne, mitä sä kuulet niissä biiseissä ja katso sitten sen jälkeen, miltä se kuulostaa ja pyydä sitten vaikka joltakin apua. Ja näinpä sitten aloin tehdä. Eli tavallaan se mun oma artisti, jos musta tuntui, että se löytyi niin kuin sit vaan sitä kautta, että tuntui, että oli ehkä ne oikeat tarinat laulettavana ja sitten, että ne sai sellaiseen musiikilliseen pakettiin, joka kuulosti siltä, että mä pystyin sanomaan, että tämä on niin kuin minä. Tämä kuulostaa nyt minulta.
1: Kerro vähän tarkemmin sun musiikkityylistä.
2: Mä en jotenkin koskaan ajattele sitä silleen, että mä tekisin jotain tiettyä tyyliä tai en varmaan alussa ja vielä vähemmän nykyään. Mulla se syntyy niin, että musta tuntuu, että mulla on joku tarina, jonka mä haluan laulaa ja sit vaan melodia vie sen johonkin ja sit mä laitan sen niinku tuotannolliseen pakettiin ja sit se on siinä. Sit se on niinku Eroma-biisi ja mä en ajattele, että onks tää nyt tavallaan, mikä se genre siinä on. Kyllä mä sen ite niinku aika selkeästi tonne pop-sammioon laittaisin. Musta se on pop-musiikkia, mutta että ajattelen, että kuulostaa sen takia mun mielestä erilaiselta, kun siellä ei vaikka oo ihan kauheasti niitä taustainstrumentteja. Toki niitäkin on, mutta osa niistä on korvattu niillä mun omilla laulumassoilla. Että esimerkiksi jossain paikassa, missä muuten saattaisi olla vaikka niin kuin synä, niin vaan laulannut sen synan itse. Mulla ei ollut sellaista oloa, että mä haluaisin jotenkin sitä niin kuin silleen erityisesti tuoda esille niin, että kuunnelkaapa, täällä on näitä laulujuttuja ja näin. Että se ei ole tietyllä tavalla se juttu, että mä sillä niin kuin yrittäisin jotenkin briljeerata, vaan enemmänkin niin, että sillä osaan luoda sellaisia äänimaailmoja, jotka viehättää mua itseeni.
1: Sinä teet acapella-poppia.
2: Apua! Kun sanaa mä vähän niin kuin silleen vierastan. Koska siis sehän ei ole kuitenkaan acapella-poppia. Siellä on kuitenkin rumpuja ja sämplejä ja on, niin kuin silleen, on myös synat. Ja nyt tässä niin kuin uusimmassakin biisissä on siis kitara, josta mä vähän olin ensin shokissa, että mun tuottaja tai co-tuottaja oli sen sinne laittanut, mutta sitten mun pitää sanoa, että se palveli tarkoitusta, joten niin kun musta silloin se oli todella ok sinne laittaa. Aikaisemmissa biiseissä ei ole siis kitaraa ollut.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Tällä hetkellä yleisö ei silloin saa välttämättä vielä mitään, koska mä en ole varsinaisesti aloittanut vielä keikkailua. Mulla oli tosi tärkeää, että mä saan ensin niin kuin luotua sen Eroman musiikillisen maailman ja laitettu biisejä ulos sen verran, että niin kuin se kuva jollain tavalla jo muodostuu ja että mä lähtisin keikoille vasta sen jälkeen. Että mä oon toki tehnyt muutamia keikkoja niin kuin tällaisella minä ja laulu samplet tämmöisellä kokoonpanolla, mutta että mä en ole vielä lähtenyt nyt silleen niin kuin bändin kanssa keikkailemaan. Ja tietysti tämä vuosi nyt ei ole sellainen, kun välttämättä tuollaista uutta lähdetään viemäänkään, että pitää nyt vähän ensin katsoa, että miten live-tapahtumat ylipäänsä tulee niin kuin muotoutumaan kaiken tämän erikoisajan keskellä. Mutta jos mä nyt ajattelen niin kuin teoreettisesti tai jos mä ajattelen vaikka mun keikkoja, mitä mä vedän vaikka niin kuin mun omassa Instagram-livessä tai jotain tällaista, niin se mitä ihmiset saa, niin on aika suuria tunteita, vaan semmoinen avoin ihminen, joka tuommoisissa tilanteissa antaa itsestään niin kuin aika paljon, että mä en tietyllä tavalla osaa olla sellaisen minkään välttämättä niin kuin esiintyjä verhon takana ja niin kuin annan tunteiden tulla, että mun kappaleethan nyt kertoo aika paljon mun omasta elämästä ja näin, niin tietyllä tavalla elän niissä mukana aika vahvasti. Ja sitten tietysti, niin kuin ehkä nyt tästäkin voi jo päätellä, niin on aika kova höpöttämään, niin mun keikoilla myös jonkun verran sitten kuulee sitäkin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Hyvä kysymys. Tämä on niin kuin monta kertaa vaan just miettinyt sitä, että tämähän on niin kuin hullu business siinä mielessä niin kuin tekijän kannalta, että sä et voi koskaan etukäteen tietää, että miltä sun palkkapäivä, ensinnäkin, että milloin sun palkkapäivä on, ja sitten kun se on, niin miltä se näyttää. Että niin kuin riskillä aika paljon pitää niin kuin tehdä panostuksia, ja niin on itse tehnytkin. Mun kohdalla onneksi on käynyt niin hienosti, että esimerkiksi Radio Suomi on ottanut mun niin kuin nyt tätä uusinta, nyt en vielä voi tietää mikä on tilanne, mutta niin kuin nämä 4 sinkkua, joita tätä ennen on julkaistu, niin 3 niistä on otettu soittolistalle. Niiden tekijänoikeuskorvauksilla ja Gramex-korvauksilla on onneksi pystynyt niin kuin pyörittämään tätä mun musiikin julkaisemista, mutta tilannehan olisi tosi erilainen, jos en esimerkiksi tuossa olisi onnistunut. Nyt mun Spotify-striimit taitaa noista 4 edellisestä aika lailla kolkutella jotain 1 000 000 striimiä, mikä tavallaan tuntuu tosi isolta määrältä, mutta että eihän niiden tekijänoikeuskorvaukset kauheasti ole taloudellisena tuottajana, mä toki jonkun verran sieltä, koska mä olen itse mun oma levyyhtiöni, sieltä jotain tulee takaisinkin, mutta että tavallaan vastauksena sun kysymykseen, varsinkin silloin, jos ei tietysti keikoilla, mutta että nyt kun aika on tämmöinen, niin se tekee tilanteesta vielä haastavamman. Niin tämä tavallaan vaatii sen, että sä ihan hullusti uskot, että sä pystyt laittamaan alussa sen niin kuin pienen taloudellisen panostuksen ja sitten sen jälkeen, jos sit tulee tollaisia onnistumisia, niin kuin vaikka radion soittolistaus, niin sit sä pystyt tavallaan jatkaa sitä pyörittämistä.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti tulevaisuudessa?
2: Apua. En mä osaa tuohon. Jos mä tietäisin, niin vähän niin kuin suunnittelisin kaiken sen mukaan. Mä uskon, että tämä jatkuu jonkin aikaa varmaan tällaisena. Ihmiset haluaa, varmasti siis suoratoistopalvelut on tai olennaisessa roolissa siinä, mutta se, mitä mä koen, että on tapahtunut viime vuosien aikana, on se, että ihmiset haluaa artisteilta niin kuin muutakin kuin sen musan. Tietysti musan pitää olla kohdillaan ja sen pitää koskettaa tai naurattaa tai itkettää tai jollakin tavalla osuu johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset haluaa kuunnella sitä musaa. Mutta sen lisäksi ihmiset ehkä haluaa siitä artistista jotain niin kuin vielä muutakin. Ja mä meinaan sitä, että pitäisi niin kuin artistin avata itsestään kaikki, mutta jollain tavalla niin kuin se musan kulutus on siirtynyt myös siihen semmoiseen niin kuin kokonaisartistiuteen. Mä en tiedä, saatko sä tai saako kuulijat kiinni tästä mun ajatuksesta, mutta että ne on ehkä enemmän semmoisia just kokonaispaketteja. Että ihmiset haluaa seurata sitä artistia ja niin kuin nähdä, minkälaista sen elämä tai minkälaista sen musiikin tekeminen on. Ja sitten tietysti sen jälkeen halutaan myös kuluttaa sitä hänen musiikkiaan. Mutta mä en näe mitään niinku uutta tavallaan tällä hetkellä. Mä voisin sanoa sulle, että mitä tulee korvaamaan jonkun niinku aikaisemman CD-formaatin, niin mä en usko tollaiseen.
1: Henkilökohtaisesti toivon, että tämä striimauskeikkojen aikakausi, mikä alkoi koronan myötä, jatkuisi. Koska tällä tavoin musiikin tekijä ja musiikin kuluttaja pääsee paljon paljon lähemmäksi toisiaan kuin sä oot normaalisti jossain Hartwall-areenalla tuhansien muiden kanssa yleisössä. Se artisti esiintyy siellä ja sitten se lähtee lavalta.
2: Toi on täysin totta. Sitten siihen pitää vaan vielä keksiä se ratkaisu, että millä siitä saadaan oikeasti kannattavaa. Että sehän ei kuitenkaan niin kun vielä ole niin kannattavaa, että sillä pystyttäisiin, niin kuin, että tavallaan musiikin tekijät tai artistit, jotka ei aina ole sama asia, niin että he voisivat oikeasti elää sillä työllä.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: Just nyt mä haluan sanoa, että se näyttää ihanalta sen takia, että olen saanut uuden biisin ulos ja jotenkin niin kuin, tuntuu tosi hyvältä. Nehän on aina niitä ihania hetkiä, että tämähän on hyvin tämmöistä niin kuin, syklimäistä tämä niin kuin artistin työ, että saattaa olla pitkiäkin sellaisia vaiheita, kun vaan niin kuin puurretaan itsekseen ja välillä tuntuu, että mitään ei tapahdu ja sitten nämä on niitä ihania hetkiä, kun tuntuu, että tapahtuu. Ja mulla on nyt ollut niin kuin kesästä asti tosi semmoinen inspiroitunut olo uuden musiikin kirjoittamisesta, kun pitkää aikaa sitä ennen ei ollut niinkään inspiroitunutta oloa tai ei ollut semmoisia niin kuin kirjoitusolosuhteita, että olisi pystynyt hirveästi luomaan uutta, mutta että mistä niin kuin tässäkin kappaleessa kerrotaan on just siitä hetkestä, kun niin kuin alkaa vähän helpottaa ja mullahan se lähti niin kuin siitä, että mä löysin ihanan kodin, jossa oli hyvä tehdä sitä musaa ja sitä vaan nyt tässä jatkanut syksyn aikana, että uskon, että seuraava julkaisutauko ei tule olemaan ihan näin pitkä kuin mitä tätä ennen oli. Tietysti nyt kun mä sen täällä sanoin, niin jinksasinko mä sen nyt jotenkin, mutta toivotaan, että en.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Kuunnelkaa musaa ja niin kuin silleen, musiikkihan on ihana parantava ja ilostuttava ja koskettava asia, joka elää meidän ihmisten elämässä mukana ja erityisesti näinä aikoina on musta jotenkin tosi tärkeää, että kulutetaan. Käytetään näitä kulttuurialan asioita ja niin kuin kulutetaan musaa ja myöskin niin kuin tuodaan tekijät esille ja etsitään uutta musiikkia. Koko ajan tulee niin paljon uutta musiikkia ja voi olla vaikeaa niin kuin löytääkään sitä, mutta jollain tavalla niin kuin semmoista aarteen etsimismeininkiä siihen kuulijoille ja tekijöiden tukemista mun mielestä se on tosi tärkeää ja itse niin kuin yritän sitä aina joka välissä tuoda esiin, että jos tykkäät jostain, niin kerro se sille musiikin tekijälle tai artistille, koska sillä on oikeasti tosi suuri merkitys.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Eroman musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Jallu puhuu.

0: niitä asioita. Mua pidellä kunnukanan, se lupaa lisää ja mä haluan.
1: Tämä on Eroma kappaleella nimeltä Tyhjään kotiin. Hei!

Tällä viikolla ohjelman päättää tuore Eromakappale. Tänään 23. lokakuuta 2020 julkaistiin Huomenta maailma.

Get out of my way.

Oh,

Thank you.

Yeah.

Kandidat.

0: per tutto.
1: Sì, sì, sì.

on aivan nopeasti.

Kiitos. Tervetuloa. Ilo olla täällä Jättömaalla. 2 vuotta sitten oltiin Kustin kanssa Tampolla täällä. Ja lavaltakin tiputtiin. Nyt pysytään Ruodussa. Kaikin voimin. Eka kappale on Nyrkki Kyllikki Valssi. Kusti Vuorisen kappale.

Kiitos paljon. Siinä Nyrkkykyllikki valssi. Me tehtiin tuossa toissa vuonna semmoinen levy näistä Kustin vuodisen sävellyksistä. Ja tämä on yksi siitä valikoimasta. Ja nyt kun Kusti on täällä, niin kutsutaan hänet tänne lavalle. Soitetaan seuraavaksi semmoinen kappale Voodoo Jekka. Kusti Vuorinen. Tervetuloa.

Kiitos, nyt seuraava kappale, ihan uusi sellainen.

Kiitos. Siinä kappale nimeltä Kaksi huilua. Ja nyt tulee Myrsky Kalle. Se on Sami Sippolan sävellys Myrsky Kalle.

Kiitos. Jyrki Kalle, Sami Kukkola, Ville Rauhala, Timo Laihonen. Kiitos. Ilo olla täällä. Tämä on hieno tapahtuma. Toivottavasti jatkuu vielä monen monta vuotta. Seuraavat Find and Recall, jos muistan oikein. Kiitos. Ja levy, jota auttaa, tulkaa nyt niin hyvältä, jotta kiitos. Kiitos.

Oikein hyvää torstaita kaikille. Tämä on kosteita. Radiolähetys. Siinä Don Cherry. Soi äsken. Lähetyksen avaavana kappaleena kuultiin Nikon The Falconer. Joka on kyllä ihan uskomaton biisi. Nikolle terveisiä sinne jonnekin. Kannattaa muuten lukea, jos yhtään kiinnostaa, niin sen kotimaisen esseistin kääntäjän Antti Nylénin halun ja epäluulon esseet nimistä teoksista. Nikoa käsittelevä osio, Nikosfääri. Mä itse jotenkin sen luettuani niin löysin taas Nikon uudestaan. Hieno muusikko ja taiteilija, joka eli kyllä uuvuttavan elämän, mutta onneksi ehti tehdä hienoa musiikkia ennen kuin vuonna 88 kuoli. Ei suinkaan mihinkään heroin yliannostuksen, niin kuin varmaan monet saattaisivat luulla, vaan pyöräily onnettomuudessa. Oliko se nyt Ibizalla vai missä se oli? Nikosta on kai kirjoitettu paljon teoksia. Mä en oo ite lukenut mitään muuta kuin ton Antti Nylénin fanituksen. Kuuntelit siis Radio Hearia ja terveisiä vaan Jättömaalta. Oli helvetin hyvät festit. Pakko kiittää vielä tätäkin kautta ihan koko Radio Hearin puolesta järjestäjiä. No, ennen kaikkea järjestäjiä, mutta muitakin paikalla olleita oli tosi kivat kaksi päivää, reilut kaksi päivää. Ensi vuonna uudestaan, ehdottomasti jos vaan festivaali järjestyy, toivottavasti järjestyy, toivottavasti muistitte, te ketkä siellä olitte, niin, ja jotka vähänkään rahoissa, niin olitte tukea festaria lahjoituksella tai sitten ostamalla tuotteita. Mutta ei ole mitään muuta hyvää sanottavaa siitä festarista. Tein siellä myös elämäni ensimmäisen haastattelun ja pakko lähettääkin sitten rakkaita terveisiä Eimi Kaatalon miekkosille, Karille, Jyrkille ja Antille tämän seuraavan kipaleen myötä. Kiitos mukavasta haastattelusta.

Men senere ses det første dungen. Rotsalainen. Rockibändi. Satuin vain kelailen kassuja. Ja tuo biisi. Tuli vastaan ollut pitkän aikaan kuullut. Oli vuoden 2004. Tade Lungt. Nimiseltä levyltä avausraita. Dungenia ennen kuultiin Bob Summersin Blue Skies. Voitaisiin vielä jatkaa oikeastaan ainakin yhden biisin verran tollaisessa 70-luvun soundimaailmassa ja rockmusiikkia. Tää seuraava biisi, minkä mä soitan, on sellaiselta lähtöiseltä bändiltä kuin Wizard. Ja 73 vuonna on tää nauhoitettu, ei päätynyt Wizard Brew-levyllä, joka oli Wizardin esikois pitkä soitto, mutta vuonna 2006 julkaistiin bonuspainos, jossa oli sitten kaiketi samoissa sessioissa äänitettyjä biisejä, ja soitan nyt teille Rick Pricein kirjoittaman hieno kappaleen. You got to jump on me.

Crickets.

0: jos ajattelee niin musiikillisesti, niin niitä ehkä oli tällaisia musiikillisia seikkailuretkiä sitten, mitä että ihmiset kuunteli kyllä niitä, että ne oli semmoisia meditatiivisia tapahtumia. Sitten yksi tällainen, mitä harrastettiin, oli tällainen, tämmöinen kongi-juttu, missä kongia hakattiin niin paljon, että se koko rakennus alkoi sitten, tai se huoneilma alkoi värähdellä, ja sitten kun sen lopetti, niin sitten korvissa soi, ja se vähitellen sitten niin kuin huomasin, että siihen alkaa kehittyä sitten tämmöinen niin kuin tietynlainen visuaalinen, että niin kuin näki kuinka partikkelit heilahteli, ja sitten niin kuin jossain vaiheessa niin kuin ne sulautui sitten sellaiseksi niin kuin valkoiseksi valoksi. Tämä oli niin kuin tämmöinen aika tyypillinen kokeilu, mitä me harjoitettiin sitten. Se oli.
1: Siinä siis äänessä Pekka Airaksinen, myös Pekan musiikkia kuultiin, niin ääninäytteessä Pekka kertoi saunan mökissä tehdystä kokeiluista. Pienen pätkän käykää tsiikaa toi haastattelu, mikäli olette kiinnostuneita Airaksisen turinoista. Yleen elävästä arkistosta löytyy. Se oli otettu maanalaista menoa Yle Teeman joitakin vuosia sitten tekemästä sarjasta. Biisi, joka kuultiin, oli osa teoksesta Simha, joka on vuonna 97 Sugatas-nimiseltä levyltä. Airaksinen kyllä on ollut erittäin tuottelias kokeellinen muusikko. Julkaisu yli 50 levyä varmaan tai jotain. Sitä luokkaa kuitenkin. Kannattaa tutustua. Pitäisköhän jatkaa tässä nyt sitten? Voisi jatkaa oikeastaan tämmöisellä Japanin linjalla. Tamao Koike nimisen laulajan kasarilla julkaistulta EP:ltä Kagami no Nagano Chugatsu. Meni varmasti oikein tuo lausunta. Otetaan sieltä EP:n B-puoli. Autumn Dance un Miroir. Ja sitten kätevästi siirrytään Yukihiro Takahashin Curtains-nimiseen kappaleeseen, joka on myöskin kasari Japanin musiikkia. Takahashihan siis totta kai parhaiten tunnettu Yellow Magic Orchestran rumpalina. Loistava rumpali onkin. Mutta Takahashilta kuullaan siis hetken päästä soolomateriaalia, joka on Necromantic-nimiseltä levyltä. Vuodelta 81, mutta sitä ennen siis Tamao Koike vuodelta 83.

siinä Anna D. Nuttisella Mekkiro Contigo kappaleella, jonka meikäläinen löysi espanjalaisohjaaja Pedro Almodovarin kokoamasta Viva la Tristeza kokoelmasta, joka on tehty Puhu hänelle -elokuvan jälkeen, tai ainakin julkaistu, varmaan tehty samoihin aikoihin. Siellä on kokoelmalla yksi sama kappalekin kuin tuossa elokuvassa, mutta sitten muuten Almodovar kenties laajentaakseen elokuvan teemoihin pureutumistaan julkaisi sitten tällaisen musiikkikokoelman. Siellä on Cold Rapia, Jimmy Scotti. Ja itse löysin sieltä tuon edellä kuulun Anna D. Todella kauniin kappaleen. Aasin siltana sitten seuraavaan biisin valintaan. Pysytään elokuvan maailmassa, vaikka nyt tuo äsken kuultu biisi ei puhu hänelle elokuvassa ollutkaan. Niin mennään nyt sitten elokuvan musiikkiin. Ja mä oon aiemminkin soittanut tätä lähetyksessä Serge Gainsbourgin Charlotte Forever -elokuvasta, josta vaikutuin kyllä syvästi. Se oli outo elokuva ja se on jäänyt mieleen kytemään, eikä vähiten noiden musiikkiensa ansiosta, jotka on täyttä timanttia. 86 valmistunut elokuva, jossa siis nuori Charlotte Gainsbourgkin näyttelee, taitaa olla ensimmäisen elokuvan rooleja teini-ikäisenä tyttönä. Myös Charlotte julkaisi Charlotte Forever-nimisen albumin. Olisiko se ollut peräti sama vuosi? 86 kantoi siis samaa nimeä kuin isänsä ohjaama leffa. Joka tapauksessa laitetaan tästä Charlotte Forever-elokuvasta nyt lopputeksti musiikki soimaan. Ja tämä sama biisi kyllä välähtelee siellä pitkin elokuvaa muutenkin. Kosteita. Pari lähetys jatkuu. Tunti on ylitetty komeasti jo. Toivottavasti olette nauttineet olosta.

Tsekkiä, länsinaapuristamme Ruotsista, Karlsborgista tarkemmin sanottuna. Toi oli Oxic Planetary, Swamp Paws Map niminen kappale. Johan Åstrand on tämän herran nimi. Ja hän on tehnyt musiikkia lopulta asti. Kävi välillä Eurohouse sfääreissä 90-luvulla. Jos tällaiset artistit kuin Svullo ja Liljet Susi, ruotsalaisia. Artistia minulle ei ole tuttuja, mutta esiintyi Johan Åstrand näiden kanssa, teki musiikkia heille. Mutta 2000-luvun puolella sitten alkanut selkeästi tekemään sellaista musaa, mistä dikkaa. Viimeinen puoli tuntia tässä on ihan makeasti meneillään. Ja nyt kun tuossa aiemmin muutama biisi sitten kuunneltiin Goblinia, niin jatketaan Italian linjalla. Haluan soittaa teille Mina-nimisen italialaisen laulajan Mina Mazzinin 70-luvun materiaalia. Il nostro. Il nostro caro Angelo. Helvetin vaikeita biisin nimiä joutunut lausumaan tänään. Il nostro caro Angelo. Ja sen perään täräytetään musiikki- ja seksploitaatioelokuva. Emmanuel Perce violenza alle donne. Eli Emmanuel Around the Worldista. Myös 70-luvun matskua. Onko nämä peräti samana vuonna julkaistu tämä Minan biisi sitten? Sekä tämä Emmanuel-elokuva, josta säveltäjä Niko Fidenkon käsialaa siis. Come back, rhythm.

Y con el cucador de plata.

Sehän oli tietysti Kiss Strutter-biisistä demoversio. Oli tuo versio, jonka kuulitte. Hei, kiitos seurasta, on aika lopetella. Kosteita numero 14 on ohitse ja se on taas viikonloppu häämöttää. Jumalauta, nopeasti mennyt tää viikko, hyvä, että on jättämään sitä ehtinyt toipumaan, niin näyttääpi siltä, että meikäläinen lähtee viikonloppuna huomisesta alkaen tuonne Naamat-festivaaleille Muurameen. Ihan tuohon viereen. Siellä on ainakin Splits perjantaina. Ja Sir Mr. Tough lauantaina. Mitäs, ei nyt ulkoa muista. Sunnuntainakin oli varmasti jotain hyvin kiintoisaa. Kerran on käynyt aikaisemmin festareilla ja siellä oli kyllä mukavaa. Katsotaan, jos sitä jaksaisi nyt 3 päivää. Jos Hanna-Marialta sen ilmaislipun saa, niin, tai ylimääräisen lipun, niin sit mä lähden kyllä Hanna-Marialle terveisiä, jos kuuntelet. Halukas ottamaan sen lipun vastaan. Niin. Huomenna myös. Huomenna myös. Sirkus Uusi Maailma. Rajatilaesitys. Sellainen, mitä me katsoo. Menkää tekin. Se pyöri syyskuun puolelle asti vielä. Kankaan pergamenttihallissa, joka on upea paikka. Ja pelkästään se paikan takia jo kannattaa mennä ihmettelemään. Ja sieltä varmaan taattua Sirkus Uusi Maailma komeutta piisaa. Lopetellaan tää lähetys. Pistä yhden biisin vielä. Tämä herra on... Meillä on myös elokuvayhteyksiä. Francisco Lupica on kyseessä. Terence Malickin kanssa pari leffa on tehnyt yhteistyötä. Ja tuota noin niin.

Division, niihin 76 vuoden sololevyltä, joka on tehty Francisco nimellä. Albumi on Cosmic Beam Experience, kappale kantaa nimeä Heal Yourself. Tämän myötä pitäkää itse sinne huolta.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä kertaa ohjelmassa on haastateltavana Ryhmä Markkola-yhtyeen Jussi Markkola.
2: Terve vaan kaikki kuulijat, olen Jussi Markkola ja olen tullut tänne keskustelemaan vähän näistä musiikkijutuista ja tällä kertaa etenkin lastenmusiikkiasioista.
1: Miten yhtyeen nimeltä Vesi Kenguru sai alkunsa?
2: No, sen yhtyeen nimi on varsinaisesti enempikin Ryhmä Markkola ja tämä Vesi Kenguru on nyt tämä meidän tuorein sinkku tai mikä nyt on julkaisu YouTuben kautta maailmalle tuupattu lastenmusiikkijuttu ja siinä orkesterissa on nyt lähinnä minä vastaan näistä pääosin soittopuolesta ja sitten siihen kuuluu mun poikani ja sitten meidän koira.
1: Minkä tyylistä musiikkia te tarjoilette kuuntelijoille?
2: No nyt lähdettiin avaamaan tämmöistä monia askarruttavaa ongelmaa nimenomaan, että kun mitenkä lähestyä lasta niin kuin heavy-musiikin saralla, eli tämmöisen perinteisen, ehkä vähän 70-lukuisen matskun suhteen, niin me lähdettiin tekemään sitten semmoista vanhan koulukunnan heviä ja aikaisempi biisi, toi Koirakävelylle on vähän semmoinen modernimpi, mutta nyt mentiin aika sellainen Hammondi voittoisesti tässä uudessa tekeleessä.
1: Te olette julkaissut 2 biisiä.
2: Kyllä.
1: Milloin niitä on luvassa lisää?
2: No mitä pikimmin, kyllä mä sanoisin, että varmaan tässä vuodenvaihteeseen ehkä siihen koitetaan vähän seuraavaa, ehkä sitten vähän jotain eri perspektiiviä vielä, mutta varmaan tämmöistä kuitenkin rock-heavy-meininkiä.
1: Onko kyseessä studio vai live-yhtye?
2: No kyllä me ollaan vähän nyt molempia, pääosin studiossa, mutta mä oon itse ollut nyt tarhassa tuossa keikalla, olin pojan tarha jutussa ja sitten meillä on kyllä live-taltiointiakin, mihinkä osallistuu ihan kaikki, koko bändi, myöskin koira. Koira, se löytyy tuolta ainakin Facebook-sivulta, taitaa löytyä. Ei ole kyllä vielä Ryhmän Markkolalle omaa Facebookia, että täytyy sitten katsella vaan meikäläisen omasta, jos saattaa näkyä.
1: Kun yleisö tulee keikalle, niin mitä yleisö saa?
2: Tämä yksi ainut keikka, mikä nyt on tältä tiimoilta ollut, niin siellä saatiin ainakin paljon liikkumista ja pomppimista ja yhteislaulua ja koirakävelytystä ja semmoista hyvää reipasta mieltä.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, Spotify-korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Jaa, olen juuri nyt asian tiimoilta käymässä koulua, että missä tämä asia mulle kerrotaan. Mä en ole vielä valmistunut, niin mä en osaa vielä täydellisesti vastata, mutta kyllähän musiikkiala on sinänsä laajentumassa, että se ei ole enää, se pitää ajatella positiivisesta näkökantista, että ei olla enää sen yksittäisen levynkaan niin kuin tarpeessa, vaan meillä on musiikki joka puolella käytettävissä, joten sitä kulutusta on paljon enempi. Että kyllä me sieltä varmaan sitten jotenkin jatkossakin elantomme sitten saamme, toivotaan näin, siltä kantilta ainakin tässä itse lähden nyt asiaa, musiikkijuttuja eteenpäin viemään.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: En ole ennustaja, mutta kyllähän nämä älylaitteet varmaan tästä kehittyy johonkin suuntaan, että niiden kautta kai sitä edelleen sitten mennään. Mä tunnen huonosti. Mä oon vähän semmoinen LP-mies sitten, että toivon, että sekin pysyy vielä hengissä.
1: Eräs artisti ennusti taannoin, että vinyyli palaisi takaisin isosti. Toteutuuko vai onko tämä vaan haaveilua?
2: En kyllä usko, että vallan lähtisi toteutumaan semmoinen iso lätty. Se on, ei ihmiset jaksa semmoisia, pitää saada heti nopeasti jostain se matsku ja sitten taas vukattua pois. Mutta kyllä varmasti se voimakas kannattajakuntakin jatkossa pysyy, mutta ei kovin laajamittaista, en usko, että tiedossa.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: No oikein nyt hyvältä, että tällään oikein radioon pääsee ja kaikkea, niin eikö tämä ole niin kuin viimeisen päälle nyt just oikea suunta?
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: No on terveisiä tietysti, että oikein hyvää vointia kaikille ja tutuille, tutuille terveisiä ja sitten niille, joita en vielä tunne, niin ihan yhtä paljon, että toivottavasti tässä nähdään sitten.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet kaksi kappaletta ryhmä Markkolan tuotannosta, ensimmäisenä kappale nimeltään Vesikenguru.

Röhöm. Arvoisa yleisö, mukava nähdä teidät runsaslukuisena kesäillassa. Daamenund Herren. Seuraava esitys sisältää otteita tanssikonserttiteoksesta nimeltään Laiminlyöty. Siinä on kaksi esiintyjää, jotka ovat itse säveltäneet ja tekstittäneet suurimman osan esitysmateriaalista. Minä olen toinen, Arttu Takalo, ja sitten jossain vaiheessa lavalla ilmestyy tanssitaiteilija Vilma, eli Emilia Kuosa. Toivotan mielenkiintoista ja miellyttävää tanssikonserttituokiota.

madre. Mater.

muuten loppu se biisi jo. Se biisi loppui. Se loppu se biisi!

festivaalille. Tällaista virstanpylvettä ei ole mahdollista saavuttaa, ilman omaperäisiä, jatkuvasti kehittyviä uusia ideoita. Jyrkistä ovat ponnistaneet monet nykyisin varteenotettavat artistit, kuten 22.Pirkko, Terveet kädet sekä legendaarinen Aavikko. Ennakkoluuloton ja maanalaiseen musiikkikenttään painottua bändien kiinnitys on Suomen vanhimman sisäfestivaalin ainutlaatuinen voima, josta ei pidä luopua. Nostan hattuaan erityisesti viime vuonna esiintyneen M.A. Nummisen Jyväskylän tuoneelle, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurisihteerille sekä YouTubein promotterille. Ja nyt pyydänkin teitä nostamaan käsiänne ja huutovolyymienne, kun seuraavaksi esiintyy ainutlaatuinen KXP.

Halo. Radio Hairin kuuntelijat, kohta alkaa avaruusdisko tai teatteri. No niin, tervetuloa avaruusdisko tai teatterin pariin. Aloitetaan Portugalin katastrofialla.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuo eka biisi oli kahden mun kaverin tekemä parin vuoden takainen kappale. Portugalion katastrofia oli bändin nimi ja Pajatso oli biisin nimi. Jatketaan seuraavaksi italialaisella jatsilla. Tässä on LTC, Easy Does It. Rikitikin julkaisema, suomalaisen levyyhtiön julkaisema muutaman vuoden takaa. Tää on joku live otos. Easy Does It LTC:ltä.

siinä oli LTC. Laitetaan tota, on niin keväinen ilma, että laitetaan tota Astrud Gilbertoa seuraavaksi. Bossanova tunnelmissa jatketaan. Kuuntelut avaruusdiskotaikateatteri ohjelmaa. Tässä on Astrud Gilberto siis.

Se oli Astrid Gilberto. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista Kuja-orkesteria, joka keikkaili aika pitkään. Vissiin 90-luvulla aloitteli jo uransa, mutta 2000-luvulle tullessa se toiminta vähän hiipui ja näiltä on ilmeisesti vain yksi 7-tuumainen olemassa. NGOMA on tämän biisin nimi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa. Tämä oli mun ensimmäisiä vinyilejä, mitä ikinä ostin, niin tätä on kyllä tullut kuunneltua aika paljon. Tämä on vuodelta 2003. Kuja-orkesteri. Kuunnellaan.

se oli Kuja Orkestra Helsingistä. Tää orkesteri saisi tehdä kyllä comebackin. 1.7 on ihan liian vähän. Joo. No joo, jatketaan tota... Jatketaan räppimeiningeistä. Tässä on tota kiltit ihmiset. Kuuluukohan täältä mitään tää huonolla äänenlaadulla?

Karisma ja Peanut Butter Wolf. Karismalle kävi vähän huonosti ennen kuin ensimmäistäkään kunnon julkaisu oli ulkona. Mutta Peanut Butter Wolf sitten kuitenkin julkaisi noin niiden ihässä tehdyt nauhat joskus about 10 vuotta myöhemmin tuolla omalla Stone Straw-lafkallaan. Tässä on sitten kans Stone Straw-levyyhtiöltä Guilty Simpson ja Jay Dilla. Jay Dilla kuoli syöpään tuossa muutama vuosi sitten, ja tämä on sitten joku julkaisematon biisi, mikä se jäi. Teki sitten tuon Guilty Simpsonin kanssa jotain, valmisteli jotain levyä, ja tämä jäi julkaisematta, kun jäi keskeeräiseksi, mutta nyt löytyy sitten White Labelina. Kuunnellaan Guilty Simpson ja Jay Dillan Stress.

0: Who is watching me?
1: Streets watching.
0: Oh.

Watch back, man. You know.

0: Dylan, siirrytään elokuvamusta pariin, eikä sitten nämä biisiä tosiaan taustalla vaan.
1: This villain was a ruthless mass conqueror with aspirations to dominate the universe.
0: Näin nyt.

Se oli City of God -elokuvasta leffa musa. Tässä on seuraavaksi kuunnellaan etiopialaista musa, Wallias Band.

Se oli Warriors Band Etiopiasta. Etiopiasta siirrytään Nigeriaan. Tässä on seuraavaksi Kukumbas niminen orkesteri ja sitten kappaleen Respect. Ja Kukumbasista ei paljon löydy infoa tämän levyn, tämän tämmöiseltä kokoelmalta, missä on kasattu tällaista psykefunkkia maailman eri laidoilta. Ja tässä on sen verran mainitaan tästä Kukumbasista, että näillä on ilmeisesti tämä ainoa 7-tuumainen olemassa tältä bändiltä julkaistu. Ja Nigeriassa oli sellainen käytäntö levyyhtiölle, että jos ei ensimmäinen 7 on hitti, niin sitten ei enää tarvitse tulla levittää. Joo. No tää on tää Kukumbasi ainoa 7 ilmeisesti, Respect. Ihan vitu hyvä biisi, en tajuu miksei tästä tule aikoinaan hittiä. Ehkä tää voisi nyt olla hittiä.

Jes, siinä oli Kukumbas Nigeriasta Lagosista. Respect oli biisin nimi ja toi ei ilmeisesti kauheasti menestynyt aikoinaan, niin ei Kukumbasiikaan sitten nähty levitystudiossa ton jälkeen. harmi, hieno biisi. Siirrytään, tai pystytään länsi-afrikkalaisen musan parissa seuraavaksi Ghanasta Kristi Azuma and Uppers International. Tää on näiltä kans joku tällainen vähän harvinaislaatuinen orkesteri Ghanasta julkaisi yhden LP ja sen takia sitten ei vissiin tullut enempää levityksiä, kun ne asu sen verran pohjoisessa ja levitystudiot oli kaikki se jossain pääkaupungin lähettyvillä, niin sen takia ei sitten tullut levitysaikaakaan sieltä helpolla. No joo, kuunnellaan Kristi Azumaa. Soitin tän kyllä jo pari viikkoa sitten, mutta tää on niin hyvä, että pistetään uusiksi.

Se oli Kristi Azuma and the Uppers International Ghanasta vuodelta 1976. Kuunnellaan seuraavaksi vähän Orkestre Polyrytmoa Beninistä. Orkesteri, joka on levyttänyt aika suuren tuotannon, mutta jotenkin suurin osa niistä on päässyt katoamaan vuosien varrella. Ehkä se johtuu siitä, että siellä on ollut Beninissä on ollut niin huonosti jengin levysoittimia himassa, että niistä prässätyistä levyistä on otettu hyvin pieniä painoksia, mitkä on sitten päätynyt vaan johonkin radioasemille ja muuta. Ja sitten sitä myötä ajan mukaan kadonnut sitten tällaiset vähemmän tunnetut biisit. Mutta Orkestre Polyrytmolla löytyy helvetisti hyvää matskua, joka on myös selvinnyt 2000-luvulle asti pienistä painoksista huolimatta. Tässä seuraavaksi kuullaan yksi biisi. Niin, laitetaan tulee. Terveisiä Samille.

Jes, siinä orkestri polyrytmo Beninistä. Aivan mahtavat, mahtavat noi karjumiset tossa biisissä. Kuunnellaan lisää saman bändin tuotantoa. Tän kokoelman, mistä tää on otettu, tän tämmönen TP Orkestre Polyrytmon tällainen antologia tai joku tällainen. Mä en tiedä, onko nämä ollut jotain hittejä sit joskus 72-80 levytettyjä biisejä kuitenkin. Ja Soundway-levyyhtiö on kasannut näistä sitten. Ja on sen tuplakokoelma. Mä joskus löysin tän kirjastosta ihan sattumanvaraisesti, nappasin sieltä mukaan, kun oli niin makean näköinen levykansi. Tuonne iso orkesteri kannes poseeraamassa. Mielenkiintoisen näköinen kansi ja sitten sen perusteella valitsin ja tuli kuunneltua kyllä aika runsaasti. Tämä oli kuitenkin ihan ehdoton ykkös suosikki kappale saman tien, kunnes, no joo, pistetään tulee. Does it go wow?

Yeah. Siinä rankka meininki. Polyrytma. Orkestra Beninistä. Jatketaan vielä, soitetaan vielä yksi biisi tuolta samalta bändiltä. Meillä on aika laaja levytystuotanto myös senkin takia, että ne oli Orkestra Polyrytma oli tällaisella virallinen levytyssopimus oli tällaisen Albarica-levyyhtiön kanssa, ja sitä piti tällainen tyyppi kuin Adissa Seido, joka oli aikamoinen bisnesmies ja kävi sitten, kierteli sitten ympäri Länsi-Afrikkaa kaiken näköisissä bisneshommissa, ja sillä aikaa Polyrytmon tyypit tietenkin halusi päästä levyttelemään, vaikka se levyyhtiön pomo olikin ulkomailla, niin ne sitten keksi sellaisen systeemin, että niillä oli kavereita tuolla pohjoisemmassa Beninissä, kun ne itse asui siis pääkaupungissa kotonoussa siellä rannikolla. Sitten kun se oli se levyyhtiön pomo oli ulkomailla, niin ne lähti kavereittensa luo sinne pohjoisempaan Beniniin, ja siellä sitten yhdellä mikillä nauhoitteli kavereittensa kämpillä jotain biisejä, ja niistäkin ne sitten prässättiin omakustanteina seiskoille. Tosi pieninä painoksena kyllä, mutta kyllä niitäkin on säilynyt 2000-luvulle. Ainakin tällainen levyyhtiö kuin Analog Africa on aika hyvin koostanut niistä levytyksistä kokoelmiin. Tämä seuraava biisi on just tällainen levyyhtiön pomolta salaa kavereitten luona nauhoitettu kappale. Tämä nimi on Seche Wedjomon. Ja tästä on ilmeisesti kaksi levitettyä versioa sen takia, koska ne oli yhdellä mikillä nauhoitettu, ja siinä oli sellainen tarkka systeemi, että laulaja oli siinä mikin lähettyvillä ja muu bändi muodosti semmoisen puoliympyrän siinä ympärillä, että saadaan oikea ääni siihen nauhoitukseen. Ja sitten ne oli kämmännyt yhden nauhoituksen, kun laulaja siirtyi kesken biisiin liian lähelle mikkiin. Ne joutuu levittää koko biisi uudestaan. Mutta siitä on kuitenkin kaksi levitettyä versioa olemassa. Mä en tiedä kumpi tää niistä on, mutta tää on ainakin ihan helvetin kova. Kuunnellaan.

Se oli Beninistä TP Orkestra Polurytmo. Kolme biisiä niiltä. Niiltä voisi soittaa vaikka kokonaisen ohjelma. Loistavaa musaa. Kun siirrytään soul-tunnelmiin. Tässä on Patrice Denson and the Soul Expressions. Soitin tämän kyllä viime viikollakin, mutta mä oon niin innoissani tästä seiskasta, kun mä vihdoin sain tätä. Täytyy soittaa sitä joka päivä. Joo, biisin nimi on Home from Vietnam. Kuunnellaanpas.

Hieno biisi. Home from Vietnam. Patrice Denson and the Soul Expressions. Kuunnellaan seuraavaksi D. Edwards, Why Can't There Be Love? Tämä on Soul Seed Clubin 7-vuotismiksaukselta. Ja ilmeisesti, mikäli huhut pitävät paikkansa, niin Soul Seed Clubi on lopettamassa toimintaansa. Ja kaikki, ketkä on Turussa tällä viikolla, niin kannattaa ehdottomasti käydä. Siellä on viimeiset Soul Seed-iltamat Pikkutorressa. Siellä on taattu meininki. Kuunnellaan tässä heidän miksaukseltaan D. Edwardsia. Ja tästä biisestä on joku ihme remiksikin tehty, mikä soikaa jossain TV-mainoksessa. Mutta se on niin paska, että kuunnellaan tää alkuperäinen. Vähän voisi

Yeah, Solly D. Edwards ja Why Can't There Be Love. Seuraavaksi kuunnellaan Lee Fieldsia, mies, joka aloitti uransa jo 70-luvulla, mutta ei saanut osakseen sellaista huomiota, minkä olisi ansainnut. Mutta onneksi nyt 2000-luvulle tultaessa sitten on löytynyt tarpeeksi kova taustabändi taustalle ja oikea levyyhtiö ja muutenkin kaikki hommat on sen verran hanskas, että Lee Fields on just nyt uransa huipulla. Kuunnellaan tähän, tää on ehkä about 10 vuotta vanha biisi Problems Lee Fieldsiltä. Tää tulee.

Se oli Lee Fields. Seuraavaksi kuunnellaan Charles Bradley, toinen tämän hetken kovimmista soul-laulajista. Vanha mies on Charles Bradleykin, mutta levyttää silti tällä hetkellä vielä. En mä tiedä, onko se levyttänyt koskaan aikaisemmin ennen 2000-lukua, mutta hyvä, että levyttää nyt. Tämä oli viime vuoden ehkä mun suosikki seiska, mitä tuli. Dunham-levyyhtiöllä tällainen The Telephone Song. Tässä on Menahan.

Surly Charles Bradley ja Menahan Street Band Telephone Song, viime vuonna julkaistu Dunham-levyyhtiölle. Helvetin hyvä seiska. Soitetaan tähän Soul Seed Clubin muistolle biisi niitten viimevuotiselta tällaiselta juhlamiksaukselta. Lois Blaine ja It's Over. Katsotaanpas, lähteekö se sieltä pyörimään.

Se oli Lois Blaine, It's Over, tuolta Soul Seedin viime vuonna julkaistulta 6-vuotismiksaukselta. Soul Seed Klubi on siis lopettelemassa toimintaansa Turussa. Oli kyllä helvetin hyviä bileitä niille. Kannattaa käydä vielä kun ehtii. Siellä on vielä viimeiset kekkerit tänä perjantaina Pikkutorre nimisessä pubissa. Kuunnellaan tähän vielä Soul Seedin 4-vuotismiksaukselta tällainen Al Williamsin biisi kuin Try Them. Tämä on julkaisematon Detroit-kappale. Lähtisikö se sieltä?

Yeah, se oli Gisela Smith and the Mighty Mocambos, Time is Right for Love, part 2, Soulseedin levyyhtiön 7. Joo, tossa vähän lainattiin Bobby Reedin klassikko soul-levytystä Time is Right for Lovea, joka sitten oli Soulseedissa, Soulseed-klubilaina, semmonen illan päättäjäisbiisi. Hieno kappale. Kuunnellaan se tähän Gisela Smithin versioinnin perään. Tässä siis Bobby Reed ja Time is Right for Love.

Yeah, se oli Bobby Reed ja Time is Right for Love, Soul Seed Clubin klassikko kappale. Toi biisi oli tosta Soul Seedin 3-vuotismiksaukselta. Tosiaan tää biisi soi aina päättäjäiskappaleena niiden klubilla. Viimeiset Soul... no, tää on sanottu moneen kertaan, mutta sanotaan nyt vielä viimeiset Soul Seed-bileet siis tänä perjantaina. Kannattaa mennä, jos on Turussa, tai kyllä kannattaa kauempaakin lähteä. Kuunnellaan seuraavaksi Willie West and the High Society Brothers, The Devil Gives Me Everything. Ja tää on julkaistu helsinkiläisen Soul Sides-levyyhtiön ja klubin toimesta. Ja Timmi on ollut mukana tässä julkaisussa myös. Kuunnellaan, miltä kuulostaa. Willie West on New Orleansista mies, joka ei ennen tätä levitystä ollut 30 vuoteen vissiin vinyylejä julkaissut. Suomalainen bändi taustalla. Hyvin hyvältä kuulostaa.

Siinä oli Willie West and the High Society Brothers, the devil gives me everything. Vitsi, tossa biisin lopussa olisi ollut makea kitarasoolo, mutta se feidaantui veke. Täytyy ehkä, tässä on B-puolella instrumentaali, josta toi kitarasoolo löytyy kokonaisuudessaan, niin täytyy kyllä heittää se vielä tähän perään, koska se on niin kova. Kuunnellaan se tässä näin. Instru tosta äskeisestä.

Huhhuh. Hieno, hieno, hieno julkaisu. Toimii instruki helvetin hyvin. Varsinkin toi kitarasoolo tossa aiemmin. Joo, jatketaan. Tässä on vielä vajaa puoli tuntia. 25 minuuttia ehkä jäljellä ohjelmaa. Kuunnellaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. It's a Shame on biisin nimi. Tämä on näiden toinen seiska julkaisu tulevalta albumilta. Ja lupaavalta kuulostaa Myron and E on tulossa tonne Pori Jatsiin Kiryrin luodolle 24.7. Saman lavalla on näiden kanssa silloin muun muassa Sharon Jones and the Dap Kings ja vissiin Massive Attack. Mä en ole ihan varma. Mä en ole tsiikannut ohjelmaa niin tarkkaan, mutta Myron and E on kyllä sen verran kiinnostava, että pelkästään sen takia sinne kannattaisi jo lähteä. Kyllähän noin muutkin on ihan megaluokan artisteja, mutta Myron and E on kaikista paras. Joo, tässä on näiden siis tulevalta albumilta toinen sinkkulohkaisu. It's a Shame. Yeah.

Se oli Myron and E. Soul Investigatorsin kanssa. Kuunnellaan seuraavaksi vielä Timmion tuotantoa. Tässä on Little N, joka nauhoitti tai julkaisi yhden seiskan ilmeisesti uransa aikana, mutta sitten jäi albumillinen materiaali julkaisematta. En tiedä minkä takia, mutta tuottaja Dave Hamiltonin arkistoihin jäi Detroitiin pölyttymään tällaiset masternauhat albumiin varten. Ja siellä ne loju parikymmentä vuotta ja nyt on sitten Timmion Records saanut tämän albumin julkaistua viime vuoden puolella. Tämä on todella, todella kova kokonaisuus. Hyvä, että on viimein saatu julkaistua. Kun ollaan tästä Little Annin levyltä kappale Possession. Täältä lähtee.

Se oli Little Ann Detroitista. Kun ollaan lisää Detroit Soulia. Tässä tämäkin on julkaisematonta tai aikoinaan jätetty julkaisematta. Tää on tällainen kuin Louis Bedi ja A Family biisin nimeltä. Tää Louis Bedi oli tällaisen detroitlaisen levyyhtiön pomo. Tää oli La Beat Records. Ja täältä on muutamia nauhoituksia tältä pomolta silleen, että se on käynyt niiden studiomuusikoiden kanssa jossain jonkun levytyssysteemin väliajalla siellä testailemassa ja nauhoittanut, mutta ei ikinä kuitenkaan halunnut julkaista niitä omia lauleskelujaan, mutta nyt sitten pari vuotta sitten kasattiin tämmönen La Beat-levyyhtiön harvinaisuuksia ja tunnetumpia biisejä. Tänne on päätynyt sitten pari tämän pomon Louis Bedin biisiä, mitä ei aiemmin siis julkaistu. Kuunnellaan tässä A Family, The Masqueraders, taisi sitten myöhemmin levyttää tämän. Tää tulee.

Tuo on loistava biisi. Minkä takia toi jäbä ei halunnut sitten julkaista sitä? En tiedä. No joo, seuraavaksi kun ollaan Gene King ja Mitch Mitchell, Never Walk Out On You. Soitin tän pari viikkoa sitten, mutta kuunnellaan uudestaan, kun tää on niin hyvä. Mutta joo, siis Gene King ja Mitch Mitchell. Ei kuitenkaan sama Mitch Mitchell, joka Jimi Hendrixin kanssa levitti. Prix-levyyhtiöllä tällainen joku kummallinen 7-tuumainen. Mutta joo, löytyy myös Numero-levyyhtiön kokoelmalta. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

walk out on you. You know it's hard when you love someone.

Yeah, se oli Gene King ja Mitch Mitchell. Kuunnellaan tähän vielä. Ohjelma lähenee kyllä loppua, mutta kyllä tässä ehtii vielä pari. Otetaan tosta LaBeat-kokoelmalta, miltä soitin ton levyyhtiön Pomon julkaisemattoman raidan. Kuunnellaan täältä samalta kokoelmalta. Tässä on hyviä biisejä vaikka kuinka, mutta kuunnellaan nyt esimerkiksi tää tästä Nelson Sanders, This Love Is Here To Stay. Nelson Sanders oli näiden bookletin tietojen mukaan tällainen trukkikuski, joka työskenteli Detroitissa jollain tällaisella Vernor Ginger Ale -tehtaalla. Ja liittyi sitten LaBeat-levyyhtiön muusikkojengiin, kun oli tavannut yhden tämmöisen studiobändin rumpalin jollain klubilla. Mielenkiintoinen story. Ja sitten aina kun tämä Nelson Sanders oli duunissa siellä trukkihommissa siellä tehtaalla, niin jos sen biisi soi radiossa, niin kaikki duunikaverit sitten tööttäili ja huuteli ja fiilisteli. Okei, pannaan täältä soimaan This Love Is Here To Stay. Tää sai kuulemma jonkun verran radiosoittoa silloin aikoinaankin. Mutta nyt jos on joku Nelson Sandersin duunikaveri siellä, niin radio vastaanottimen äärellä, niin muistakaa taputtaa Nelson Sandersia selkään. No niin, moro.

Siinä laulavat rukkikuski Nelson Sanders Detroitista. Hieno kappale. This love is here to stay. Kuunnellaan tähän vielä tota. Tää taitaa ollakin sit viimeinen kappale, minkä tähän ehtii soittaa. Freddie Scott, You Got What I Need. Shout-levy-yhtiöllä julkaistu 7. Laitetaan tää soimaan kohta. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja ensi viikonloppuna on sitten Jyrok-festivaali Tilokivessä, jossa on Radio HR myös mukana. Kannattaa tulla sinne. Ja tämän mun ohjelman jälkeen varmaan kuuluu jotain vanhoja Jyrok-nauhoitteita sitten, että kannattaa pysyä taajuudella. Laitetaan tähän loppuun vielä Freddie Scott, You Got What I Need. Ja terveisiä kaikille tutuille. Moro!

0: Yes, tota, se oli viimeinen kappale tällä viikolla. Freddie Scott, You Got What I Need. Muistakaa Jyrok ensi viikonloppuna. Ja kiitos kuuntelijoille. Pysykää taajuudella. Tulos vanhoi Jyrok taltion tei muistaakseni. Sitten oli tulos Shakki Rules ohjelma kello 22. Kiitos kuuntelijoille. Ei mulla muuta.
1: Koska seuraavaksi meille esiintyy Ninni Forever Band.

ήταν λοιπόν και η Ζάρτα λοιπόν ήταν μια πέρους. Φυτ να είναι και ο μισθολόγικα του μισθέρις. Τα είχε παρμαό όλο είναι καλό. Ensimmäisellä levyllä. Yksi. Jonka jälkeen aion soittaa teille tulevalta levyltä. Aloittaa täällä niinku helpoista ja mennä vaikeampaa. Se on niinku vähän sinä vaikuu ehkä. Metodi.

Ensimmäiset laulut tulee englanniksi, koska silloin ovat tehneet biisejä, ja sitten kirjoittanut riikoita englanniksi. Ei ihan kuultavaksi, mutta minäkin olen vastannut viimeisen.

poi su a Ugo Agosto.

Gracias.

0: Palataan vielä yhden kappaleen ajaksi. Ei ole lyhyesti, mutta... Kyseessä on post-apokalyptinen laulu.
1: Questions of my side. There is no.

was.

Jésus-là.

0: 싸움하면
1: muistaakseni, kun olin matkalla Jyväskylästä takaisin Tampereelle ja bussissa istui tietynlainen henkilö, jota salakuuntelemalla sain aina Meroa. Meroa, se

0: chicos. ¡Suéltame el balón!
1: Avioliitto on miesten
0: jatkossa.

En tiedä. Mikä se mun käsittääkseni.

Halo. Jaahas. No niin. Taitaa olla kassumessun aika. Miksi me ei koskaan osaa näitä? Siellä lukee vaita, että rentukkarok. Meneeköhän tää nyt mihinkään? Tässä kyllä huomaa, että pari vuotta on tullut tehtyä näitä radiohommia. Tekniikka on hallussa. Kuvin svengaavaa on toiminta. Eikä täällä ole ketään.

myöskään laitteena jotain musaa. Kivat kiertoäänet ainakin. Ah!

Taitaa olla hyvää ohjelmaa nyt. Jaahas. Meillä on yksi kuuntelija ainakin linjoilla. Minua ainakin vaan se hämmentää, kun siellä lukee, että rentukkarok. Älkää uskoko. Mitä nyt on kassu messu, vaikka ei ehkä siltä tuntuisikaan. Nämä on tämmöistä svengaavaa ohjelmaa. Minä kirjoitan nyt tänne Hearin sivulle, että kassumessun juhla lähetys. Joo. Hyvä homma. Vaikka kuinka mä klikkaan tätä, että update metatata, niin silti siellä lukee, että lentukka log. Ei se mitään. Nyt tulee kassumissu. No niin. Vai alhaisella on äänet? Tuleeko nyt kovempaa? Mikrofoni on aika kaukana. Nyt varmaan kuuluu jotain. Laitetaan ensimmäinen tietokonekaseetti soimaan. Sillä aikaa lähden hankkimaan kahvia. Tätä mitään kuin.

kahden kupin keitin. No. Katsotaan. Miten riittää?

viiveellä tämä. No, mikäs siinä? Aika mielenkiintoista ääntä. Kahvit tässä tulee pikkuhiljaa.

0: semmoista Frank Sinatra.
1: Joo, siis ihan mahtava levy. Juuri äsken kävin pitkästä aikaa Kirpputori-kierroksella. Ja sieltä tarttui mukaan. Kuunnellaan nää tässä nyt vaikka ihan ensi lämpimikseen. Frank Sinatra, A Man Alone. 69 vuoden levy. Pitkä matka on tultu kassumessua. Pitkä matka on tultu elämää. Kunhan saa tuosta hieman kahvia, niin vois sitten käydä tuon hirveän haisevan satsin pariin.

0: Jesus.
1: Tää taitaa olla muuten se paljon puhuttu. Ei jotta. No, ei oo kahvittelijoita näkynyt. Kyllä sitä vaan Facebookissa ollaan, mutta kahvit... No, ei se mitään. Juomme täällä kahden. Kyllä, juustotkin hoidettaisiin, sanoisi Harri Saksala.

Joo, se oli Harri Saksala. Tämmönen Tauoton kolmonen kokoelma. Tässä on aika mielenkiintoinen kansi verrattuna yleensä näihin PSO:nkin kokoelmiin. Aika tuommoista hipimenoa. No joo, se oli semmonen. Ai niin, tähän... No joo, ei vielä. Niin, tämmönen kuin Tähti sumussa LP. Tehosteet ja miksaus, äänitykset, sovitukset, orkesteri Matti ja Pirjo Bergström. En ole ehtinyt nyt oikein ollenkaan kuunnella tätä. Enkä mä tota Saksalaika kuunnellut. Jos testata tästä vaan niinku, mitä täältä tulee. Vuosi on 84. Sillä Bergströmi ainakin tuon Roland Rhythm Composer TR808 kimpussa katsotaan. Tällaisin tuloksin.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi tänä iltana? Tiedätkö, joku on sanonut kerran, että maailma on näyttämö ja jokaisen on näyteltävä osansa. Minun osani oli näytellä rakastunutta ja sinä olit rakkaimpani. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kohtasimme. Rakastuin sinun ensisilmäyksellä. Osasit vuorosanasi niin taitavasti, etkä koskaan erehtynyt. Sitten alkoi toinen näytös. Sinä muutuit. Näyttelit kuin vieras. Miksi? En ymmärtänyt. Rakas, sinä valehtelit, kun sanoit rakastavasi minua. Eikä minulla ollut mitään syytä epäillä sanojasi. Mutta elin mieluummin, kuunnellen valheitasi kuin, että elin ilman sinua. Nyt näyttämä on tyhjä. Seison tässä tyhjyys ympärilläni. Nyt kun sinä et enää saavu luokseni, voitte laskea käsiripun.

0: Joo, aika mielenkiintoista.
1: Tää on siis ryhmäteatteri. Mä vähän kelailen.
2: Tonight, do you miss me tonight?

Täällä on tota niin tää mikki tosiaan niin... Ah, tai siis musakin tulee tän mikin kautta. Joo, niin niin. Mut enää ei vissiin kierrä. Joo, siinä oli Pirkka-Pekka Petelius ja popparit. Oho, aika raju särö tuossa kaiuttimissa. Joo, sitä on aika raju. Kuunnellaan vähän teille. Vuoden 84 ryhmäteatterin esitys.

tänne tuli ensimmäinen vieroskin. Juhlatkin just...

0: Semmonen levy. Tää on pikku piristys väliin tähän. Sain eilen vaihtarina tuohon ensimmäisenä kuultu Keijo ja Jukka kasetti, joka kyllä kuuluu vähän jotenkin väärin hirveellä viiveellä, mutta tämmösen puoli LP:n. Aletaan soimaan. Onko sulla tää?
1: Joo.
0: Tää on toikään nopeutettu. Onko joo? Ei paljon. Ei tarvitse. Oho, poikki siitä periaatteesta. Ampuu kun noita kopioita. Oho. Mut tätä ei varmaan siis soittaa. Ei tuo. No, voitte soittaa, mutta... Voi sitä kauheasti mainostaa.
1: Niin.
0: No. Sain juuri soittokappaleen yhdestä levystä, mitä en soita. En voi soittaa sitä. Nyt otan kahvia.
1: Yllättävää.
0: Kuunnettiin läpi sinulle, niin että... Ah, joo.

0: Jumalauta!
1: Aika hyvä. Todella hyvä vaihtari oli tämä. Jyväskyläläinen yhtye Ydinaseeton Pohjola. Siinä oli heiltä vähän erilainen biisi ehkä kuin mitä yleensä soittavat. Jos soittaa myöhemmin jonkun toisen vielä. Päätimme juuri, että lopetamme lähetyksen noin 18.15. 19.15. Ja jotta ehdimme Lutakkoon kuuntelemaan Lutakon folkikahvilaan Vindi Carlos -yhtyettä. Missähän se mun kassi oli, missä oli lisää näitä tämänpäiväisiä. No niin, jatketaan matkaa. Ai niin, täältä piti laittaa se. Sitten meni taas jotenkin tää kulkemus ihan solmulla.

jingle.

0: selvä. Sitten löytyyhän sieltä yksi CT:kin ainakin.
1: Tää on ihan helvetin kova.
2: Olikin kannattu.

0: Joo, se oli Vesku Koivusalo band kauan. Ja tää on musta aika hyvä. Eipä siitä sen enempää. Hienot kannet on kyllä. Niin, täällä on myös räjäytettyä kakkua tarjolla. Vielä jos haluatte tämä tulla maistelemaan.
1: Milloin on koottu niistä räjähtäneistä palaa?
0: En ole ihan varma, onko tämä Vesku Koivusalo soittanut Appendixissa joskus rumpuja, mutta voi olla, tai sitten ei.
1: Siitä piti ottaa vähän osia.
0: Minä lähden nyt tuonne ulkovarastolle, tai mikä tuo nyt on, niin etsimään varsinaisia levysatseja ja laitan tässä sillä aikaa jonkun kappaleen. Joo, taas tämmönen vauhdikas tuon äskeisen jälkeen varmaankin.

0: one and only Valamonks. Vähän niinku The Monks, mut Valamonks. Seuraavat satsit on sitten vähän hardcorempaa osastoa, elikkä ne haisee niin pahalle, että mä viitin tuoda ne tän sisään. Ja toiseksi tää levari, millä mä soitan, niin kuumenee niin paljon, että tää on ehkä vähän vaarallinen. Elikkä toisin sanoen pihalevari. Ei ole vielä myöhäistä pihajuhlille. Takki päälle vain ja linnasta ulos. Ei siellä saada edes vettä. Mennään kattoon. Toivottavasti tää netti toimii täällä pihan puolella.
1: Jos täällä toimii, niin...
0: Jes, näyttäis toimiva. Laitan tähän roskiksen päälle ja kaivan tuolta noita levyjä.

0: Nej.
1: Näyttäisi toimia. Niin olihan se Anukin tässä aina netissä pihalla.
0: Ja niin jatkojohdon tarvii kyllä.
1: Vaan riittää.

rupeaa ihan just satamaan. Saman tien.

0: Niin joo. Pitää olla kylmä. Vaan takin laittaa.
1: Ei täällä niin. Täällä ei niin kylmä.
0: Niin täällä mustakaan ihan mahdottomaa. Sopiva piknikki se. No niin.

0: No niin. Katsotaas toimiiko tää mashina. Vähän vinossa on, mutta... Tästä on joskus ennen saanut kahdet sähköiskut tästä koneesta.
1: The new popular hits!
0: Only in kasvimessu. Hieman kostunut,
1: haisee parfyymille.
0: Eikä mitään tapaa. Päälle tosta. Yes. Tai se varmaan kestää hetken lämmetä, kun se on putki. Tai sit se on paskana.

The new popular hits. You just won't believe your ears. Tää itse asiassa aika hyvä oloinen levy. Semmosta. Mitäs sit seuraavaksi? Tosiaan näitä saa tulla hakemaan multa täältä. Tack för livet. Håkon Banken. Se menee kyllä koko ilta. Tää varmaan tulla keikan jälkeen takaisin.

Tack för livet. Tack för livet. Joo. Tää nyt tapahtuu.

Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo va? Be

Aika mahtava oloinen levy. Thank you Lord. National Independent Gospel Singers of Atlanta, Georgia. Täällä on vielä joku hirveet seiska. Jos nämä LP:t menee tästä läpi. Places with the countrymen. Ei kun istukaa.

0: going places with the countrymen. Sinne menivät countrymiehet.
1: Oi, oi.
0: Oi, oi, oi. Taks tätä säästää vähän myöhemmäksi? No, pikku tujaus.

ajatella. Nää oli ilmaisia. Ainoa miinus, että ne haisee jollekin saippualle. Niillä on kaadettu joku kilo saippua päälle. Niinku tämmönen pihalevystä. Aivan mahtava. Kumisaappaat jalkaa ja kaatosateeseen. Demikset täysille. Joo, tosiaan mä ajattelin lahjoittaa nää tonne siniselle talolle. Ja siellä ulakolla sitten voisi tunnelmoida näitten parissa joskus. Demis Russos. Jubelkören, et brastön, torn, tuun.

0: tolkku.
1: Hyvää kamakuri.
0: Hyvää kamakuri. Nyt kun internetissä ollaan, niin voi sanoa, että no, vitosen kappale. Postikulut päälle, niin vielä tosta eurolla kaksi. Mikäs siellä on joku kymppi? Vähän operaa siihen perään.

oli aitaa. Ja aitaa kaatuu. Karel Gott. Seuraavaksi lauluvuoroon.

0: Friends. Friends. Friends. Friends.
1: Jeesus, sinä keksimainen yös.
2: Onno haima.
3: Jonkinlainen haima sairaus ilmeisesti. Vaivasi Karelia. Rajut siisit. Aika rajut. Olo ne gruppi.

0: Juri siitä osti yhden levy, tai en mä sit kyllä mitään rahaa pyytänyt.
1: Ai niin,
2: niin joku, joo.
0: Mart.
1: Joo.
0: Mikä sitten?
1: Niin on.
0: Ei näitä kyllä vittu kaikkia jaksa kuunnella. Silver Convention, mikä tää tämmönen bändi on? Mikäs siellä? Best of country and west. No pistäs.
1: Tää katot tarkemmin.
0: Niin joo. Sun muuten maailman...
1: Tää mua kiinnostais jos

0: the brakeman started singing a song. Said you're worried now, but it won't be long. This golden rocket is leaving your blues behind.
1: The best of country and west, vol. 1 ja 2. No, ota siitä jos haluut.
2: Joo.
1: Koska ei nää mullekaan maksanut mitään. Ja mä en jaksa näitä katsella. Tässä on Albatross-yhtye.

0: itäruottilaista hienoa disco. Oho. Niin onks mä näyttänyt, täällähän on tämmönenkin tota niin. Tää toisessa päässä.
1: Joo, no siitä kuunneltikohan sitä voi?
0: Ei ehkä kuulu.
1: Ainakin no näin se silloin.
0: Muistaakseni
1: muuttopäivänä.
0: Dokumentaation kolmonen. Electronic Music Studion LP.
1: Hyvä ei täällä kuunnella.
0: Aika tällaista niinku minimalistista. Tosi ilkeitä soundeja.
1: Joo. Ehkä se varmaan ottaa jostain paskesta.
0: Ota vauhti. Kokeellista musiikkia. Joo, tääkin voi olla joku tosi arvokas levy. Sillä lailla kyllä. Ai niin, pitäisikö sinne luta? Oi vittu. Ja just ton levy kohdalla, tietysti. Tää on itseasiassa ihan mielenkiintoinen. Jätetään nää tähän. No niin, hyvät kassumessun kuulijat. Siinä saamme hieman maistia rapalaatikosta. Hän tämmöstä ruottalaista kokeellista musiikkia ja kaikkea. Saa nähdä, palataanko tässä myöhemmin illalla asiaan tai joku toinen päivä. Kyllä nää tekis mieli kuunnella läpi ehkä joskus. Lähdetään nyt tuonne lutakkoon. Kiitos onnitteluista ja kuullaan taas. Mikäs täällä on? Kolmen naisen riemushow. Ei se nyt lataa sitä. Okei. Kuullaanpa taas. Tämä oli tällainen special.

0: No huhhuh. Aika hyviä soundeja.
1: Okei. Okay. Time to go. Tuluta go.
2: Eli tervetuloa lavalle Molly Nilsson.

No niin, ja eiköhän anneta vielä kerran mahtavat uploadit Molly Nilssonille. Aivan ihanaa, jättehälli! Taksonikkeli!

Trouble.

Monica looks like

Black Mouse Soul!

0: Tuo.
1: Gracias.

Yes, but there's no

Morjesta pöydän vaan. Ihan mahtavaa, että olette näin huikeana lössinä täällä. Pikemmittä puheitta lähdetään soittohommiin. Mä oon aina Venna ja esitellään muut. Lavalla oli tähän myöhemmin.

Kiitos ihan älyttömän paljon. Tosi kiva olla täällä. Meillä on erittäin lämpimät muistot viime kerrasta, vaikka silloin oli todella kylmä talvi. Pitäisi olla viime vuoden... Ei kuulko tämän vuoden alkupuolelta. Joulukuussa oltiin täällä. Se oli aivan älyttömän kylmä. Muistan, tuli kipeäksi siitä, että ilman takkia kävin tuossa äärellä. Silloin vielä tupakoin. Joo, muistelen sitä lämmöllä. Joo, olen ollut 9 kuukautta polttamatta ja mietin tupakointia joka päivä. Omistan seuraavan kappaleen kaikille ihmisille, jotka vielä tupakoivat, koska he ovat minun ystäviä.

Kiitospa. Meillä on tänään myös meidän levyä myynnissä täällä tämän keikan jälkeen. Ja minun on pakko kertoa teille tänään, että mä teen välillä sitä, että mä käyn googlailemassa niitä bändiä. Ehkä kerran kuukaudessa, kerran kahdessa. Ja tänään löytyi semmoinen hauska juttu, että suosittelen tämän levy ostamista, koska se on sijoitus. Eli tällä hetkellä huuto.netistä voi ostaa meidän ilmasta promosikkua, niin 6 €. Niin miettikää, että mitä sitten tämä meidän CD, tai vinyyli. Ja vuodessa on tämä uskomaton, nämä potenssit ovat ihan niinku mielettömät 0 €:sta 6. Niin tosiaan, jos levy ei löydy, niin se on sijoitus tulevaisuuden varalle. Seuraava kappale on siis levymme nimikkobiisi, eli Marlene. Marlene on omistettu upealle Marlene Dietrichille. Ja se tulee kanssani esittämään upea Kaisa Koponen, upea Anna.

hauskaa kesä, koska me on tasan 2 vuotta sitten Kaisun kanssa tavattiin jossain kesäbileissä ja Ilosaaressa alettiin juttelemaan, että jos tehtäisiin joku biisi yhdessä ja sitten tämä on niin, siis koko bändi vähän niin kuin tänä syksynä aloitettu 2 vuotta yhdessä. Se hauska. Päätettiin juhlia sitten romanttisen illallisen parissa kukin puolisomme kanssa. Odotetaan tekstiteistä, että kiva on. Ollaan tehty tänä kesänä 20 keikkaa yhdessä. Ennen lähdettiin aina Kaljalle, sen jälkeen kun päästiin Helsinkiin, nykyään enää lähdetä. Joo, sellaista on perhe-elämä. Seuraavaksi ihan uusi biisi. Ja mennään siihen nyt vaan.

vitoset. Seuraava kappale on aikanaan tehnyt erittäin tunnetuksi upea Mahalia Jackson. Se on nimeltään Flower of the World.

esitellä Erik Mikkelsenin upean kontrabassikan. Erik toimi myös tänään mun puhustajana, kun ja hänellä on siis paljon mielipiteitä asioista, hän sanoi, että haluaa auttaa ihmisiä. Mutta mä olin ollut niin ihan hoopoa, että mä olin ottanut tämmöisen neuvon mukaan Erik. Tämä oli kuulu. Mä olin myös hänen ihminen paitassa tänään. Siinä myös aplodit.

ja sähkökitaroissa Johanna Kosin. Vain Indiana Jones on tuntemistani hattusankaista ihmeellisempi. Tänään selkeästi huumorin kuukausi kauhean.

päättänyt, että kun mä oon julkaistu 5 pitkää albumia, rupeen tekemään näissä biisien väleissä Elvis-imitaatioita. Mä voin

Kiitos ihan älyttömän paljon. Aivan sairaan hyvä fiilis. On siis oikeasti loppukesästä alkaa olla jonkin verran väsynyt, mutta ihmeet energia teistä tuli. Kiitos siitä. Sanottava, että olin mun isän kesälahdelta kotoisin Itä-Suomesta ja olin siellä Kesälahti-seuran juhlassa, joka oli sopivasti päivä ja kesällä, kun meillä oli tuolla Ilosaaressa keikka. Sunnuntai aamuna 9 lähdin junalla sinne. Ja siellä soitin 3 kappaletta ja yleisö oli kuin kirkossa. Tavutti kyllä hyvin sillä määrätietoisesti. Sitten luin Kotikarjalasta jälkeenpäin, että Ohino Venna loihti yleisön hurmioon. He vois tulla tänne ehkä jollekin field tripille. Mutta ehkä olimme eri keikalla ennen. Ollut ihan superkiva olla täällä. Toivottavasti päästään erittäin pian uudestaan. Tätä vuotta on vielä jäljellä. Wink wink sinne baarin taksa. Pikabiisi. Kesä häviää, mutta huitukkumaiset tytöt eivät koskaan.

vielä. Me kutsutaan tätä kontrabassua läskipekaksi. Ei ole mitään kuin henkilökohtaista, mutta se on aina jotenkin tiellä ja sit siihen ei saa muut koskea kuin Erik. Paitsi silloin, kun Erik lähtee baariin ja me muut ei noudaa. Sitä saa mennä tilaa Erikki. Me vedetään tätä, että on hauskaa, koska nyt kaikki tulee vielä lavalle kerralla, niin sit saan huutia. Mutta kesällä ennen loppuaan, niin se voi pelata aika isoin panoksi. Kaksi kappaletta vielä teille soitetaan. Ensin vähän herkistelyä ja sitten loppuun vielä ralliin.

vielä yksi henkilö esittää, että tapahtuu hyvä jälkeen. Ville Pystynen. Mies matkalaukkujen takana, joka on aina valmis vaihtamaan vapaalle arjesta. Ja luultavasti tulevaisuudessa monenkin Norseman bändin tausta mogulina häärivä Rapurekordsin perustajan jäsen. Myös bändin sisällä. Okei, toi meni yli vaan. Mutta siis hieno mies. Tämän kappaleen myötä niin erittäin hyvää ilonjatkoa ja tosiaan levyä mieltä löytyy ja saa tulla juttelemaan, vaikka ei tunnettaisikaan ilman ostopakkoa. Ja eipä tässä muuta, toivottavasti nähdään vielä ennen kuin vuosi vaihtuu.

Tervetuloa Loviradion pariin. Minä olen Jarkko Lahti ja olen täällä Petäjän latvassa kahvia nauttimassa. Tänään siis luonnollisesti teemana puu- ja metsäaiheinen ambient musiikki. Ensimmäinen lyhyt teos oli John Fox ja Harold Budd, Avenue of Trees. Seuraavaksi Michael Stearns, The Light in the Trees.

rauhoittavaa olla täällä hitaasti huojuvan puun latvassa. Tämä puu tuntuu elävän hitaasti ilman minkäänlaista kiirettä tai stressiä. Onhan tämä elänyt ja kasvanut samalla paikalla koko ikänsä. Sitten kuunnellaan Amir Bagiria, Pulse of Transforming Trees.